Умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia Radiokniги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата, беше се настанил в кабинета на покойния на втория етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежуреха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известния поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми порази». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: Koszt. Radio Nova News przedstawia Radioknigi. Любимите книги в Радио Вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, нейде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетато ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния намит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Битно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Според резултати от компютърно моделиране, рязък спад в нивата на кислород в атмосферата може да настъпи след около 1 милиард години. Това ще доведе до изчезването на сложните форми на живот на планетата. Предишни прогнози сочеха, че това ще се случи след приблизително 2 милиарда години, когато слънчевата радиация се усили и планетата се нагрее значително. Ново моделиране обаче показва, че Земята ще остане годна за живот по-малко време. След това кислородът в атмосферата ще изчезне почти напълно. Точният механизъм на този процес все още не е ясен, тъй като зависи от множество трудно предвидими фактори. Най-вероятната причина е повишената активност на Слънцето, но не са изключени и други сценарии. Тези заключения се основават на мащабно изследване, проведено от астрономи от университета Тохо в Япония в сътрудничество с НАСА. Те са извършили 400 000 планетарни симулации, които показват, че богатите на кислород условия на Земята ще се променят драстично.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: От 1979 година насам, топенето на ледниците в Гренландия и Антарктида е довело до покачване на Световния океан с 31,4 мм. Най-големите ледени шапки на планетата са загубили над 12 трилиона тона лед през последните 47 години. Това е основният извод от мащабен доклад, изготвен от 58 учени от цял свят. Авторите са обединили данни от 42 независими проучвания, базирани на 27 сателитни мисии. Според изследователите, получената картина представлява най-надежната дългосрочна хроника на промените, засегнали два полярни региона за почти половин век. Проучването установява, че 84% от загубения лед се дължи на динамиката в движението на ледниците, особено в зоните на контакт с океана. Останалите 16% се дължат на атмосферни фактори – повърхностно топене и снеговалеж. Над 4/5 от леда е изхвърлен в океана поради ускореното движение на ледниците, а не се е стопил на повърхността. Но каква е ролята на човека в топенето? Продължаващото изгаряне на изкопаеми горива насища атмосферата с парникови газове, а океанът поглъща по-голяма част от допълнителната топлина, задържана в биосферата. В резултат на това водата става все по-топла, а океанските течения все по-бързи. В Гренландия този процес е известен като атлантификация.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Еколози установиха, че между размножителните сезони 2014-2015 и 2021-2022 популацията на гърбатите китове, които се размножават край Хаваите, е намаляла с 37% и все още не се е върнала към предишните си нива. Според проучване, причината за драстичния спад е морската гореща вълна, обхванала океана последните години. Основен фактор за намаляване на хавайската популация е липсата на храна в североизточната част на Тихия океан. Необичайно топлата вода е довела до драстично намаляване на крила и малките пасажни риби, които са в основата на хранителната пирамида. Гърбатите китове разчитат на тях по време на летния си престой в студените води край Аляска и Канада, където се хранят усилено. След това те изминават около 4800 км, за да прекарат зимата край Хаваите, където се чифтосват и раждат малките си. Недостигът на храна на север се е отразил пагубно върху оцеляването и размножаването им. През същите години по бреговете на Аляска и Британска Колумбия са регистрирани масови случаи на измиране на китове. Хората са забелязали изтощени животни, които вероятно са загивали от глад. Крайната оценка е, че след горещата вълна в Тихия океан, броят на гърбатите китове е намалял с около 5000. Подобен спад вече се наблюдава и при сивите китове, за които променящите се условия в Арктика и загубата на морски лед ограничават достъпа до храна.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Според ново международно проучване, извличането на метан от атмосферата може да предложи временен начин за понижаване на пиковите температури на Земята. Учените обаче предупреждават, че този ефект е краткотраен. Затоплянето ще се възобнови, ако процесът бъде преустановен. Изследването разглежда теоретичната възможност за отстраняване или разграждане на вече съществуващия в атмосферата метан. Този подход се различава от традиционните усилия за намаляване на новите емисии и все още е в експериментална фаза. Въпреки че метанът се намира в атмосферата в значително по-ниски концентрации от въглеродния диоксид и има по-кратък живот, той е изключително мощен парников газ. Поради тази причина намаляването на неговата концентрация би могло да повлияе на глобалната температура по-бързо в сравнение с намаляването на въглеродния диоксид.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Експерти са изчислили дозата пластмаса, която може да бъде смъртоносна за морските обитатели. Данните показват, че изненадващо малки количества токсични частици могат да убият птици, костенурки и бозайници. Океанът покрива повече от половината от повърхността на планетата и е дом на много видове. За съжаление, напоследък учените все по-често съобщават, че океанът се замърсява от микропластмасови частици, които оказват влияние върху екосистемата, здравето и планетата като цяло. В проучване учените са изследвали над 10 000 аутопсии и са успели да изчислят какво е количеството пластмаса, което може да убие морски птици, костенурки и бозайници. Още по-тревожен е фактът, че смъртоносната доза е значително по-ниска от очакваната. Океанските обитатели, независимо от размера или формата си, поглъщат пластмаса. Гумата и твърдите пластмаси са особено опасни за морските птици, меките – за морските костенурки, а риболовните принадлежности – за морските бозайници. Според изчисленията на учените, над 11 милиона тона пластмаса попадат в океана годишно. Значителна част от тях са артикули за еднократна употреба.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Повече от половината от язовирите на планетата рискува да станат почти безполезни до 2060 година, ако настоящите темпове на натрупване на наноси се запазят. Според учени, основната причина е постепенното запълване на водохранилищата с тиня и пясък. Те изместват водата и намаляват полезния им обем. Изследване показва, че проблемът е особено сериозен в сухите региони. Там малките язовири играят ключова роля за водоснабдяването на населението и поддържането на селското стопанство. Като една от най-уязвимите зони се посочва западната част на Съединените американски щати. Точно там много водохранилища вече се сблъскват с намаляване на водните си запаси поради натрупването на дънни отложения. Според оценките на изследователите, ако не бъдат приложени нови методи за управление на наносите, до средата на 21 век около 58% от малките и 38% от големите язовири може да загубят своята функционалност.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

0: Любо Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Нивата на реките по света достигнаха рекордно ниски стойности, като над една трета от речните басейни на планетата отчитат дебит под нормата. Затова алармира Световната метеорологична организация в последния си доклад за състоянието на глобалните водни ресурси. Данните сочат, че 2025 година е сред най-сухите за последните десетилетия. Спадът на водните количества пряко застрашава сигурността на водоснабдяването за стотици милиони хора. Континенталните водни запаси, които включват подпочвени води, езера, влага в почвата, лед и сняг, намаляват непрекъснато вече 10 години подред. Агенцията на ООН предупреждава, че тези естествени резервуари действат като защитен механизъм за планетата по време на екстремни засушавания, но капацитетът им намалява с всяка изминала година.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: и обичайните посоки на ветровете и теченията. В резултат на това в някои региони на планетата възникват силни засушавания, а в други – разрушителни наводнения. Обратното явление, при което водата в океана става необичайно студена, се нарича ланиния.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Световният океан е изправен пред множество заплахи, една от които са нефтените разливи. Сега учени смятат, че са открили ефективен и радикален метод за справяне с този проблем. Океаните, покриващи по-голямата част от планетата и поддържащи огромно биоразнообразие, са подложени на постоянен натиск. Освен замърсяването с пластмаса, отпадъчни води и вредни за кораловите рифове слънцезащитни продукти, нефтените разливи остават едно от най-разрушителните явления за морската среда. При възникването на разлив, екипите по почистване са изправени пред трудна дилема – да оставят нефта да се разсее или да го запалят. Контролираното изгаряне на мястото може да забави разпространението и да премахне част от замърсяването, но има и сериозни недостатъци. Например, генерира гъст черен дим, токсични сажди и оставя след себе си маса от неизгорели остатъци. Сега обаче учени предлагат ново решение – гигантски огнени торнада. За разлика от традиционните методи за изгаряне, при които пламъците се разпространяват хоризонтално, при тези огнени вихри огънят се издига вертикално. Според изследователите, образувалият се вихър действа като естествен ускорител. Той засмуква кислород и подхранва по-горещ и по-ефективен пламък. Това позволява разлетият нефт да се изпари, преди да е потънал в утайките или да е засегнал морските местообитания.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Здравей, България! Казваме ви добро утро, както винаги още преди изгрева на днешното октомврийско слънце. Пожелаваме ви приятен ден и ви каним да го започнете в компанията на Здравей, България!
1: Интересни теми сме ви подготвили. Голям скандал между Комисията за защита на потребителите, оглавявана от Мая Манолова, и големите търговски вериги. Вчера имаше обвинения за надценки от порядъка на 140%. Имаше и сериозен отговор от страна на веригите. Днес темата продължава в предаването. Друг сюжет, който следим и се развива в последните часове с потенциал да стане една от водещите теми, е обвинение на част от опозицията в страната, че властите са подценили или са прикрили събитие, което може да е свързано с руска хибридна атака срещу инфраструктура на територията на страната. 11 от общо 17 антени на SpaceX в обект край София са унищожени след умишлен пожар.
0: Това е инфраструктура, която директно се използва на практика за целите на Украина във войната и с Русия. Затова разбрахме с нощи от пост на Ивайло Мирчев. Той казва, че днес ще даде повече подробности в парламента и задава въпрос дали българските власти са имали предварителна информация за подготвен такъв саботаж. Още повече, че аналогичен саботаж е имало в Полша, там има и задържани.
1: А как ще се развие този сюжет, ще видим в рамките, може би, на днешния ден. Какви теми сме ви подготвили до 9.30? Днес дежурен продуцент е Димчо Йорданов. Ето накратко какво следва.
0: До 140% надценки при храните установи Комисията за защита на потребителите, как се формират цените и как отговарят търговските вериги. Очаквайте разговор с Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия.
1: Как стъдената за катастрофа в Северна Македония Ива Михайлова успя да се завърне в България и какво следва в отношенията между София и Скопие?
0: В рубриката Дръжте крадеца, кои са мъжете, разбили магазин за телефони в Русе и откраднали стока за 30 000 евро?
1: Как ще гласуваме с машина на президентските избори? Демонстрация в студиото.
0: Куче от породата Алабай уби друго куче в Перник. Кой носи отговорност? Ще бъде ли санкциониран неговия собственик?
1: 10 години след Брекзит. Съмнения за руска намеса и нов дебат за Европейския съюз. Ще преосмисли ли Великобритания членството си в общността? Добро утро и на Мина.
0: Здравей, Мина. Какво се ви днес?
2: Днес, след информацията, че България е поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на атаката с дронове срещу кораби в Черно море, очакваме изслушване на министъра на отбраната Димитър Стоянов в ресорната парламентарна комисия. И още от парламента очакваме. Народното събрание ще се събере с извънредна сесия с единствена точка в дневния си ред, свързана с помилвания Огнян Атанасов, така наречения Петрички Ескобар.
0: Днес е това заседание?
2: Днес се очаква да се състои то. И още през днешния ден апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде пуснат на свобода. Знаете, той е обвинен за убийството на бизнесмена Илиан Филипов в Пловдив. И нещо от Франция, една кибератака, която доведе до изхвърлянето на тонове храна. Кибератака в десетки, стотици супермаркети доведе до повишаване на хладилниците, на температурата на хладилниците до 50 градуса по Целзий.
0: Това на много места.
1: На режим размразяване.
2: Само в една от веригите 150 магазина са били поразени от тази атака. Това е само в една от тях, в друга около 100 магазина. Много голяма част от веригите са поразени от тази кибератака.
0: Представям си колко храна е изхвърлена по това повод.
2: Да, с цел превенция, защото около 6 часа температурите са били не такива, каквито е трябва
1: да бъдат. За 50 градуса прочетох аз директно, режим размразяване, което развалям всичко. Да. Добре, следим всичко важно. След малко е първата емисия с Мина.
0: Смешни клипове за начало на предаването, когато фризьорът ми каже довери ми се, да видим какви са.
1: Как се възнаграждава доверието?
0: Да. Да, няма особен ентусиазъм за фризьор. Разбираемо, ако това същото куче.
3: Така, аз това се зачудих, дали е преди
2: това
3: и след.
2: Това е като кажат, само връхчетата.
0: Да.
3: Още една ситуация. Един матч по телевизията, двама бойци в хола. Гледаме и тук какво се случва.
0: О, два ринга виждам.
3: Пред вашите екрани, нали? Си има битка и на живо. Освен на живо от залата.
0: Битката е заразна. Ето вече и по-така яка схватка.
2: Ето имаме победител.
0: Да.
3: Ами добре, това е началото. 6 часа и 3 минути. Да видим какво ни очаква като градус и температури. Много говорихме за времето в последните дни. Сега ще го видим как ще се
0: представи.
3: Гледаме
0: прогнозата.
4: Здравейте! Валежите ще продължат и днес, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще бъде облачно с превалявания, които в крайните южни и източни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата може да надхвърлят 50 литра на квадратен метър. В тази част на страната е в сила оранжев код за опасно време, като има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони очакваме от 20 до 30 литра на квадратен метър за денонощието. С умерена на моменти силен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух в страната. През деня няма съществено да се затопли и максималните температури ще достигат от 10 до към 15 градуса. В планините времето днес ще е по-скоро зимно. През целия ден ще бъде облачно, мъгливо, а в по-високите части ще духа и силен студен североизточен вятър. Очакваме и значителни валежи, които над 1500 метра ще бъдат от сняг. По върховете ни ще се натрупа значителна снежна покривка, като има и условия за образуване на виелици и навявания. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите вече ще са по-малко. Сумерен североизточен вятър ще продължи да застудява. Без валежи и с повече слънце ще бъде четвъртък. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат типично есенни и ще достигат около 15 градуса. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Добро утро, това са първите новини в днешния 13 октомври. Аз съм Мина Илиева. След информацията, че България е поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на атаката с дронове срещу двата кораба в Черно море, министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана. Вчера той заяви, че не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните ни сили в района на атаките. Междувременно в писмо от премиера Румен Радев се отбелязва, че България ще направи всичко необходимо, за да се установи кой е отговорен за нападението. Очаква се с помощта на Европейския съюз да бъдат изследвани всички сателитни изображения и материални доказателства. А Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред, свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Знаете, Атанасов беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Депутатите ще изслушат днес директора на изпълнение на наказанията Ивайл Юрданов, началника на затвора в София Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е вземал длъжността през ноември и декември 2022. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде пуснат на свобода. Той е обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Бизнесменът и президент на футболния клуб Ботев Пловдив беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс. Разследващите повдигнаха обвинение за предумишлено убийство на Мегеров. Според тях той е бил близък с жертвата и е имал общ бизнес с нея. Мегеров има 3 предишни присъди за грабеж, умишлено убийство и кражба. От света Русия е нанесла удари по най-малко 6 украински енергийни обекта няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в Съединените щати, Тръмп изненада Киев и европейските му съюзници, като обяви, че Украина и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи. Междувременно Reuters обяви, като цитира американски официални източници, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. Ескалацията в Близкия изток може да има последици далеч отвъд региона. Турция ще узакони съвсем скоро договореното по-тясно военно сътрудничество с Саудитска Арабия и Пакистан. Турският президент Реджеп Ердоган обяви, че тристранното споразумение за отбрана ще бъде внесено за ратификация в парламента през следващите дни. Анкара осъди атаките на подкрепяните от Иран йеменски хути срещу Саудитска Арабия. Междувременно международното летище в Рияд остава затворено до 17 октомври след поредица от смъртоносни нападения.
1: Най-категорично осъждаме атаките, извършени от хутите на 10 октомври срещу международното летище Крал Халид в Рияд, при които 12 души загубиха живота си, а 309 бяха ранени. Работим по внасянето на споразумението в турския парламент още през следващите дни, за да бъде завършена вътрешната процедура по ратификация.
0: Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий. Премиерът Себастиан Лекорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката. Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка. Следващите новини са в 7. Останете със Здравей България!
2: Благодарим ти, Емина. Внимание към водещите теми и това, което се случи вчера, малко преди края на предаването. Разбрахме, че Ива Михайлова е на територията на страната от Северна Македония към България. Да, съобщенията и разказа са, че са си минали през пункта нормално с документи за самоличност.
3: Изненада беше за всички вчера появата на Ива Михайлова в София, след като от една година срещу нея има съдебно дело, има процес заради катастрофа, за която според прокуратурата е виновна Ива Михайлова. Самата Ива отрича вината си, твърди, че е репресирана, преследвана заради българското си самосъзнание. Вчера тя се появи в София с своя адвокат. Оказа се, че властите тук не знаят. По същото време, горе-долу по същото време, президента Илияна Йотова беше в студиото на BTV и коментираше това, че в крайна сметка македонските власти са разрешили лекари наши да я прегледат там на място обаче. Сега как е стигнала Ива Михайлова до България при положение, че има забрана да напуска страната? Има забрана дори да напуска Кочани. Аз имам спомен, че тя казва, че са и отнети и документите. Не знам дали само шофьорската книжка имала предвид, иначе самата Ива има и български паспорт и паспорт от Северна Македония. Та най-коментираната тема вчера беше как точно се е прибрала в България. Според нея и нейния адвокат абсолютно легално, през гранично пропускателен пункт, като е показала македонската си лична карта от македонска страна и българската лична карта вече от българска страна. Всякакви други версии се завъртяха. Според едно македонско издание, например, в колата е бил нейният български адвокат. Македонският каза също, че не е знаел за нейните намерения, макар че Ива твърди друго. Та в колата са били нейният македонски адвокат и още един мъж. С други думи, едва ли не Ива е пътувала превозена в багажника или някъде скрита на задната седалка.
2: В системата не е отразено, твърдят македонците,
3: това,
2: че е
3: излязла. Да, властите в Северна Македония, че те нямат информация изобщо тя да е напускала страната след някаква дата 25-та, когато последно е излизала, е напуснала границите на Северна Македония. Всякакви версии чух и видях вече изписани и изговорени, включително, че това може да е капан за българската държава. Граничните власти на македонската граница да са си затворили очите, че това е тя, за да могат днес да обвиняват България, че укрива укриващ се от правосъдието извършител в лицето на Ива Михайлова. И друга версия чух, че е възможно двете държави да са се разбрали, обаче за да не се дига много шум, не че не се вдигна вече. В крайна сметка нито една от двете страни да не признава на глас. Иначе останах с впечатление, че самата Ива няма намерение да се връща обратно в Република Северна Македония. Процесът ще продължи с или без мен, каза тя. Адвоката и каза, тя ще се върне тогава, когато и гарантират сигурността. Беше настанена вчера в Пирогов за изследвания, въобще за диагностика. Разказа, че ден по-рано състоянието и много се е влошило, затова се е свързала с българския си адвокат и в крайна сметка са решили да опитат да минат границата. Дали и доколко е справедлив процеса, който се води срещу нея в Република Северна Македония, също е много важен въпрос. Знаете, в хода на делото тя представи снимки и други доказателства, които оспорват нейната вина. Има разминаване и в показания. Има пряк очевидец, свидетел на удара, чието показания се разминават с обвинението на прокуратурата. Появи се една снимка, която е направена минути след катастрофата, от която стана ясно, че в другия автомобил, в който са пътували строителни работници, в който има загинал човек, че той е бил натоварен със строителни материали, включително едни лайсни, които може би са осложнили последствията от удара. Самата тя твърди, че това са строителни работници, които са пътували за вилата на Тимчо Муцунски в близко село и за това той ги прикрива. Какво казаха от Скопие? Буквално ще цитирам част от позицията на Външно министерство относно бягството на Ива Михайлова в България и приемането и на високо ниво в София. Министерство на външните работи и външната търговия посочва, че подобни действия от страна на българските държавни институции подкопават усилията, които полагаме за изграждане на доверие и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. Националността и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита от отговорност пред компетентните институции. Всеки има право на справедлив процес, никой няма право на освобождаване от законите. Това казват и казват, че вдигат темата до институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа. Мисля, че можем да чуем още от думите на Ива Михайлова вчера, както и на нейния адвокат Николай Димитров вчера сутринта след идването им в София.
4: Аз съм била изцяло репресирана от македонската държава, именно заради българския ми произход и самосъзнание. Но и най-накрая се чувствам безопасност. Съвсем легално, през граница се прибрахме заедно с моя адвокат вчера. Сега ни предстои да влезне в Пирогов и следва лечение.
5: Външно министерство си работят по дипломатически път. Нашия път не е много дипломатичен. Но...
6: Как минахте през границата? Как стана това?
5: През гранично контролен пропускателен пункт. Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме. Не съм в състояние да подлагам на преценка международните отношения на двете страни, но съм в състояние да подлагам на преценка има ли Ива Михайлова нужда от помощ.
4: Не се чувствам добре, затова съм тук, затова предприехме това решение и предстои да видим.
2: Последно по тази тема да видим реакциите, политическите реакции от вчера.
7: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
8: Няма никаква информация, нито пък някаква комуникация инициирана от тях и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата. Включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда такава ще бъде назначена.
9: Не, от моя страна не са търсили съдействие.
10: Тоест нямате информация по какъв начин тя се е
9: пресекла? Не, нямам. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че други компетентни органи в България трябва да отговорят. И ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. Но и да оставят в болница, ще направя всичко възможно да се види с нея.
2: По-късно още по тази тема, за сега стига.
3: Сега по отношение на цените на храните. Брифинг имаше вчера. Майя Манолова, знаете, отскоро тя е председател на Комисията за защита на потребителите. Започна проверки на цените в така големите търговски вериги. Изнесе данни, че наценките при някои млечни продукти, например в големите вериги, достига до над 140%. При маслото, казва, наценката е 141%, при сирането 133%, говорим за върхови такива пикови наценки, при доматите 127%, при кашкавала 106%, при кромит лук 106%, при киселото мляко до 99%. Отчете нещо, което тя нарече девиация на пазара, нахални цени.
2: Безочливи, нахални.
3: Да, безочливи, нахални и така нататък. За какво говори тя ни е по-късно? Ще чуем пък позицията на Сдружението на големите търговски вериги. Говори за увеличение на цените дори в случаите, когато доставните цени към големите търговски вериги са били същите или дори с намаление надолу. Говори и за наценки, включително и при промоционални продукти. Дава пример с краве кисело мляко. Например, на промоция, където наценката е 40%. Между другото, уточнението е, че са проверявали цени на мляко и млечни продукти, на плодове и на зеленчуци. Сравненията в цените са август-октомври. Беше абсолютно категорично, че ще предложи промени в закона, според които, ако има отклонение от така наречените справедливи цени, тези цени, които ни ги разказваха като самоориентировачни, тя ще предложи да има санкции и тези санкции да са процент от оборота.
2: Всъщност, като казвам оценка, се има предвид разлика между така наречената доставна, или те доставна, ако отлагат ударението, доставна цена и цената на рафта. Видях пример драстичен с краставици, за които се твърди, че с 14% са поевтинели като доставна цена, а пък са увеличени
3: с
2: 15% в другата посока. Да. Ние ще имаме по-късно представител от веригите. Те реагираха много остро.
3: Да, абсолютно успорват всичко. Казват, че цените на храните у нас са под средното ниво за Европейския съюз. Казват, че Майя Манолова бърка индекс с наценка. Казват, че общото ценово равнище на стоките услугите в България 62,5% от средното за Европейския съюз, ниското в Съюза, а индекса за храните е 92,6%. Тоест, тяхната теза е, че всъщност цените в България са по-ниски от този индекс, който ни сравнява на практика с цените в Европейския съюз. Много аргументи имат. Те обясняват високите цени с по-високото ДДС. Знаете, в България то е 20%, в държави като Германия и Франция е 6-7%. Обясняват високите цени с една тема, която...
2: Тя за ДДС-то изрично е казала, че всичко показано е без ДДС.
3: Извън данък добавена стойност. Обясняват високите цени с дефицита на суровини, с това, че България внася много и стоки, и суровини за тях и така нататък. Но да, ние в детайли и каква е разликата между индекс и надценка, обясняваме по-късно в гостуването на Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Това е Сдружението на големите търговски вериги.
2: А да я пускаме ли Майя Манолова?
3: Нека да я чуем, да. Да.
11: Хората се заблуждават, когато е едно към едно и повече пазаруват, което е прецедент. Защото ами какво ще даме, но евро, нищо не е.
12: Това, което веригите си позволяват в България, определено не си позволяват в другите страни, членки на Европейския съюз. КЗП е натоварена по силата на закона с задължението, с правомощието да извърши проверки в случаите на съществени отклонения от справедливата стойност. Това, което за сега не е предвидено в закона и което ще бъде етап 4 от решението, е нашето настояване за санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност.
13: И ето, например, в Краставици, от това е конкретен пример, където всъщност доставната цена е намаляла с 14%, а продажната е увеличена.
2: Тема, която вероятно ще се развива в подробности в рамките на деня, поне част от опозицията твърди, че ще вдигне темата с един инцидент на територията на страната, който не е съобщаван официално от властите. Подпалени са 11 антени за връзка с Starlink в обект край София. 11 от общо 17 антени за комуникация с сателитната система Starlink на SpaceX са били умишлено подпалени в секретен обект около София. Това съобщи съпредседателя на Да България, част от Демократична България, в своя публикация във Фейсбук. По думите му, двама маскирани са извършили палежа. Антените осигуряват връзка с сателитите на Starlink, които се използват активно във войната в Украина. Мирчев твърди, че за инцидента не е съобщавано, да, не е съобщавано публично от медиите и от МВР. Депутата припомня, че само преди дни, по време на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, шефа на ДАНС го е уверил, че разузнаването работи активно за предотвратяване на саботажи, свързвани с Русия. В публикацията на Мирчев са поставени въпроси дали партньорски служби са предупреждавали за подготвен саботаж на конкретното място. Той е недалеч от София. Видях, че до Долни Пасарел, в планината Плана се намира това място. Дали българските служби са разполагали с информация за евентуалното нападение и какви мерки са предприели? Той пита дали присъствието на полицейски автомобили на мястото в последните часове не е закъсняло. А отправили са парламентарни питания до ДАНС и до Вътрешното министерство. По случая ще бъде предоставена в парламента допълнителна информация. Междувременно това, което видяхме от международния обмен като контекст, германската полиция е задържала двама турски граждани, които са обвинени в палежа на станция на Starlink в полското Мазовецко воеводство в края на септември. Там е имало аналогичен случай, пак са палили такива подобни съоръжения. Полският премиер Доналд Туск определи инцидента като пореден акт на хибридна война. На 23 срещу 24 септември в Полша е станало това нещо.
3: Тоест не е изолиран случай и може би наистина това е някакъв нов подход вече в рамките на тая хибридна война, която Русия води срещу Европа. Видяхме и горящи военни складове с военна продукция.
2: Колко гърмя на територията на България, вече не ги броим.
3: Сега се посяга и на този тип инфраструктура явно. Да направим паузата тук, ще продължим с още теми след рекламата.
14: На Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Валежите ще продължат и днес, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще е облачно с превалявания, които в крайните южни и източни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата могат да надхвърлят 50 литра на квадратен метър. В тази част на страната е в сила оранжев код за опасно време. Има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони очакваме между 20 и 30 литра на квадратен метър за денонощието. С умерен, а на моменти силен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и максималните температури днес ще останат от 10 до към 15 градуса. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите вече ще са по-малко. С умерен североизточен вятър ще продължи да застудява. Без валежи и с повече слънце ще бъде в четвъртък. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат с типично есенни стойности. Очакваме около 15 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: копия.
1: Рубриката Дръжте крадеца, кои са мъжете разбили магазин за телефони в Русе и откраднали стока за 30 000 евро.
0: Как ще гласуваме с машина на президентските избори? Очаквайте демонстрация в студиото.
1: Куче от породата Алабай уби друго куче в Перник. Кой носи отговорност и как се е стигнало до трагичния инцидент?
0: 10 години след Брекзит, съмнение за руска намеса и нов дебат в Европейския съюз ще преосмисли Великобритания членството си в общността. Много интересни истории, теми и кадри имаме и от тук насетне до към 7.
1: А за начало ще видим една карта, която предизвика и политически, впоследствие и дипломатически скандал в Германия. Публикувана е от представител на Алтернатива за Германия. Лука Мориц Штраус е името на човека, който очевидно се е размечтал за Велика Германия. Публикувала е тази карта в Екс, социалната мрежа. В картата Германия е погълнала изцяло Австрия, Люксембург, по-голямата част от Швейцария, както и ключови региони от Франция, Полша, Италия и други европейски страни. Германското единство означава Германия, която обединява целия германски народ в една държава. Това е написал човека към картата. Публикацията предизвика светкавична реакция, много остри реакции в съседните на Германия държави, особено във Франция, тъй като картата директно представя Елзас и Лотарингия като германска територия. Елзас и Лотарингия са земи, които исторически назад в времето са били разменени в различни периоди между германци и французите. След буквално лавината от негативни реакции и дипломатически натиск, Лука Штраус е изтрил публикацията си и е ограничил напълно достъпа до профила си в Екс. Сега казали са, между другото, от Алтернатива за Германия, че доброволно се е оттеглил и от ръководния си пост в структурата. Мисля, че беше част от младежката организация.
0: Пак искам да ви покажем кадри от Франция. Мина ни разказа за хакерски атаки, при които в огромен брой магазини на територията на Франция температурата се променя до 50 градуса на режим размразяване в хладилни витрини. Само в Интермарше, мисля, че беше една от веригите, 150 магазина са хакнати по този начин. Говорим за разваляне на стока. Леклерк, друга голяма, много известна верига, също е с компрометирани хладилници. От Карфур са казали, че само 80 супермаркета, които са 6000 на територията на страната, са уязвени. Премьера Себастиан Люкюрньо е инструктирал Националната агенция за киберсигурността на Франция, че разследват инцидента. Хакерите са използвали уязвимост в софтуера на хладилни агрегати, произвеждани от една датска компания. Така че вече всякакъв тип инфраструктура и транспортна, вече говорим и за хладилници. Видяхте въпросителните около пожара
1: вече
0: с комуникационни системи, свързани с Starlink. Всичко е с едно голямо подозрение какво и защо се случва.
1: Около 70 бегачи и доброволци са евакуирани от трасето на ултрамаратона в американския щат Юта, след като са били блокирани буквално от силна буря през нощта. Организаторите са отменили състезанието от тук нататък. Спасителни екипи са започнали извеждането на участниците от засегнатите райони, защото има доста хора, които не могат безопасно да напуснат откритото трасе. Затова помага и полиция, и аварийни служби. Преди бурята организаторите доставят допълнителни провизии, включително топла храна, вода и отопляеми напитки. Този маратон е един от най-тежките утрамаратони в Съединените щати. Дължина на трасето около 240
0: мили
1: или приблизително 400, защото става дума за буря и за наводнения.
0: Ага, аз мислех, че това е от Калифорния.
1: Да. Иначе надпреварата е започнала в петък, трябвало е да продължи до днес, обаче преди да стигнат до финала, участниците се оказват принудени да търсят укритие от
0: тази стихия. Според мен предните кадри бяха от Южна Калифорния, не, тук вече имаме друго. Тук пък имаме силни ветрове.

0: градове, в които са отнесли навес за коли в Калифорния. Местни жители се опитаха да го спасят. Остатъците от тропическата буря Рейчел, съчетани с друга атмосфера над западната част на Съединените щати, донесоха нестабилно време в региона. Силните вълни и проливните валежи предизвикаха наводнения в крайбрежни населени места. В Лонг Бич морската стихия нанесе щети по крайбрежната инфраструктура и засегна жилищните сгради, които видяхте по-рано. Част от тях бяха обозначени като опасни заради нанесените повреди. В Нюпорт Бич бяха предприети извънредни мерки заради крайбрежните наводнения. Някои крайбрежни зони за отдих бяха затворени. Местни власти призоваваха хората да избягват опасните крайбрежни участъци и да следят за предупрежденията за времето. Тук виждаме някакъв човек, който се бори да не му излети навеса над автомобила. Силен вятър и сериозни усилия да се справиш с него.
1: Инцидент в самолет, неочаквана много силна турбуленция. Резултатът е 8 души, които са откарани в болница. Турбуленцията е принудила полет от Колумбия за Нью-Йорк да се отклони към международното летище в Майами. В крайна сметка, да, по маршрута, движа се по маршрута от Меделин, Колумбия до международното летище Кенеди в Нью-Йорк. Кацнало е безопасно в Майами около 3:30 през нощта. Според доклада, турбуленцията е засегнала трима членове на кабинния екипаж и шестима пътници. При пристигането медицинските служби на летището са задействали необходимите протоколи за оказване на незабавна помощ. Да, поредният случай, който доказва, че да, турбуленцията, както казват експертите, сама по себе си не е опасна, до момента, в който не започнат да летят разни предмети из вътрешността на самолета.
0: Още една история от самолет. На 11 октомври пътнически самолет на индийската авиокомпания Indigo, изпълняващ полет от Делхи до Ченай, е бил пренасочен към Хайдерабад, след като от външна батерия на пътник е започнало да излиза дим. Димът е забелязан в отделението за ръчен багаж над седалките. Екипажът е реагирал своевременно и е овладял ситуацията. Пилотите са решили да отклонят самолета от първоначалния маршрут. Ербъсът е кацнал безопасно на международно летище Раджив Ганди към 180 човека и пътници. 7 членове екипаж е имало. Няма данни за пострадали, но това е пореден подобен инцидент за тази авиокомпания. През май месец външна батерия пак се запали в техен самолет. През октомври 2025 подобен случай имаше и на летището в Делхи. Отново се поставя въпроса за опасността от литиево-ионните батерии, които при прегряване, повреда или късо съединение могат да се възпламеняват и да отделят газ дим.
1: Както се е случило тук. Кадри от камери за видеонаблюдение, в които ще видите момента, в който мъж едва успява да се спаси от удар с дрон близо до столицата на Украйна, Киев. Мъжът се разминава буквално на косъм с взрива, след като този дрон избухва в близост до детска градина в село край Киев. Инцидентът е от четвъртък. Експлозията е била изключително мощна и е предизвикала силна ударна вълна в района. Записът от камерите за видеонаблюдение показва колко малко време всъщност има мъжа, за да реагира и да се отдалечи от мястото на удара. Няма до момента данни за пострадали и въобще подробности за този случай. Аз съм виждала назад във времето кадри, в които се вижда как дронове буквално преследват хора. Пак беше някъде в района на Киев.
0: Неочакван брат по време на сватба в Китай ще видим. Обичайното хвърляне на букета в романтичен като романтичен момент от сватбата, в случая как изглежда. Тя хвърля букета, той се удря в дърво и се пада при младоженеца. Така че тук няма някой...
1: Идеята е да го хване е неумъжено нов... момиче, за да се да, за да
0: някой
1: го
0: друг,
1: сватба, да.
0: А не да си въртят един и същ букет, едни и същи младоженци. Но така, бурни аплодисменти е имало сред присъстващите. Булката се усмихва смутено. Видяхте кадъра. Явно няма мърдане от този букет тук.
1: Еми втори опит. Едногодишно момиченце от Охайо се превърна в интернет-сензация с визии, вдъхновени от принцеса Даяна. През първата година от живота на дъщеря си Дейвид и Мейси Лайсонг пресъздават 12 от най-популярните тоалети на покойната принцеса Даяна. Сред тях сватбаната и рокля, прочутата малка черна рокля на отмъщението, пуловера с черната овца, както и емблематичните и спортни визии от 90-те, клинове, колоездачни панталони и обемни суичери. Всеки месец, току-що видяхме и черната рокля, всеки месец семейството публикува нова фотосесия в Инстаграма. Снимките събират хиляди харесвания и много коментари. Името на момиченцето е Даяна, кръстено е на двете си баби, но така връзката с принцеса става още по-специална. Идеята обаче е много повече от забавна фотосесия. Родителите споделят, че след дълги репродуктивни проблеми искат да се радват на всеки момент с трите си деца и да създават спомени за цял живот.
0: Даяна като бранд.
1: Да.
0: А сега едно необичайно решение на автомобилен проблем, което привлече вниманието в социалните мрежи в Китай. Мъж от провинция Хейлунцзян изградил стена непосредствено около колата си, след като се притеснил, че предишният собственик може да се опита да си я вземе обратно. По думите на автора на видеото, той е купил автомобил, върху който все още има ипотека и се опасявал, че превозното средство ще му бъде отнето, затова е решил да го обезопаси по този нестандартен начин, изградил стена от двете му страни и затворил пространството около него. В резултат колата изглежда почти вградена в стената на имота. За да се стигне до двора от другата страна, се налага да се отвори вратата на колата. Видеото предизвика много коментари в китайските социални мрежи. Потребители се пошегуваха, че собственика буквално е превърнал автомобила си в част от къщата. Какво ли не сме виждали всъщност? Видяхме и това.
1: Представете си сега татуировка, която се включва и изключва. Учени от университета на Колорадо разработват фотохромно мастило, което може да се включва с ултравиолетова светлина и да става почти невидимо при видима светлина. Технологията е наречена фототат. Според един от изследователите, промяната може да се повтаря многократно. Татуировката е постоянна, но външния вид не, това обяснява той. Самия той вече носи такава татуировка под формата на рибени люспи. Тя е на кожата му повече от 2 години, като той не е забелязал очевидно избледняване или пък някакви други странични ефекти. Когато не искате да я виждате, просто я изключвате, казва той. Иначе как работи фотохромното мастило? Тези бои, вещества, в които променят цвета си при попадане на светлина с определена дължина на вълната, ултравиолетовата светлина активира пигмента, а ярката видима светлина го връща в почти прозрачно състояние. Иначе като механизъм на поставяне сходен с този при обикновените татуси, частиците пигмент се въвеждат с игла в кожата и остават там трайно.
0: Колко хора, ако можеха така да си имат изключване, нямаше да четеш Пенка 86-та и стама 90-та.
1: Да, и много хора нямаше да се притесняват да се покъс ръкав по време на някаква делова среща, например.
0: Сега да видим фестивал.
1: Защото имат нарисувано сърце с стрела, да речем.
0: Да. В най-добрия вариант.
1: Най-добрия вариант.
0: Тиквен фестивал, най-големият тиквен фестивал в света. Аз си мислях, че американците, защото оттам много често показваме кадри с първенци. Оказва се, че най-големият такъв фестивал е в Германия. При това се провежда пред дворец в стил барок в Лудвигсбург. Тиквената експозиция в парка там се води за най-голямата в света. Започва още от август месец и продължава до 1 ноември. В парка около двореца Лудвигсбург. Както ви казах, темата за тази година е да поиграем. Затова и сред акцентите са Супер Марио, Барби, огромен люлещ секон. Всички те са направени от тикви. Освен гигантските фигури, в програмата през месеците има състезания с лодки, направени от издълбани гигантски тикви. В езерото пред двореца провежда се и конкурс за най-тежката тиква. През цялото време навсякъде в парка има кулинарни специалитети, естествено с тиква.
1: Всяка година по това време на годината се изненадвам колко различни видове тикви има и различни сортове тикви. Сега видях едни, които са големи колкото малка ябълка. Видях отцветени, шарани в най-различни цветове. Видях с форма на сърце, с форма на круша, във всякакви видове и форми. Необичайно едри картофи са отгледали фермери във Волин, Украйна. Сред картофите има и гиганти, някои от тях са с размери на 3-литров буркан. Според украинските медии, почти цялата реколта тази година е била необичайно едра. Само 6-7 картофа са били достатъчни, за да напълнят цяла кофа. Снимките на гигантските картофи са предоставени от местни жители, бързо привличат внимание в социалните мрежи. Фермерите признават, че дори за тях размерите на реколтата са изненадващи, а някои от картофите изглеждат по-скоро като тикви, отколкото като картофите,
0: да които не са много близо до някаква ЕЦ. Откъде каза, че
1: да не са някаква кръстоска. Волин, Украина.
0: Ами...
1: Да. Мутанти,
0: казваш. С леко притеснение... Как е пораснало толкова много.
1: Предпочиташ да ги гледаш, а не да ги хапваш.
0: По-малките, да. Сега един шотландец се пробягал 7 маратона за 7 дни и то по време на средиземноморски круиз. Разказвам ви за неговите 300 км. Пол Мансън е изминал толкова за една седмица. Бяга ги в 6 средиземноморски дестинации. Направила и 185 обиколки на писта върху круизен кораб. Финалното предизвикателство го отвежда до вулкана Етна в Сицилия. Значи той се качва на круизен кораб и започва от Рим на 4 август. Маршрута му преминава покрай някои от най-известните забележителности на италианската столица, сред които Колизеума, Пантеона и Испанските стълби. След това продължава с бягания в Неапол, в Котор, в Черна гора, в Корфу и в района на Олимпия в Гърция. Най-необичайният маратон е в деня, когато кораба не спира на пристанище. Той се качва на палубата и обикаля 185 пъти, така минава 42 км. Финалът му вече е в Сицилия, където минава през маршрут в подножието на Етна. Трасето включва и 2500 метра спускане по вулканичния склон. Така че виждате от различни локации кадрите, та накрая стига 300 км.
1: Кадри, които слагаме в рубриката Дръжте крадеца, те са от Facebook групата Забелязано в София. Авторът на видеото пише: когато много, ама много си харесаш някоя туя. И уточнението, че става дума за квартал Бояна в София.
0: Е, много си я харесал, да. Точно тази.
1: Да. Ще отскубне сега.
0: През нощта малко... Ама много упорито.
1: Жилави кони.
0: Дядо вади ряпа, да, тук е младеж.
1: Да.
0: Тръгва си с туята. Ние ще пуснем малко по-късно още кадри в Дръжте крадеца. Вчера ви показахме как за по-малко от 2 минути страшен бум се прави в магазин в Младост. Подобна история пак с много големи стойности на откраднатото.
1: 30 000 евро, само че в Русе.
0: Имаме и в Русе. Да. Казвам го, защото това са кадри от Дръжте крадеца. Но ще ви покажа километрични опашки от капитан Андреево. Даниил Василев ги е изпратил. Посока Турция. Камионите чакат с дни, докато влязат в Турция и обратно, докато преминат от Турция към България. Над 100 часа се чака, 5 дни от Турция за България. Моля съответните органи да се самосезират. Положението е нетърпимо. Думи на Даниил Василев за начина, по който се преминава с тежкотоварен автомобил. Посока България, шенгенската ни
1: през граница. За ремонт на главния път между Провадия и Дългопол, ремонт, който се извършва вече няколко месеца и както пише нашия зрител Валентин Нановски, нищо не предвещава, че ремонтът ще завърши скоро. Нека да го чуем какво има да ни каже той и после ако има нужда добавяме още. Как изглежда?
2: Това е всеки ден. Всеки ден е и така. Между Провадия и Дългопол. Ето, трошен камък, няма асфалт. 4 месеца вече.
1: И още Валентин Нановски. Нановски пита защо път, който нямаше никакви проблеми, беше фрезован от машините, сега се затрупва с трошен камък, вдига се прахоляк, хвърчат камъни навсякъде и нищо не се случва.
0: Хубаво е да има ремонти, и то основни по пътищата. Притеснително е, ако се проточват изключително бързо във времето и няма друга алтернатива. Благодарим ви за сигналите. Ще продължим утре с още от кадрите, които ни изпращате.
1: А иначе ще се видим след новините в 7.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След информацията, че България е поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на атаката с дронове срещу двата кораба в Черно море, министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана. Вчера той заяви, че не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните ни сили в района на атаките. Междувременно в писмо от премиера Румен Радев се отбелязва, че България ще направи всичко необходимо, за да се установи кой е отговорен за нападението. Очаква се с помощта на Европейския съюз да бъдат изследвани всички сателитни изображения и материални доказателства. А парламентът се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния си ред, свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Знаете, Атанасов беше помилван от Илияна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Депутатите ще изслушат днес директора на изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началника на затвора в София, Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде пуснат на свобода. Той е обвинен в убийството на Илиян Филипов. Бизнесменът и президент на футболния клуб Ботев Пловдив беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс. Разследващите повдигнаха обвинение за предумишлено убийство на Мегеров. Според тях той е бил близък с жертвата и е имал общ бизнес с нея. Мегеров има 3 предишни присъди за грабеж, умишлено убийство и кражба. Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция в Полша на спътниковата услуга Starlink. Според полските власти зад случилото се стои Русия. На двамата турски граждани ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. Пожарът през септември в станцията на Starlink в централна Полша обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия.
1: Нямаме никакво съмнение, че зад този саботажен акт стоят руските служби. Като трябва да се добави, че руските служби все по-често прибягват до лица, свързани с престъпния свят.
0: Русия е нанесла удари по най-малко 6 украински енергийни обекта няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в Съединените щати, Тръмп изненада Киев, като обяви, че Украина и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи. Междувременно Reuters обяви, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. Ескалацията в Близкия изток може да има последици далеч отвъд региона. Турция ще узакони съвсем скоро договореното по-тясно военно сътрудничество с Саудитска Арабия и Пакистан. Турският президент Реджеп Ердоган обяви, че тристранното споразумение за отбрана ще бъде внесено за ратификация в парламента през следващите дни. Анкара осъди атаките на подкрепяните от Иран йеменски хути срещу Саудитска Арабия. На този фон международното летище в Рияд остава затворено до 17 октомври след поредица от смъртоносни нападения.
2: Най-категорично осъждаме атаките, извършени от хутите на 10 октомври срещу международното летище Крал Халид в Рияд, при които 12 души загубиха живота си, а 309 бяха ранени. Работим по внасянето на споразумението в турския парламент още през следващите дни, за да бъде завършена вътрешната процедура по ратификация.
0: Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий. Премиерът Себастиан Лекорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката. Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка. И накрая внимание към времето. Валежите днес продължават. Отново се очаква в някои точки на страната да паднат значителни количества. Според последните прогнози, най-много и продължително ще вали в областите на Южна България. Има риск от активиране на свлачища, разливи по реките и локални наводнения. В сила за голяма част от страната е жълт код за опасно време. За 7 области в Южна и Източна България предупреждението е в оранжев цвят. Още за времето следва сега.
3: Здравейте! Валежите ще продължат и днес, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще бъде облачно с превалявания, които в крайните южни и източни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата може да надхвърлят 50 литра на квадратен метър. В тази част на страната е в сила оранжев код за опасно време, като има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони очакваме от 20 до 30 литра на квадратен метър за денонощието. С умерена на моменти силен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух в страната. През деня няма съществено да се затопли и максималните температури ще достигат от 10 до към 15 градуса. В планините времето днес ще е по-скоро зимно. През целия ден ще бъде облачно, мъгливо, а в по-високите части ще духа и силен студен североизточен вятър. Очакваме и значителни валежи, които над 1500 метра ще бъдат от сняг. По върховете ни ще се натрупа значителна снежна покривка, като има и условия за образуване на виелици и навявания. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите вече ще са по-малко. Сумерен североизточен вятър ще продължи да застудява. Без валежи и с повече слънце ще бъде четвъртък. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат типично есенни и ще достигат около 15 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Информация, за която търсим подробности и потвърждения. Нов удар в Черно море срещу кораб. Какво знаем до момента? В 1 часа и 57 минути е получен сигнал за кораб Челси 3, който плува под малтийския флаг. Ударен е от дрон само на 15 мили от брега срещу град Бяла, област Варна, на ръба на териториалните ни води, ако правилно в момента виждам, че 12 мили е границата, а удар е реализиран 3 мили по-навътре на 15. Но това ще уточняваме с експерти по-късно. Има 12 пострадали, не се съобщава за загинали. Пострадалите ще се транспортират, а и може би вече са транспортирани част от тях до пристанище Варна. Обаждането е било от дежурен Варна трафик. Сигналът е бил предаден на властите. Ние официално потвърждение нито от Министерски съвет, нито от Министерство на отбраната, нито от Министерство на вътрешните работи към този час имаме. Пред наш репортер, даже от пресцентъра на МВР, се казали, че нищо не знаят.
1: Търсим информация. Има ли такъв удар пореден на около 15 морски мили от Бяла? Дали става дума за кораба Челси, който плава под малтийски флаг? И за 12 пострадали, част от които вече са във Варна. Иначе преди дни, буквално броени дни, на 70 морски мили източно от Бяла, знаете, бяха ударени два търговски кораба. Екипажа на единия загина, екипажа на другия кораб, слава богу, беше спасен от наш ферибот. И до ден днешен властите не са казали откъде идва атаката. Разбирам, че търсят възможности за разследване, макар да признаха всички, че логиката сочи към Русия.
0: Още веднъж трети удар с дрон на ръба на териториалните ни води. Този път, когато научим нещо ново, ще ви го съобщим. Сега продължаваме по предварителния ред, който си имаме за днешното предаване, но ще го нарушаваме според ситуацията.
1: И информацията, която имаме. Тревога в Перник заради огромен алабай, който свободно се движи из централните улици на града. Вече е регистриран тежък случай, при който малка болонка е била умъртвена от алабая посред бял ден. Сред много хора на оживена улица в града.
0: От полицията са взели мерки. Какви са те, че е животното и защо не са се полагали грижи за него, така че да имаме безопасност. Антон Чавдаров ще ни разкаже сега.
1: Добро утро, Тони. Има ли си стопанин, собственик този алабай, явно опасен?
2: Здравейте, да, най-вероятно алабаят си има собственик, той обаче явно не е успял да го задържи вързан и в съботната сутрин тук на улица Търговска алабаят съвсем свободно се движи, избира си жертва, малка болонка и буквално за секунди я убива. Кучето е било собственост на Невена. Тук е и Емилия, с които ще си говорим. На Невена е трудно да се върне към този момент, но все пак какво се случи?
3: Ами просто се разхождахме някъде към 9.40 сутринта и тук в този участък аз говорех по телефона и в един момент съвсем спокойно си се разхождахме. В един момент се обърнах и видях, че има една глава върху моето куче. Той изквича и след малко се появиха някакви хора, които започнаха да удрят голямото куче, да се опитват да ги разтърват. Нямаше ефект. Това куче просто я захапа и докато не спря да диша, не я пусна, влачеше я. Един човек от съседно кафе каза просто да рипнем на едно конкретно място мъжкото куче. И тогава я пусна, аз я отведох на ветеринар, събраха се много хора. Моето куче в никакъв случай не е проявило агресия, ние просто се разхождахме, дори тя не разбра какво се случи. Всичко стана за секунди. И съм благодарна, че бях аз с нея, а не някои от децата. И че всъщност пострада кучето, а не някое друго дете или някой човек. Защото това животно е огромно и просто знае къде да стисне, за да убие някой.
2: Познавате ли го това куче? Виждали ли сте го тук? Разхождали се често? Знаете ли нещо за него?
3: Не съм обръщала внимание. Подозирам, че съм го виждала ето в този район, но не съм сигурна. И до сега не сме имали никакви проблеми. Моето куче никога не е имало проблем с улично куче. С домашни също като цяло. Случвало се да се закачат, да си играят, но в никакъв случай не е проявявала агресия, за да... Особено в този случай просто се разхождахме.
2: В съботната сутрин всъщност този алабай е забелязан от доста по-ранните часове от теб. Да. Разкажи ни, всъщност ти работиш в близко магазинче.
3: Да, бях на работа дневна смяна, застъпих 7 часа сутринта смяната и 7 сутринта бях свидетел, нали, на хора, които почват да увиват кучето с вериги, да го дърпат за каишката и го вързаха за един стълб.
2: Собствениците или?
3: Не, хора, които просто излизаха от казиното, видимо не бяха в адекватно състояние. Следователно, седяха там с часове, кучето се дереше, кучето лаеше, кучето можеше да... То беше агресирано от тези хора реално. То по принцип превитава покрай нон-стоп и нито веднъж не е агресирало от към кучета и аз не съм била свидетелка.
2: Тоест двамата мъже излизат от казиното, видимо на тези състояния, връзват го и то там добива агресия, така ли?
3: То почва да се агресира и добива агресия, защото беше вързано около един стоп до едно коше. Съответно, кучето като беше вързано супер стегнато до стоба, почна да се агресира, да лая и не можеше да се седи на едно място. Аз и една колежка си бяхме сложили, нали, вода на кучето, за да може да пие, защото видимо беше и жадно, беше и гладно. А то като не може да мръдне даже от стълба, защото беше увързано, ние се притеснихме, нали, за животното и му сипахме вода. Следователно ни мина идеята, нали, да го отвържем, защото видимо звъняхме на хора, които, нали, да го приберат, нали, на общински хора. Търсихме номера, звъняхме, да. Казаха ни, че ще дойдат. Казаха да пратя на личен номер дори снимките на кучето и аз пращам кучето, при положението, че тя казва, че това е алабай и е голямо куче, казва, че ще дойдат и ще направят всичко по възможностите, възможно най-бързо да дойдат. Това се случва 7 сутринта. Позвонявам и още няколко пъти до 9 сутринта, при което ние отвързваме кучето, защото то може да нападне по този начин и едно съвсем нормално минаващо дете или един човек, или съответно едно кученце.
2: Което, за съжаление, след това е и станало.
3: Да.
2: Добре, благодаря ви. От полицията казаха, че са установили собственика, връчен му е предупредителен протокол за движение и процедура за негова глоба.
0: Благодарим ти, Антон Чавдаров. Продължаваме с следваща тема.
1: Британският премиер Анди Бърнъм каза, че Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 година в Великобритания и предупреди, че подобни действия в момента се извършват и спрямо Франция и Германия. Изказването му идва в момент, в който британският парламент се обсъжда една петиция за връщане на Обединеното кралство в Европейския съюз, подписана от над 100 000 души.
0: Каква точно е била намесата на Русия? Може ли заради нея да бъдат оспорени резултатите от референдума, както и да се стигне до връщането на Великобритания в рамките на Евросъюза? Повече от кореспондента ни Поли Трифонова.
1: Поли,
0: добро утро.
1: Какво има предвид Бърнъм? Дали отива и по-далече от тези данни за дезинформация, които много пъти са коментирани в годините след Брекзит? Добро утро.
4: Добро утро. Той беше много сериозно притиснан вчера в британския парламент. Включително беше обвинен в лъжа от страна на представители на опозицията, основно на консервативната партия и на националистическата партия Реформира и Обединеното кралство, които на практика предизвикаха референдума за Брексит, който доведе пък до излизането на Великобритания от Европейския съюз. Той обаче отказа да каже за какво става въпрос, каза само, че е попитал, когато е влязал на Даунинг стрит 10 през юли, дали имало руска намеса и отговорът е бил да, има. Той не се е съмнявал в тази информация, която е получил, защото през 2019 година имаше пък вече и доказателства за вмешателство на Русия във вътрешната политика на Обединеното кралство. Имаше доклад на комисията парламентарната по разузнаване и сигурност, която потвърждаваше също такава намеса. Миналата година имаше и осъден политик на 10 години и половина затвор от Reformer UK, а именно партията на Найджел Фараш, която беше основен виновник за предизвикване на антиимигрантска истерия и довеждането до, референдум за Европейския съюз. Той беше осъден на 10 години и половина, тъй като се доказа, че е получавал пари, за да дава изявления и така коментари в полза на Русия. Става въпрос за бивш евродепутат. Затова Бърнам поставил въпроса, и то в контекста, че иска по-засилено сътрудничество с Европейския съюз на фона на случващото се в Европа, на нейното обесилване след договорката, която бяха постигнали Путин и Тръмп за енергийната ситуация, именно освобождаването на доставки на дизел. Затова Бърнам е поставен в ситуация да избира на коя страна да застане, и на този етап той застава на страната на Европа, колкото и тя да изглежда така обесилена, слаба, не следяща сериозно. Той прави заявка какво ще преговаря през ноември на срещата на върха, която ще има между Великобритания и Европейския съюз, но каза, че признава референдума, т.е. няма да има прегласуване, но ще има по-тясно сътрудничество между Великобритания и Европейския съюз, нещо, което вече прави и Канада, и Австралия на фона на случва се в света и най-вече на фона на разбирателството между Путин и Тръмп.
1: Поля, има ли такива по-нови социологически данни, които казват всъщност каква част от британците смятат Брекзит за грешка, за лошо решение?
4: Да. Да, вече повечето от половината от британците смятат, че Брексит е грешка и загубите са повече от ползите. Затова и Бърнам каза, че ще се вслуча в някакъв етап в бъдещето, в гласа на народа, и по някакъв начин ще им бъде дадена възможност да си изразят мнението по този въпрос и пред избирателните секции.
1: Поли, благодарим ти.
0: Благодарим ти. Не знам дали ще имаме възможност да покажем карта, която в реално време проследява трафика в Черно море. Точката, на която се намира в момента, ударения от дрон тази нощ пореден кораб, Челси 3, в 1 часа и 57 минути, срещу бяла и срещу обзор се намира реално.
1: 15 морски мили.
0: 15 морски мили. Припомнят експерти, че 12 е границата на териториалните ни води. Ето момента, в който показваме всъщност Челси 3. Това е за насипни товари, карго, търговски кораб. Може да е зърно, може да е въглища,
1: нямаме
0: информация какво
1: е,
0: но е от 2006 година този кораб. Това, което до момента нямаме, е официално потвърждение от властите, иначе знаем, че тече спасителна операция и че има 12 пострадали. Това е думата. Нямаме информация за убити при тази атака, наистина на ръба. Ето тази сива линия, която виждате в ляво от точката, е границата на териториалните ни води,
1: да,
0: на практика.
1: Предишният удар миналата седмица срещу двата търговски кораба беше много по-навътре в така наречената изключителна икономическа зона на България. Тук е почти по границата на териториалните ни води, т.е. провокацията е още по...
0: Току-що колегите споделиха и от сайта Maritime.bg още малко информация. Поразен е всъщност от 3 дрона. 136 метровия кораб е построен 2006, подава сигнал, както ви казахме, в 1.57 за помощ. Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Егиресун с направление към Джурджулещ, към района изпратен гранично, да, полицейски кораб Бургас. Съдът е собственост и се менажира от базирана в Украина компания. Какво друго знаем? Имало е някаква инспекция, която е правена в Бари на плавателния съд през август месец. На 6 октомври около 3 часа, да, тук се припомня вече старата история с ударените два кораба на 6 октомври. Всичко това беше на 70 морски мили. Повтарям, това се развива на 15.
1: Много по-близо до териториалните води на България. 3 дрона. Това е новата информация, да, която Maritime добавя. Не знаем с какъв екипаж е бил този кораб, Челси 3. Знаем за 12 души,
0: малтийски,
1: които са пострадали. Флаг, под малтийски флаг плава, да, 12 души са пострадали. Имаше вече информация, че част от тях вече са пристигнали във Варна с катър.
0: Търсим информация. Активирали сме и нашите кореспонденти през центровете на правителството. Не реагират до момента на различните министерства.
1: Сега реклама. Още информация след нея.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
15: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
16: Ами сега няма време!
15: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
17: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

знаете новината от последните минути. Тази нощ е имало нова атака с дрон срещу кораб в Черно море. Това е Челси 3, плаващ под малтийски флаг. За двама моряци се твърди, че са леко пострадали. Първоначалната информация беше за 12 пострадали. Ние търсим официална информация и подробности по всички възможни начини, но ще включим, без да имаме достатъчно информация на този етап, капитан Васил Аданов. Това, което знаем този път, е местоположението на удара, 15 морски мили срещу обзор.

0: Зона, която също е в границата на операционната зона на българските военноморски сили. Тази зона се наблюдава и от бреговата система за контрол на корабоплаването и охраната на морската граница Екран. Тя е доста модерна, доста нова и модернизирана е неколкократно. От 2011 година е разработена с помощта на Съединените щати, на правителството на Съединените щати. Така че нашите военноморски сили вероятно и би трябвало да разполагат с достатъчно подробна информация за самия кораб, за местоположението на удара. И вече сякаш противникът, който извършва тези удари, иска да се идентифицира, да каже: ние сме, не се тревожете, не търсете някой да се обади и да поеме отговорност. И ясно е, че това е удар от руската страна, защото тя е единствена в Черноморския басейн. Има интерес да нанася удари по кораби, които идват или отиват към Украйна, цел да задуши украинското корабоплаване в Черно море.
1: Обяснете ни стъпка да. Назад. Сигурен сте, че този периметър вече е абсолютно проследим с техника, да, която имаме. Какво всъщност като информация би се съдържало? И въобще приближаването на дрона може ли да се засича в този периметър?
0: Не. За дрона все още, вие знаете, говорили сме...
1: Три дрона, веднъж, казват всъщност, да.
0: Българската държава не разполага с система, която да следи въздушното пространство и появата и ударите с дронове. Това вече беше казано. Аз говоря за системата Екран на военноморските сили.
1: Обяснете ли за нея, цялата... да. Какво е различното от предния път, да речем, когато беше на 70 морски мили?
0: Различното е, че тук вече отговорността е задължителна на българската държава, на българските военноморски, военновъздушни сили, на цялата система за национална сигурност, защото това е нашето вътрешно териториално море и прилежаща зона. Казвам, тук километър-два нямат никакво значение. То е наша отговорност, наша акватория и би трябвало да се охранява и да се реагира от нашите въоръжени сили.
2: Тоест, какво би трябвало да са направили нашите въоръжени сили, ако са имали някакъв сигнал за опасност?
0: Няма как да го имат сигнала. Дроновете са изстреляни от някъде, те идват, поразяват кораба, те няма да се обадят предварително. Да. Искам да кажа, че липсва система, цялостна система. Това колеги, които се занимават с тази дейност, професионално го казаха вече не веднъж, трябваше вече да бъде изградена, защото от няколко години, поне от 5 години, се говори за използване на дронове, за система, за общи технически военни възможности и с натовските държави. Като не можем и не знаем, би трябвало да бъде активиран член 4 от договора за НАТО и да и поискаме съвет, подкрепа, консултация с
1: политическото действие.
0: Закъснялото политическо действие да бъде именно това. Спешно свикване по член 4 на наши съюзници, които да ни помогнат и с предложения, с идеи и с техника да опазваме своето въздушно и морско пространство.
2: Но и аз се връщам стъпка назад, но от гледна точка на възможностите за реакция в момента, дали е на 15 морски мили от Бяла или на 70, на практика в момента няма значение, така ли? Близостта до нашите екваториални води.
0: Има значение, защото ние на 70 в извънредната икономическа зона не сме длъжни да пазим чужди кораби. Там те са със свободно мореплаване само в нашата икономическа изключителна зона. Докато сега сме длъжни, защото удар е в наши териториални води или по-точно в прилежащата зона.
1: Какво друго успяхте да проверите в малкото минути преди включването? Ние ви събудихме буквално. Опитваме се да разберем товара, дали пак е зърно. За насипни товари излиза първоначалното описание на кораба, че е 2006 година. Успяхте ли нещо друго като информация за конкретния случай да разберете?
0: Преди няколко дни ние с вас разговаряхме на същата тема за другите кораби. По тази линия, покрай нашето румънското крайбрежие, т.е. западната част на Черно море, курсират само кораби, които отиват от и идват от към Украйна. Тук

0: минават други кораби. Руските кораби минават по другото трасе от среща на, в източното крайбрежие на Черно море. Там минават от Новоросийск руски кораби и кораби, които превозват руски товари. Тоест това е удар по кораб, който най-вероятно превозва товари от или за Украина и представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и кораби, които превозват украински товари, с цел да задушат украинската икономика, украинското корабоплаване, да им попречат да превозват жито или каквито и да са други товари, за да могат да продължат своята агресия и да прекратят достъпа на средства и на товари до украинската държава.
1: Ако става дума за 3 мили, т.е. на ръба, според вас, защо този кораб не преминава през териториалните ни води, т.е. малко по-навътре, за да се опита да си гарантира ненападение. А стои оголен, защото и ние не можем и да го защитим.
0: Ние сме длъжни, разберете ме, тук границата на 1,5 мили или на 3 км няма никакво значение. Ние сме длъжни вече да защитаваме всеки кораб, на приятелска, на неутрална държава.
1: Обясняваха ни категорично при последния, предишния инцидент, че когато си в изключителната икономическа зона, а не в териториални води, разликата е огромна. В един случай се атакува територия на НАТО, а в другия случай 3 мили на
0: Запад. Но сега кораба е до нашата ивица, разбирате ли?
1: Да.
0: Разбирам,
1: че е там, но това не може да се тълкува като атака върху територия на страна членка на НАТО, доколкото схващам. Ето я сивата ивица на екрана. Оттам нататък са териториалните ни води, ако правилно разчитам това, което в момента излъчваме на екрана. Има една сива ивица, която показва, между другото, и други плавателни съдове, които са не отвътре в наша територия, а леко отвън.
0: Леко отвън те не...
1: Въпросът ми беше, защо според вас плава този съд...
2: На 15 мили, а не на 10, например, за да е в наши териториални води.
0: Териториалното море започва нашето от брега до 12-та миля. Дали ще влязат малко с миля в това териториално море или ще останат в прилежащата зона, която е от ивица от 24 морски мили.
1: Прилежащата, да.
0: Те вече би трябвало да са под наша закрила. Защото не са на 70 мили на 140 км в изключителната зона, а са на 24 мили от нашия бряг.
1: Въпросът беше как си обяснявате, това е въпрос на разрешение ли на коридорите, по които се минава, или
2: на избор.
1: Или на избор да си по-близо до брега или да си малко по-далече.
0: Хората са си избрали да са възможно най-близо до нашия бряг. Те не могат да рискуват да се качат на самия бряг. Така че тези кораби вече от месеци минават покрай крайбрежието на Румъния, на България, за да излязат от проливите.
2: Смятайки, че това е по-сигурното място, колкото е по-близо до екваториалните води. Добре, благодаря.
0: То логично е така.
2: Да, само последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Спрямо Русия, реакцията сега каква трябва да бъде според вас?
1: Този път.
0: Тя трябва да бъде такава, каквато вече трябваше да бъде. Ясно е, един е агресор, потенциалният агресор е един. Украина вече обясни, че не е тя. Президентът Зеленски и украинските представители казваха, че са разговаряли с български специалисти, военни и цивилни.
2: Нота ли търсене на разговор с Русия ли, която да обещая, че ще спазва международното право, защото и такива идеи чухме? Какво?
0: Мисля, че разговора с Русия е излишен. Редно е да се покаже тук мускули, да се покаже сила, да се покаже решителност. Да извикат украинската посланичка, да й представят нота на външно.
1: Ще бъде важно дали украинската или руската.
0: Смятате ли, че украинците стрелят по свои кораби?
2: Да, вие казахте да извикат украинската посланичка и ние ви поправихме оттам. Руската посланичка да извика.
0: Това е нещо.
2: Да, заповядайте.
0: Нека да си изслушваме. Позволете да добавя, че освен, че нарушават до сега член 4 от договора за НАТО, като не свикват съвещание и консултация с съюзниците ни, това правителство и този парламент вече нарушават и член 3 от договора в Вашингтон за създаване на НАТО. Този член 3 гласи, че всяка страна, която разчита на колективна сигурност и защита по член 5, преди това от не по-малко важен член 3, би трябвало сама да се грижи за своята отбрана, да развива системи за отбрана на своята територия и териториално море, да предвижда планове за повече оръжие, системи технически и политически, за да не може да бъде изненадана и да консумира само сигурност от страна на съюзниците. До сега от всички комисии...
2: Благодарим ви, господин Данов.
0: Комисии, покани. Да, това е.
2: Да, има малко забавяне явно в звука. Благодарим ви за разясненията. Те ми се струва бяха много важни и полезни в точно този момент. Благодаря, че реагирахте бързо и се включихте
0: в предаване.
2: Позволете
0: последна дума.
2: Да.
0: Позволете последна дума. Може ли?
1: Да.
2: Заповядайте.
0: Да, значи, сещам се за думите на Чърчил, който тогава, 38 година, по повод Мюнхенските съглашения, казва на британските ръководители: вие имахте да изберете между позора и войната. Вие избрахте позора, ще получите и войната.
1: Благодарим за коментара, капитан Васил Данов, в реакция като първи коментар, колкото и малка да е първоначалната информация за поредния нов случай на ударен с дронове кораб в Черно море, много близо до Бяла финал. И до Обзор.
2: Смразяващ финал на господин Данов. Благодарим.
1: Ние продължаваме с следващата тема, която беше водеща до преди няколко часа. Казусът с Ива Михайлова. Добро утро на Петър Колев и на Спас Ташев. С техния коментар за това, на което бяхме свидетели вчера, и дали имаме обтягане допълнително на отношенията с Северна Македония. Разбрахте ли, Ива Михайлова, как се озовава в България в началото?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
4: Здравейте.
3: Според мен има няколко неща, които трябва да отбележим. Първото е, че става ясно, че българското общество и българското правителство като че ли са се оттърсили от тази ненужна емоционалност по темата Македония. Знаете, започнахме 90-те години от това, че Македония е най-романтичната част от българската история, с една романтика и любов в желанието си да помогнем на нашите съседи, което е едно прекрасно чувство и добро намерение, но се оказа, че пътят към ада е послан с добри намерения и като че ли българското общество и правителството са се оттърсили от тази ненужна емоционалност от една страна. И от друга страна, според мен, са изградили един работещ модел на поведение, който вчера, според мен, трябва да бъде обобщен в изречението «Аз не знам». Оказва се, че никой в България не знае как Ива Михайлова е дошла в България. Вътрешния министър, президента, външния министър. Но Ива Михайлова е в България и ще получи най-важното, според мен, това, което е важно. Ще получи подходящо здравно лечение и ще бъде третирана в болница Пирогов, което е приоритет номер едно. От друга страна няма как да не посочиме и това, което е направил нейния адвокат, което е като човек, който 10 години е работил на терен в Македония, го адмирирам за смелостта и решителността да свърши тази работа.
1: А вие защото... смятате, че той е свършил сам?
3: Той самия каза, че и други хора са му помогнали в това, което го е направил, заслужават адмирации и те, защото искам да ме разберете правилно. Македонските българи за тези 30 години се наслушаха на много приказки как българските институции, държава и общество ги защитават. Но спомняте ли си Спаска Митрова, която лежава в затвора заради бракоразводно дело, разболя се от рак и тази жена вече не е жива. Аз си спомням и Йове Стояновски, чичко Йове, който също лежава в затвора в Скопия за сдружение Радко, първото българско сдружение в Македония, и той се разболя и той вече не е между живите. Разбирате ли, 30 години приказки, романтика.
1: Сега по-различно.
2: Само не разбрах, това, което... вярвате или не вярвате, че българското правителство и властите у нас не са знаели?
3: Това е въпрос, който те трябва да отговорят, но аз мога да кажа следното нещо. Работата е свършена. И второто нещо, което е изключително важно. 40 години преговаряме за костите на цар Самуил. Последния период от време и не разбрахме, че се преговаря, но костите на цар Самуил са в София. Така че поздравявам този подход на Аз не знам и надявам се, че той ще продължи с конкретни действия и в бъдеще.
1: Господин Ташев, вашия коментар за последните развития и за тия въпроси, които и Северна Македония каза, че ще вдигне пред Съвета на Европа и така нататък. Но и нещо много важно Убедени ли сме, че български гражданин е набеден, че няма достъп до справедливо правосъдие, че експертиза, която би доказала неговата невинност, ще бъде смачкана, защото въпросът извън Ива Михайлова е третирали се по различен начин в съда някой, само защото е български гражданин?
4: Първо трябва да кажем, че човек е невиден до доказване на противното. Чета коментарите в социалните мрежи в Северна Македония, тя масово е обвинявана за криминалка. Тоест, имаме вече една предварително поставена теза, която се защитава в социалните мрежи, което очевидно не отговаря на фактите. Сега, дали има прецедент в преследването на македонските българи? Ние преди няколко месеца се обърнахме към Европейският парламент, като изнесохме информация, в която показвахме, че има редица други примери, когато лица, които са обект на съдебно преследване и са се нуждаели от медицинска помощ в чужбина, са получавали такава, като всички са били близки до властта. Имаше дори един парадоксален случай, лице, което е под съдебно разследване, е освободено, за да бъде придружител на негов близък при лечението в чужбина. Виждаме двойните стандарти, които се прилагат по отношение на Ива Михайлова. На всичко отгоре, през този период от една година, се констатира как прокуратурата преследва свидетелите. Т.е. имаше категорично регистриран натиск за промяна на показания. В това число вече един свидетел е обвиняен за това, че твърди, че автомобилът на Ива Михайлова не е напускал нейното платно, т.е. тя не е причина за катастрофата, а е жертва на тази катастрофа.
2: Обвиняем за какво?
4: Че дава показания.
3: За лъжесвидетелство.
4: И се обвинява в лъжесвидетелство. Така че тези методи са...
1: Как е пусната да премине? Защото тези съобщения, че тя не е регистрирана на изход на Македония, нито на вход България и нейния разказ на адвоката, че са използвали нормални документи за самоличност, означава ли, че Северна Македония може да пропусне някой, когото следи толкова изкъсно?
3: Ако ми позволите едно изречение по въпроса, който зададахте, аз смятам, че позицията на българската държава е изключително принципна, защото преди година и половина в Кочани се запали една дискотека, в която пострадаха много младежи. Тогава имаше съдебен процес. И някои от тези младежи, които дойдоха, бяха донесени с линейки в София, в Пловдив и във Варна да се лекуват, съвсем спокойно можеше да се окаже виновен за нещо, което се е случило. Но приоритета здравето е на първо место във всяка една процедура и във всеки един съдебен процес. И България не прави прецедент по отношението на гражданите на град Кочани. Ние излекувахме тези деца и благодарение на това те днес са при своите семейства, със своите родители и могат да се защитават. Какво искат да ни каже някой? Че трябва да оставим това младо момиче да остане инвалид и след това да търсиме някаква си справедливост. Не, този подход не работи. Относно това, дали македонските структури са знаели или не, нямам представа, но мога да ви кажа, че македонският министър-председател във вчерашния ден откриваше последния лот от коридор 8 на територията на Република Северна Македония към Албания. Беше на първа копка на магистралата, която трябва да ни свърже, нали, с този прословут коридор, който го слушаме от 30 кусор години, нали? И доколкото разбрах, най-вероятно и той не знае. Въпросът е следния. Не е важно как Ива Михайлова е преминала границата, то със сигурност ще се установи в някакъв етап. Важното е, че това момиче ще може да бъде излекувано, ще може да бъде здраво и ще може да се защитава. И отгоре на всичко, според мен, българската държава и ние като общество сме хора, които се водим по законите и конституцията на страната. И 24, 25, 26 член от нашата конституция много внимателно обработват какви са задълженията на България. Едно от тях е да защитава своите граждани насякъде по света. И аз не виждам никакъв проблем с това, че някой щял да каже или да не обвини.
2: Разбира се, че най-важно е нейното здраве. Въпросът е обаче, доколко този случай и начина, по който Ива Михайлова се озова в София, може или не може да се използва срещу България в рамките на една кампания, която вие много добре познавате? Или смятате, че нашите отношения са вече в такава ниска точка, че... Няма как да стане по-зле.
4: По принцип, винаги има на къде да се дълбае дъното, но като цяло отношенията наистина са зле, а и Северна Македония търси конфронтация. Мисля такъв. Дори и това преекспониране, искане на среща от страна на техният външен министър с нашият външен министър, при условие, че такава среща трябва да има на базата на дискусиите, които се водят за изграждането на коридор номер 8, показваше някаква показност за вътрешно политическа употреба, така че този случай е просто надграждане на тази конфронтационна линия. Лично аз не виждам някаква сериозна заплаха по отношение на България от това, че Скопие евентуално би се опитало да представи случая пред различни европейски институции. Аз бих казал, че това е в интерес на България, дори тя да се активизира и да започне да разкрива същността.
1: Благодарим ви. Малко по-рано прекъсваме разговора, за да имаме възможност да чуем заради извънредната ситуация с поразения трети кораб. Сега ще видите първия коментар на Румен Радев. Пускаме го.
5: И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на търпящ бедствие кораб в Черно море. В 1:30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център в Арна веднага реагира. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Само преди броени минути екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова. Само преди минути, по време на съветът, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега, корабът е потънал. Има един спасен член на екипажа. Те първо уточняваме ситуацията. При повече информация ще ви уведомим.
1: Изявление, което беше разпратено до медиите от Министерския съвет. В съобщението виждате, че завърши с информация за втори ударен кораб
2: на 17 мили от Крапец. Иначе украински е кораба, който беше ударен на 15 морски мили.
1: 18, тук твърдят нашите власти вече.
2: 18 ли?
1: В 1:30.
2: Кораба Челси.
1: Мина идва с новините, иначе повтарям това, което видяхме е заседание, което явно се е състояло преди минути, събрали се са властите. Премиерът Румен Радев заяви, че му предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте заради вече сериозната ескалация с пореден, пак да кажем, за четвърти кораб говорим, като добавяме ударите от шести с двата кораба. Сега тази нощ в 1:30 Челси 3, този под малтийския флаг и кораб, за който току-що аз чух от Румен Радев, четвърти в района на Крапец.
2: Спасен един член на екипажа. Тоест, подозираме, че има хора, които са пострадали или са загинали.
1: Мина е готова вече с новините, информацията, която е събрана по този пореден не инцидент, а атака вече.
2: Към нея сега, новините в 8.
6: Добро утро, вие сте с новините в 8, аз съм Мина Илиева. Нов удар срещу кораб в Черно море. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 18 морски мили, източно от Бяла, в непосредствена близост до българските териториални води. Съобщава се за няколко пострадали. Преди минути, по време на съвета по сигурността, има информация и за друг ударен кораб. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност и заяви още: няма солидни доказателства, за да може България да предяви обвинения, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Радев обяви, че ще извика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. А сега към Варна и Ивомира Пехливанова. С каква информация разполагаме до момента? Стана ли ясно вече колко са ударените кораби? Имаме ли информация за тях? Чуваш ли ме, Ивомира?
7: Здравейте, ние се намираме на морска гара в Варна. Това, което ни направи впечатление, идвайки насам, е изключително засиленото полицейско присъствие. Буквално на входа на морска гара навсякъде имаше полицейски екипи. Операторът в момента може да ви покаже, че всъщност няма нищо, което да се случва в този момент по-различно, по-специфично. Нито има линейки, нито има катери, които да са пристигнали все още. Вероятно, всеки момент ги чакаме. А иначе информацията, с която разполагаме, е много оскъдна. Говорим за кораб, товарен кораб, който е на около 15 мили от Бяла. Нищо не се вижда дори от самата Бяла в момента. Това разговаряхме с кмета на града. Малкото информация, с която разполагаме, че става дума за 136 метров кораб, който е тръгнал от турското черноморско пристанище Гересун с направление Джурджулещ. Така че очакваме те първа да станат ясни повече детайли в рамките на деня. Съдът е собственост и се менажира от базирана в Украина компания. Това пише специализирания сайт Maritime.bg. Последната инспекция, която е имало проведена на кораба, е в Бари, Италия, на 12 август, когато са установени и 11 несъответствия. Но това не е било причина за неговото задържане и за неговото спиране от плаване, така да се каже. Нямаме информация нито колко всъщност са били моряците на борда, нито какво точно е тяхното състояние. Знаем, че част от тях са откарани към болницата във Варна, Света Анна, така че очакваме в рамките на днешния ден и малко повече информация за тяхното състояние.
6: Информация на Ивомира Пехливанова, благодаря ти. А нека да чуем какво каза малко по-рано премиерът Румен Радев по темата.
5: В 1.30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага със съдействане на нашите аварийно-спасителни средства, екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина.
6: След информацията, че България е поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на атаката с дронове преди седмица срещу двата кораба в Черно море, министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в комисията по отбрана. Вчера той заяви, че не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните ни сили в района на атаките. Междувременно в писмо от премиера Румен Радев се отбелязва, че България ще направи всичко необходимо, за да се установи кой е отговорен за нападението. Очаква се с помощта на Европейския съюз да бъдат изследвани всички сателитни изображения и материални доказателства. Русия е нанесла удари по най-малко 6 украински енергийни обекта няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в Съединените щати, Тръмп изненада Киев, като обяви, че Украина и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи. Междувременно Reuters обяви, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. У нас апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде пуснат на свобода. Той е обвинен в убийството на Илиян Филипов. Бизнесменът и президент на футболния клуб Ботев Пловдив беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс. Разследващите повдигнаха обвинение за предумишлено убийство на Мегеров. Според тях той е бил близък с жертвата и е имал общ бизнес с нея. Мегеров има 3 предишни присъди за грабеж, умишлено убийство и кражба. Следващите новини са в 9.
8: Здравейте! Валежите ще продължат и днес, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще бъде облачно с превалявания, които в крайните южни и източни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата може да надхвърлят 50 литра на квадратен метър. В тази част на страната е в сила оранжев код за опасно време, като има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони очакваме от 20 до 30 литра на квадратен метър за денонощието. С умерена на моменти силен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух в страната. През деня няма съществено да се затопли и максималните температури ще достигат от 10 до към 15 градуса. В планините времето днес ще е по-скоро зимно. През целия ден ще бъде облачно, мъгливо, а в по-високите части ще духа и силен студен североизточен вятър. Очакваме и значителни валежи, които над 1500 метра ще бъдат от сняг. По върховете ни ще се натрупа значителна снежна покривка, като има и условия за образуване на виелици и навявания. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите вече ще са по-малко. Сумерен североизточен вятър ще продължи да застудява. Без валежи и с повече слънце ще бъде четвъртък. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат типично есенни и ще достигат около 15 градуса. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Професор Тодор Тагарев ще включим извънредно в предаването заради информацията, която чухте. Трети и четвърти пореден случай на ударени кораби в Черно море тази нощ след от миналата седмица потапянето на един и удара срещу втори с дрон кораб. Този път Румен Радев, видяхте преди минути, каза, че ще извика Митрофанова, ще говори с генералния секретар на НАТО, да се види как да се реагира при тази ескалация много близо до нашите териториални води. На около 18 мили се твърди, че е ударен Челси, украински кораб, 8 души от Азербайджан, 7 души от украинци всъщност са спасени.
1: Самия кораб също е украински, регистриран в Одеса, насипни товари някакви, предполагаме, че превозва. Втория случай, край Крапец, 17 на 17 мили.
0: За него
1: това
0: почти нищо не знам.
1: Разстоянието. Да, знаем само, че има един спасен член на екипажа. Виждаме информации, че кораба потъва в момента. Професор Тодор Тагарев включваме сега. Добро утро, професоре.
0: Добро утро,
1: с коментар на това, което се случва, и с важния въпрос, каква трябва да е реакцията сега.
2: Доживяхме да чуем премиера Радев да спомене думата Русия, макар и с огромно закъснение, тъй като определено въздържането на българското правителство, на българските власти изобщо да назоват Русия като агресор е несъстоятелна политика. Поговорката преклонена глава сабя не сече, тук се оказва и вглежда, не е съвсем вярна, тъй като освен че тези кораби са много близо до нашите териториални води, те се намират и в 24-милната зона, в която вече е под контрола на държавата. Тоест, тук вече говорим за случай, който съвсем пряко ни засяга. Случай, даже два случая, които попадат в една цяла серия от атаки. Това не са само двата кораба миналия вторник и два кораба тази сутрин. Това е палежа на терминали на Старлинг, близо до София. Това е факта, който стана ясен вчера, че харесванията, подкрепата за проруски инфлуенсъри в България рязко спадна, след като Украина удари дейта центрове на фирмата Яндекс в Русия. Само за една седмица ние сме свидетели на поредица от случаи, които показват, че Русия води агресивна политика, било то с нанасяне на удари по кораби, с палежи, както е вчерашния случай, така и дезинформационна кампания, подпомага дезинформационната кампания срещу българското население. И тезите на Радев, а и на Йотова, са напълнени състоятелни. Те показват, че ние не можем да разчитаме на тези хора да управляват една кризисна ситуация. По причини, които за мен са напълно необясними, те изпитват някакво преклонение към Русия, към военната мощ на Русия. Не смеят да я назоват Русия като агресор, и това, което правят, се опитват тяхното лично преклонение да обърнат в държавна политика.
0: Разбирам политическия разговор, а чисто като от военна гледна точка и от гледна точка на сигурността, какво може и трябва да се предприеме? Чухме, че ще има разговор с Марк Рюте, или пък като реакция, не само че Русия спомената, ще бъде извикана Митрофанова. Обяснете обаче, от военно-техническа гледна точка, може ли нещо България да направи или да изиска заедно с НАТО да се направи така, че да не бъде опасно близо до бреговете ни?
2: До сега нашето правителство не е изискало съдействие от НАТО. То вчера поиска, една седмица след като чакаха и втория кораб да потъне, те се обърнаха към нашите съюзници от НАТО и Европейския съюз за обмен на информация, за консултации, за да може да получим ние повече информация. Все още не сме поискали съдействие.
0: А какво би могло да е то? За някаква охрана по-специална,
1: някакви технически патрули, средства,
0: за някакви кораби, ако трябва да са в близост до брега ни? Какво може да се направи? Не говоря за консултации, разговори, ноти и дипломация тук, а по същество.
2: Първото условие е назоваване на агресора, ясно назоваване на агресора, нещо, от което и Йотова, и Радев бягат, убедително бягат до този момент. Вече става ясно, че ние трябва да поискаме консултации по член 4 на НАТО. Не само явно сме под заплаха, изброихме 6 инцидента в рамките на една седмица, и то много сериозно. но които много сериозно касаят нашата сигурност. И вече в консултации с нашите съюзници в НАТО ние можем да намерим адекватното решение. Късно е тогава, когато вече четвърти кораб е ударен в рамките на няколко дни, ние първа да почваме да мислим какво може да направим и ще чуем основно...
0: То няма ли планове?
2: Отново предполагам...
0: НАТО няма ли...
2: Ще чуем отново... Да.
0: НАТО дали няма планове в такива ситуации? Дали трябва да има засилено присъствие на военни кораби? Дали те гарантират нещо или напротив? Допринасят за ескалацията? Дали предпазват...
2: Ескалацията има един виновен има за ескалацията, това е Русия. И при положение, че Русия вече ескалира толкова много агресивните действия си срещу България, а ние все пак сме страна от НАТО, като задействаме член 4 на НАТО, ние вече с нашите съюзници ще намерим по-добро съвместно решение.
0: А така ли основно, разбира се, агресия срещу България или като опит просто да се уязвяват украинския износ?
2: Тя атаката може да е насочена срещу украинския износ и внос, защото, между прочим, бягайки от назоваването на Русия като агресор, Йотова и Радев, още веднъж ще повтарям, бягат, страхуват се да назоват Русия като агресор. Руското министерство на отбраната миналия понеделник се похвали, че е ударило два кораба, които носят, превозват според тях военно оборудване за Украина. Вчера руското министерство отново се похвали, че е ударило кораб, който превозва отново според тях военно оборудване за Украина, а ние търсим кой е извършителя. А търсейки, говорейки за извършителя, ние не предприемаме мерки, които трябва много спешно да предприемем. Основно, разбира се, с нашите съюзници на Черно море, Турция и Румъния, тези съвместни действия, които започнаха преди 2 години, трябва да бъдат интензифицирани, трябва да бъде ролята на тази, създадена първоначално като противоминна оперативна група, трябва да бъде повишена. Мисля, че ще намерим разбиране пълно сред нашите съюзници. Други съюзници, които не излизат на Черно море и може би няма да участват с кораби, могат да участват по много различни начини. Могат да разположат тук противодронни системи, системи за противовъздушна, противоракетна отбрана, противокорабни системи, ако се прецени, че е необходимо. Ние сме част от НАТО. Нещо, което не се признава до момента и отново ще се върна. Точно защото Йотова и Радев ги е страх да назоват Русия като агресор.
1: Добре, на финала, професор Тагаров, според вас, може ли тази 24-милна зона да бъде покрита с техника, така че да имаме възможности за регистриране на заплаха и за реакция съответно? Защото за по-широката, за изключителната икономическа зона, ни обясняваха, че е невъзможно наблюдаването на практика, наблюдението.
2: Ако задействаме способности заедно с нашите съюзници, това е възможно. Може много по-рано да разберем дали има изстреляни дронове, дали има изстреляни морски дронове или ракети, дали има руски кораби в близост, от които е възможно да бъдат изстрелвани тези дронове, а не от новорусийск. Възможно е те от много по-близо да са изстреляни. Може и отдалече да са изстреляни, не знаем, но заедно с нашите съюзници може да разбираме много по-рано, може да разположим системи за антидрон защита на кораби, които да патрулират в тези застрашени райони. Много неща са възможни, ако се подходи най-накрая отговорно към тази заплаха. До момента нямаме отговорно поведение на управляващите.
0: Коментар на професор Тодор Тагарев. Търсим и други позиции и още информация в рамките на предаването. Благодарим ви.
1: А в студиото вече е Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Говорим за цените. Добро утро, господин Вълканов. Говорим за цените след вчерашния много тежък залп от страна на Майя Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите към големите търговски вериги. Да чуем в няколко изречения буквално част от думите и вчера и след това коментираме.
3: Това, което веригите си позволяват в България, определено не си позволяват в другите страни, членки на Европейския съюз. КЗП е натоварена по силата на закона с задължението, с правомощието да извърши проверки в случаите на съществени отклонения от справедливата стойност. Това, което за сега не е предвидено в закона и което ще бъде етап 4 от решението, е нашето настояване за санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност.
4: И ето, например, в Краставици, това е конкретен пример, където всъщност доставната цена е намаляла с 14%, а продажната е увеличена. Увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. И ето, например, в Краставици, това е конкретен пример, където всъщност доставната цена е намаляла с 14%, а продажната е увеличена. Втория продукт, който виждаме, е сирене, където доставната цена всъщност въобще не е променена. Въпреки това, продажната цена е значително увеличена. И на трети продукт, също сме дали на таблото, който е доматите, където имаме увеличение от близо 8% на доставната цена, но въпреки това продажната цена е увеличена значително повече, отколкото доставната цена на търговец.
3: Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че наценки от 99% до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители. И какви са наценките в случаите, в които веригите продават на промоция? И виждате, че наценките, въпреки че уж се продава евтино и на промоция, стигат до 40%. Уж е на промоция, в същото време веригата си е сложила наценка от 40%.
0: Сега това е отказ, но в съзнанието на зрителя остава съобщението, ами то нещо, което поевтинява, дори и то поскъпва с много. Беше даден пример с краставици, видяхте, с домати и шокиращото обобщение при някои стоки 140% надценка. Как отговаряте? Това вече звучи като война между вас и регулатора.
1: Безочливи, несправедливи, нахални, такива думи използва вчера Манолова.
5: Първо смятам, че институциите трябва да се уважават и с заявката на новата власт да смени тона изобщо политическия наговорене. Това, което чухме, никак не отива на тази заявка. Регулаторът има изключително важна роля и прави паралел с предишния разговор, защото всички цялата ситуация, в която се намира в момента с дроноводръщи търговски кораби, с затруднено движение на стоки през Черно море, с постоянно нарастващи цени на горивата, с постоянно нарастващи цени на пазара на труда, в интерес на истината също, неизбежно води до по-високи разходи на търговците, на всички по веригата. Ето защо е важна ролята на регулатора в този случай, тъй като обществения фокус ще продължи да бъде върху цените и през следващите месеци, особено през зимата, когато ефектът от всички тези проблеми ще се прояви в най-силна степен. Това обаче не означава, че в случая извадени частни примери могат да водят първо до общи заключения за поведението на всички търговци или на всички търговски вериги. Второ, трябва да се прави разлика между това, че разлика между покупна и продажна цена първо не означава печалба, второ не означава нарушение, трето, дори цитираните разлики не означават общо поведение на всички. Не
0: може да цитираме някои примерите.
5: Нека да говорим за доказани нарушения, които са наложени с санкции.
0: Нека примерите да коментирате. Тя изважда вчера на пресконференцията, да, като пример за маслото 141% казва надценка, сирене 133%, домати 127%, кашкавал 106%, лук 106%, кисело мляко 99%. Това така ли е и компенсирано ли е от по-ниски цени на други продукти? Ако наистина има 140% надценка, това как да го смятаме? Нещо, което струва 10 лева, се продава за 24 или евро. Това ли е стъпката? От доставна до...
5: Грубо казано, да, но тук е много важно е дали при една и съща данъчна база са взети тия сметки, защото не забирайте, че 20% е ДДС.
0: Тя твърди, че всичко е било без ДДС. Всичко дадено вчера и показвано било...
5: всеки може да твърди всичко, но ние да сме го видяли това нещо, да методиката да е показана, да е разяснена, да са показани други примери в... Защото това пак казвам.
0: Кажете за тези примери, понеже регулатора тях даде. Ето тези. Масло, сирене, домати, тия проценти.
5: И ще ви дам един прост пример с лука, който между другото важи за голяма част от тия продукти, които са там, които са обемни. Цената им единичната на килограм е ниска и съответно дела на разходите за транспорт, за обработка на товара, за търговска площ, в която трябва да го изложите, са относително много по-високи спрямо единичната покупна цена на продукт, тъй като той самия е обемен и ефтин.
1: И стигаме до 100% надценка, както твърди Манолова.
5: Аз за това ви казах. Даже за лука някъде тук си бях направил една сметка с нощи, защото това е много показателен пример. Ако приемем, че продажна цена, да кажем, 2 евро покупната една, ето ви разходите ориентировачни за транспорт, съхранение, обработка, за труд, за работни заплати.
0: Това важи ли за маслото, което не е
5: за енергия, реклама и други, за бракуване, за обесценка, остатък от изброените разходи, махнете му ДДС-то, амортизации, остават 4% от тези 2 евро, които отиват за данъци, лихви, т.е. за финансиране на компанията и евентуално за печалба. Т.е. при такива продукти това е може да се обясни относително лесно. Нека разбира се,
0: се види... При маслото, при сиренето, така ли е?
5: Мога да ви кажа, това са конкретни единични примери, извадени от контекста.
1: Те така говориха вчера на този брифинг, затова и ние така питаме. Имаше и пример с краставиците, като пример за стока, чиято доставна цена не само, че не се увеличава, напротив, намалява, минус 15%, в същото време увеличение на цената в магазина крайна цена, минус
0: 15%.
1: Да.
5: Там какво? Тук много може да се спекулира. Разбирате ли, всеки може да извади каквито прецени данни. Може преди това да е било на промоция, проти или след това да е било на промоция. Това са различни хипотези, в които ме карате сега да разсъждаваме, да спекулирам, но те са възможни обяснения.
0: Тоест, вие сте проверявали това, което...
5: Как бих могъл да ги проверя?
0: Тя съобщава. Ами защото ще следват глоби и ще трябва да проверите. Аз чух, че
5: няма
0: ще
5: как да следват глоби. Първо следва проучване дали тази разлика между покупна и продажна цена е обяснима с енергия, транспорт, заплати и така нататък. Това, което се изнесе вчера, не са директно нарушения. Те първа ще бъдат установявани дали са нарушения.
0: А вярно
5: това е големия проблем.
0: Това въпросът е дали е и вярно.
5: Кое дали е вярно?
0: Ами, например, че стоките на промоция са с 40% надценка.
5: Ама това не означава, че...
0: Обяснете го, да.
5: Това не означава, че дори при 40% надценка търговецът има изобщо някаква печалба, разбирате ли? Това може да няма никаква печалба и при 40% надценка. 40% надценка при нова категория, той изобщо не може да покрие разходите.
0: Защо?
5: Той не може. Аз ви обясних преди малко с примера с лука. Mm-hmm. Като сложите транспорт, като сложите обработка на самия товар, защото трябва да го разтоварите от камиона, трябва да го съхраните в логистичната база при ухладителен режим. После трябва да го транспортирате до магазина. Там също някой трябва да го разтовари, трябва да го зареди на
0: стан. Средно стока за 100 евро, какъв разход гълта генерира? Около 10-15%
5: може да ви бъде брака в такива mm-hmm. продукти, които на щанда в крайна сметка са нетайни.
1: Mm-hmm. Тоест, вие твърдите ли, че на практика всяка една от тези цени, които госпожа Манолова цитира вчера, можете да я обосновете? Че зад нея стоят разходи и не стои 40% печалба, ако имаме 40% надценка.
5: Този търговец, при когото са установени тия примери, той следва да го доказва, не да го доказвам аз. Аз ви давам примери как работи пазара.
0: Какво ще предприемете?
5: Дали той ще бъде санкциониран, те първо предстои да видим. И затова ви казвам, много е вредно да се говори, особено в тази обстановка, и да се хвърлят едни числа, които не е изследвана икономическата логика за тях, защото за маслото, например, 90% е внос, 20% е ДДС, в Франция, в Германия или в други държави 5 или 7. Оборота на маслото в българската търговска мрежа е 5 пъти по-бавен, отколкото във Франция, защото във Франция е част от културата на хранене и 5 пъти повече масло се потребява. Един продукт, колкото повече по-дълго ви стои на щанда и по-бавно се ориентира, толкова по-висока би могла потенциално да му бъде наценката, тъй като това е разход.
0: Имаше едно изречение от Родъна, като не разбирате от добро, като не направихте кошница с грижа като хората, бъде по другия начин. По смисъл перефразирам, може би сте го чули.
5: Има чисто законови ограничения между това, което си представяха власти имащите и това, което е възможно да се случи на пазара, тъй като все пак има закон за защита на конкуренцията. Вие не може постоянно да държате едни продукти на изключително ниски цени. Законът ви го забранява. Вие трябва постоянно да ги сменяте през няколко седмици. Няма как това, което... И това се опитахме да го обясним достатъчно ясно, между другото. Трудно стават такива упражнения тогава, когато човек иска да спазва закона в тази държава. Успоредно с това, всички дейности на търговците по промоционални акционни категории и инициативи успяваха допълнително да добавят на потребителя една значителна отстъпка, така че да не се разчита само на тая кошница с гриж, да може да се разчита много по-голяма палитра от продукти, стоки от първа и от друга необходимост, така че те да бъдат достатъчно атрактивни цени. И да, ако дадена стокова група, чисто поради нейното естество, пак казах с примера с лука или с някакви други подобни продукти, може да се продава през 100% разлика, защото иначе не може да му излезе край на това нещо. Други продукти може да се продават през 30%
1: разлика стане,
5: или през 20%.
1: Ако има такъв натиск, такива брифинги, такива информации, какво, няма, ще спрете да продавате лук ли, например?
5: Няма как някой търговец да си позволи да си ограничи асортимента. Това, което по-опасно може да стане и между другото, за което също се струва да се замислим, е дали с новите разпоредби в Закона за защита на конкуренцията, който казва, че трябва да имате еднаква наценка през 10% в еднакви стокови групи, част от търговците няма да започнат, и то точно сега, тъй като преходния период приключи, да делистват най-ефтините стоки от всяка категория, тъй като те не се ориентират и би трябвало да и ще започнат да губят от цялата стокова група. Затова казвам, когато се говори така и когато се предлагат закони без да се направи необходимата оценка на въздействие, накрая всички ние като потребители ще го платим.
0: Много ви благодарим. Ще продължим разговора. Не ни стигна времето. Днес е малко по-особен ден заради атаките в Черно море и днес. Ивомира Пехливанова е на пряката линия от пристанище Варна.
1: Ивомира, добро утро. Всичко, което знаем до този момент за ударите по два кораба тази нощ. Добро утро.
6: Здравейте, ние се намираме на морска гара Варна. Искам само да помоля оператора да ви покаже, че вътре всъщност в сградата, която е митнически пункт, знаем, че са част от моряците. В момента те се разпитват от полицията. Засилено полицейско присъствие има вече тук. Преди малко от тук излезе и директорът на областната дирекция на МВР във Варна. Тук е и областният управител на Варна Марио Смърков, от който ще разберем малко повече с наличната до момента информация, тъй като тя постоянно се обновява.
7: Колкото разбрах, се касае за кораб, който е потънал. От него има моряци, които са успели да се спасят, са на спасителни плотове. Вблизо до тях има кораб, който ги спасява в момента.
6: Можете ли да ни кажете първия сигнал, кога е получен?
7: Първия сигнал, аз разбрах за него около 2 часа сутринта.
6: За кораб с 12 души на борда?
7: С 15 човека. С 15 човека на борда, от които, както казах, 7 човека от Украина, 8 от Азербайджан.
6: Има ли по-тежко пострадали?
8: Той в какво състояние са моряците, кога евентуално ще бъдат
6: депортирани?
7: Информацията от там е съвсем откъслична и много непълна. За сега разполагаме с информация за поне 4 човека, които са спасени.
6: 4 спасени, а за тежко пострадали?
7: Нямаме такава информация. Не мога да кажа в какво състояние са намират тези, които са спасените.
6: Сигналът, който сте учили за два посред нощ, за 15 члена на екипажа, от тях какво е състоянието на пострадалите?
7: В добро състояние са. Има 6 пострадали, от които един с леки изгаряния, той е в многопрофилна болница за активно лечение Варна към Военно-медицинска академия, другите 5 са с леки наранявания в Света Ана.
8: А корабът горе, който е в Крапец, на какво разстояние от Варна?
7: От брега на Крапец някъде на около 17 мили, което означава на около 5 мили в близост до териториалните води на Република България.
6: А първия на 15 мили от Бяла?
7: На 15 мили, който е в Бяла, да.
6: А териториалните води на България са 12 мили, това какво значи, че всъщност на самата граница е?
7: Ами в непосредствена близост, да.
6: Добре, знае ли се в момента, тъй като по наша информация корабът е закотвен пред град Бяла? Добре, има ли информация дали той е на брега в момента?
7: Не е на брега.
6: Не е на брега.
7: Не.
6: Добре, да ни кажете малко за този кораб на север, който е до Крапец, там сигнала в колко е получен?
7: Ами аз разбрах за него преди около 30 минути.
6: Преди около 30 минути?
7: Да, да.
6: Добре, какви действия сега се предприемат?
7: Доколкото разбрах, в близост има кораб, който оказва помощ на моряци, които са в водата.
6: Цивилен кораб или военен?
7: Да, цивилен кораб.
6: Добре, можете ли да ни кажете и тук вътре какво се случва? Знаем, че има моряци.
7: В момента с моряците вътре работят гранична полиция и полицията. Снимат им обяснения за това, което се е случило на кораба.
6: Те какво казват? Видяли ли са дрон?
7: Някои от тях са били тъй като е през нощта, повечето хора са били в почивка. Тези, които са били на вахта, са усетили три удара, от които един е в предната част на кораба, другия е в средата, третия от към кърмата.
6: Три удара, но не са видяли самите дронове?
7: Не са видяли дроновете.
6: Знае ли се какъв товар е имал на кораба?
7: Корабът е бил празен. Пътувал е от Турция за Молдова без товар.
6: Добре, в резултат на тези удари с дрон всъщност разбрахме, че пожар е имало на борда.
7: Да, така е, имало е пожар и всъщност моряците, които са пострадали, нараняванията им са най-вероятно следствие на осколки от прозорците на мостика.
6: Кой ги е евакуирал всъщност? Тях знаем, че при предишните случаи е имало ферибот пътнически.
7: Имало е кораб наблизко, но не мога да ви дам информация за него.
6: Говорим пак за цивилен кораб, пътнически, който е бил пренасочен към тях.
7: Да.
6: Знаете ли за колко време всъщност се е случила тази евакуация?
7: Не мога да ви дам тази информация. Сравнително бързо.
6: Сравнително бързо. Да. Добре, благодарим много. Очакваме те първа повече данни. Това е което има за момента от страна на областната администрация във Варна.
0: Благодарим ти, Ивомира. Ние ще продължим след малко с още по тази тема.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио

0: Хит 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
5: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

Здравейте! Валежите ще продължат и днес, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще е облачно с превалявания, които в крайните южни и източни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата могат да надхвърлят.

50 литра на квадратен метър. В тази част на страната е в сила оранжев код за опасно време. Има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони очакваме между 20 и 30 литра на квадратен метър за денонощието. Сумерен, а на моменти силен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и максималните температури днес ще останат от 10 до към 15 градуса. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите вече ще са по-малко. Сумерен североизточен вятър ще продължи да застудява. Без валежи и с повече слънце ще бъде в четвъртък. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат с типично есенни стойности, очакваме около 15 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: На тема избори имаме си машина в студиото. Донесе е Стоянка Балова-Цветкова, която е говорител на Централната избирателна комисия. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
1: Репетиция за изборите, не просто интервю правим.
0: Ами, да започнем с... Вие може да ни покажете готовата бюлетина. Направо тя даже си е с истинските имена на всички кандидати. Това е само за... не само за хартиените секции с под 300 гласа.
2: Да, важно е да се знае, че във всяка една избирателна секция ще има и необходимият брой бюлетини, ако все пак има някакъв проблем хартиени бюлетини, ако има някакъв проблем с машината. Това в момента, което показваме, е образецът за чужбина. Може да видите тук
0: образецът и
2: врачански. Единствената разлика е отгоре на кочанът, където пише съответният район.
0: Но това са резерви, ако машината забие или ако секцията е много малка, само там е с хартия. Иначе машината е масовия случай.
2: Да, във всички секции над 300, където има над 300 избирателя, които са 9311, ще бъде машинно гласуване, като около 2300 сме определили с две машини, а ги определихме на база там, където има над 780 избирателя, за да може процесът да върви по-бързо.
1: Да, най-много гласували. И сега какви ще бъдат разликите на практика и ако искате да стартираме процеса, за да видим как
0: да
1: ще изглежда.
0: Да показваме с ваша помощ.
2: Да, в събота секционните избирателни комисии ще получат съответните машини, като в самият изборен ден, в началото на изборния ден, член на секционната избирателна комисия следва да отключи машината, като постави картата за члена
0: си. Само камерата заради надписа малко по-надолу. Значи там се поставя картата, къде те са същите машини от предните избори.
2: Да, да. Имаме пин-код, който се въвежда.
0: Всяка секция с различен пин-код.
2: Да, всяка секция.
0: За всяка машина.
2: Натиска се бутона откриване на изборния ден, въвежда се отново пина.
0: Това се го прави секционната комисия, избирателите няма нужда да се шашкат.
2: Да, това го прави секционната комисия, за да отключи машината и да бъде годна за гласуване, да открие изборния ден.
1: И тя вече може да работи.
2: Да, генерира се нулев отчет, за да се види, че всъщност машината няма никой гласува.
1: Че в паметта и няма нищо.
2: Точно.
0: А какво пише сега?
1: Че никой не си е сложил гласове от предния ден. Например.
2: Ето може да се види 0 брой гласували отдолу и 0 по кандидатски листи, като с оглед на демо софтуера имената са съвсем...
0: Това трябва ли да го пазят това нещо?
2: Да, това го пазят и се прилага отново към изборните книжа.
1: Част от документацията.
2: И ето сега вече машината е готова за гласуване.
0: Това в събота ли го правят?
2: Не, това се прави в неделя сутринта, на откриването на изборния ден. След това идва избирателя, дава се картата, например, избирател 1, имаме 3 карти, като е важно да се сменят. Няма право избирател да гласува два пъти с една и съща карта.
0: 1, 2, 3, а може ли 1, 3, 2?
2: Може, разбира се, просто не трябва.
0: Въпросът е да не е същата.
2: Да, да не се
0: една
2: повторят.
0: Една от другите две може.
2: Защото може, ако искате да покажем след малко, ако се повтори, се пише, на машината се визуализира, че вече е гласувано с тази карта, т.е. трябва да се смени.
0: Сега, ако сте избирател, какво правите? Отивате и я слагате пак тази
2: отиваме,
0: карта?
2: Отиваме, поставяме картата, като тук има и две крила машината с оглед тайната на вота. Самата бюлетина се визуализира.
1: Тоест няма да се вижда така, както сега отстрани може да се види. Да. Ще бъде скрит вота.
2: Има две крила, които...
0: Това е много важно. Избирателят трябва да знае, че не му се появяват всички кандидати на екрана,
2: да,
0: а трябва
2: 10,
0: да смени втора страница.
2: И трета има също.
0: И трета?
2: Като трета са от 21 до 27, плюс не подкрепим никого.
1: Да.
0: Значи търсите кандидата си, ако трябва на втора, ако трябва на трета, ако не вие на първа.
1: Точно. А вие гласувате сега, аз не подкрепям никого.
2: Аз гласувам за не подкрепям никого, давам преглед. Тук на тази стъпка избирателят може да помисли дали да прочете преглед на избора си.
0: Какво
2: е
0: избрал?
2: Може да промени избора си само веднъж, но това, което е важно да кажем и за вашите зрители, е, че в демо софтуера, както и в нашето приложение, така и на машината, може да се правят многобройни промени на избора, с оглед все пак го ползваме за обучителни цели, но в изборния ден всеки избирател може да направи само веднъж промяна на избора.
0: Като избереш, бутона, само веднъж смениш. Покажете как се сменя.
1: През бутона,
2: променя избор и се връща отново самата бюлетина.
0: Страниците пак може
2: страниците
0: да си разлистите.
2: И аз все пак решавам, че ще гласувам за не подкрепям никого. Преглед, гласуване.
1: И сега
2: това,
1: какво
2: което е важно, е да чуете звуковия сигнал на издадената разписка.
0: А това преди го беше бюлетина, сега е само разписка.
2: Да, вече е готова за вземане. Избирателят я взима.
0: Пиши ли го не подкрепям никого или ако бяхте избрали номера?
2: Ако бях избрала номера, ще да пише съответния номер. Пише не подкрепям никого и отдолу пише хеш-кодът, който ще стане ясен тази седмица в края за съответната.
1: Понеже имаше на предишни избори случаи, в които се отпечатваше до някъде или пък празна хартия, да, и така нататък. В такива случаи, ако сега стане, аз не знам дали проблема от принтирането или от паметта.
2: С оглед
1: мога ли
2: на...
1: да гласувам втори път, за да си получа разписка, на която пише как съм гласувала?
2: Не може да се гласува за втори път, тъй като ще има разминаване между броят гласове и броят положени подписи в избирателните списъци. Ако избирател е гласувал и бъде издадена бяла разписка или къса, в която не се чете за кого е гласувал, то резултатът е записан в флаш паметта и вечерта в изчислителния пункт в РИК, резултатът ще бъде визуализиран.
0: Но тоест, следва... да бие ли хартията по някаква причина блокирали машината, се смята, че вота е направен и той е запаметен.
2: Да, ако имаме това отрязване, ако се чуе това отрязване, вотът е запаметен, но все пак ние в методическите указания ще укажем на секционните избирателни комисии, ако при проблем с, може би в момента е дискусионно до три разписки, да се минава на, на хартиено гласуване.
1: Ако така, три пъти машината даде проблем с разписките, директно на хартия?
2: Да, това означава, че има някакъв проблем с машината и тъй като в момента тази машина не е пломбирана, защото е за демо целите ни, но машината няма как
1: в самия изборен ден да се... Се пази тогава, защо да се минава на хартия?
2: Защото все пак много разписки на
0: следващите късове няма да излязат. Всъщност, обяснете пак разликата. Този път тия бележки каква функция имат и в края на изборния ден какво се носи в РИК?
2: В края на изборния ден се носят съответните протоколи. Ако машината гласуване е минало без никакви проблеми, се препълва приложение 79 за машинен протокол и съответно и с това.
0: А освен, машината ли го дава протокола с кой за кого?
2: Да, ако искате, можем да извадим сега един отчет, за да видите как се случва на края на изборния ден, като резултатите се преписват в протокола, а в приложение 81 се броят контролните разписки с оглед на прозрачността, за да може да се направи съпоставка между протоколите. Протокола генериран от машина и все пак
0: протокол отрязъците. Протокол е готов, т.е. хората не, в секционните комисии не броят, не задраскват. Протокола, машината готово ти изплюва резултатите.
2: Да, и това е официалният резултат, но пак казвам с оглед на прозрачността, с комисията взехме решение да се броят и разписките, за да стане ясно да се направи едно сверяване, който желая да се направи съответния анализ между машинния протокол и съответно генерираните разписки.
1: За всеки случай, тази машина на колко години е?
2: Машините са закупени през 2021 година.
1: В момента върви диагностика, ремонт там, където е необходимо?
2: Да, в момента върви мащабен ремонт.
1: Каква част
2: ремонт?
1: От машините вече са минали през...
2: Над 6500, близо 7000, като това, което е важно да кажем, че тези около 3000, които бяха изваждани извън от изборния процес през последните години, вече са отремонтирани.
0: А ще бъде ли много по-бързо според вас ясен резултата, при положение, че готов машинен протокол ще се носи в РИК, а няма да има задраскване и броене, т.е. при готов резултат от машината сметнат?
2: Да, следва да бъде по-бърз и от гледна точка на това, че тук имаме кандидат президентски двойки, нямаме преференции, така че в самите секционни избирателни комисии доста по-бързо ще става отчитането. Но да. В РИК-овете следва да се сканират протоколите, така че може би това ще бъде най-трудоемката част, иначе другото ще се случи по-бързо.
0: А ако се разминават тези късове, много ако се разминават с... изкараното
2: това
0: от протокола.
2: Това е вече в анализ на несъответствията и след изборния ден с решение на ЦИК се взема по съответните казуси.
1: Лоши спомени имаме от предишни избори, в които се сменяха масово членове на секционни избирателни комисии в последния момент. Сега има ли някакви гаранции, че това няма да се случва? Той към подбора имаше много въпроси.
0: Криминално интерес
1: на истината.
0: Имаше.
1: Да, включително хора, които бяха с...
0: С присъда за,
1: да, точно така, за изборни на нарушения. Да.
2: Това е все пак отговорност на политическите партии, но и от миналите
1: избори...
2: Защото
1: те ги предлагат, ама те може да искат точно такива пък да си предложат.
2: Пак казвам, ние ЦИК е независим орган, ние просто назначаваме районните избирателни комисии, те назначават секционните, но това, което е задължително, тогава, когато бъдат сменян даден човек, то следва сам да се подпише и да имаме писмен документ, че желая да бъде сменен. Като на миналите избори, не мога да цитирам точно, но е намален процесът на тази смяна.
0: Още срещи ще си направим. Надяваме се безаварийно да работят и машините. А имаше зрителски въпрос. Кога ще пуснете указанията методическите за обучение? Нещо
2: днес ще пуснем указанията. Ние сме готови повече от 10 дни, но умишлено ги забавихме, тъй като текат, както знаете, в страната обучително-информационните срещи. За нас беше важно да вземем и въпросите от терен и да ги включим в отговори в методическите указания.
1: Добре, благодарим ви. Стоянка Балова-Цветкова, говорител на ЦИК с важни разяснения. Лека работа ви пожелавам.
0: Благодаря.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 18 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за петима пострадали моряци, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност. Той съобщи, че има данни и за друг поразен от дрон кораб, източно от Крапец. Нашите репортери с още информация. Първо към последните данни от спешното заседание при премиера и Анна Карадакова. Добро утро!
1: Здравейте! След събитията от изминалата нощ се наложи още рано тази сутрин спешно да бъде свикано извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Това се случва точно седмица след поредното още едно такова заседание и то по същият повод. А по време на съвета за сигурността е получена тази информация за още един удар от изминалата нощ. Този път е ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал, а има и един спасен член на екипажа. Вследствие от информацията от изминалата нощ, премиерът Румен Радев на заседанието съобщи, че предстои да разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като настояването на България остава да ни бъде предоставена помощ за разследването на ударите, така че да се установи с точност коя държава стои зад ударите с дронове в близост до българските териториални води. И въпреки че все още няма солидна и окончателна информация за това кой стои зад атаките, решението по пътя на логиката на премиера Румен Радев е да извика днес на разговор тук посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. Ето и още.
2: В 1:30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба. Логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова. Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал. Има един спасен член на екипажа.
0: А сега към Варна и Вомира Пехливанова. Там бяха евакуирани моряците от единия кораб, Челси 3. Според информацията на премиера, 7 украинци и 8 азербайджанци. И Вомира, има ли данни каква е ситуацията с втория кораб и какво се случва с екипажа му?
3: Здравейте, нека първо да кажем, че преди минути тук пристигна главният секретар на МВР Любомир Николов, който заяви, че е дошъл за да координира действията на всички институции, които ще се занимават с разследването на тази атака. А в момента той е вътре в сградата на морска гара, където са и част от моряците. С тях се провеждат разпити. Всъщност очакваме всеки момент те да бъдат изкарани и качени в бусовете, които са на гранична полиция и пристигнаха тук. Няколко са пострадалите. Те вече са транспортирани към болници в Варна. Останалите обаче са все още вътре и се провеждат разпити. Главният секретар съобщи, че когато има повече информация, ще излезе и ще ни съобщи, така че сме в очакване. Това, което можем да кажем за другият кораб, който е край Крапец, появи се информация, че всъщност четирима са спасените от борда. Очакваме обаче също малко повече информация по-късно днес. Иначе сигналът, който е подаден, е в 1:57 към морска администрация за ударен с три удара кораб, който е пренасял зърно на борда си и е собственост на украинска компания. Дали това е така обаче, както казах, очакваме малко повече информация.
4: Тези, които са били на вахта, са усетили 3 удара, от които един е в предната част на кораба, другия е в средата, третия е от към кърмата.
3: Три удара, но не са видяли самите дронове?
4: Не са видяли дроновете. Имало е пожар и всъщност моряците, които са пострадали, нараняванията им са най-вероятно следствие на осколки от прозорците на мостика.
5: Съм се запознал детайлно с всичко установено до момента. След като се запознава с всички подробности, може би по-късно ще има изявление.
3: Знали се, че е атаката?
0: Русия е нанесла удари по най-малко 6 украински енергийни обекта няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в Съединените щати, Тръмп изненада Киев, като обяви, че Украина и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи. Междувременно Ройтърс обяви, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. Отново у нас апелативният съд в Пловдив ще разгледа искането на Славчо Мегеров да бъде пуснат на свобода. Той е обвинен в убийството на Илиян Филипов. Бизнесменът и президент на футболния клуб Ботев Пловдив беше застрелян на 30 септември в жилищен комплекс. Разследващите повдигнаха обвинение за предумишлено убийство на Мегеров. Според тях той е бил близък с жертвата и е имал общ бизнес с нея. Мегеров има 3 предишни присъди за грабеж, умишлено убийство и кражба. Оранжев код за интензивни валежи в 7 области от страната. Повече следва сега.
6: Здравейте! Валежите ще продължат и днес, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще бъде облачно с превалявания, които в крайните южни и източни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата може да надхвърлят 50 литра на квадратен метър. В тази част на страната е в сила оранжев код за опасно време, като има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони очакваме от 20 до 30 литра на квадратен метър за денонощието. С умерена на моменти силен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух в страната. През деня няма съществено да се затопли и максималните температури ще достигат от 10 до към 15 градуса. В планините времето днес ще е по-скоро зимно. През целия ден ще бъде облачно, мъгливо, а в по-високите части ще духа и силен студен североизточен вятър. Очакваме и значителни валежи, които над 1500 метра ще бъдат от сняг. По върховете ни ще се натрупа значителна снежна покривка, като има и условия за образуване на виелици и навявания. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите вече ще са по-малко. С умерен североизточен вятър ще продължи да застудява. Без валежи и с повече слънце ще бъде четвъртък. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат типично есенни и ще достигат около 15 градуса. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Ще се опитаме да покажем в реално време къде се намира и втория кораб. Твърди се, че Азов Конкорд, аз нямам официално потвърждение, но източници, пак казвам неофициални, твърдят, че е изцяло потънал Азов Конкорд, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис. Плавателният съд е ударен източно от село Крапец, това за което Радев съобщи, че е на 17 мили навътре в морето.
1: И той говореше за един спасен, сега виждам, че информацията се променя към 4 спасени.
0: Колко от екипажа, е този екипаж, ние не знаем.
1: Колко човека са били, нямаме представа.
0: Ще опитаме да покажем пак картина, която да ни ориентира за местоположението на...
1: Турски кораб е на... това, нали така? Азов Конкорд. Да.
0: Сега не съм убеден дали успявам да се... Ага, там където мига зеленото кръгче, колегите малко ще раздвижат картата.
1: Да, ето сега го виждате по-близо.
0: Това е в района на Крапец, Шабла, на практика. Община Шабла. Твърди се, че е потънал. Така че, щом говорим за един или за четирима спасени, въпросът е колко не са.
1: Общо са били, да.
0: Това знаем, иначе за другия кораб, за който първоначално разбрахме, знаете, че той е в близост до Бяла.
1: Да, и там са спасени всички, те са вече в Варна, част от тях са настанени в... или поне 7. Са отведени за прегледи в лечебни заведения.
0: Азербайджанци, 8 украинци. Валери Тодоров ще добавим като коментар. Малко по-рано в предаването чухме капитан Васил Данов, Тодор Тагарев. Валери Тодоров следи ситуацията и политически ще ни каже какво се случва. Здравейте!
1: Добро утро, господин Тодоров. Значи премиера каза, че днес ще извика посланник Митрофанова за среща. Тоест, вече и на глас се казва, че Русия стои зад тези атаки, макар да направи Радев уточнението, че все още няма сигурни доказателства. За вас има ли съмнение каква е целта? Дали целта е да се уязвят товарите, които пътуват към Украйна, или това вече прилича на опит да се уязви и една държава, която е член на НАТО, толкова близо до нейните териториални води?
2: Здравейте, аз като журналист съм длъжен да се съмнявам във всичко. Така че за мен това са провокативни действия. Понякога най-очевидното по-късно се оказва най-несъстоятелно. Можем да правим различни хипотези. Логиката води към руски удари, но дали това е точно така, докато не получим някакви по-солидни доказателства, нищо не можем да твърдим категорично. Разбира се, при всички случаи, тъй като
0: ще се опитаме да възстановим връзката.
1: Да.
0: Колегите ще опитат. Иначе имаме готовност да излъчим изявление на главния секретар на МВР, който разбрахте, че е пристигнал лично в пристанище на Варна, за да координира ситуацията там на място. Знаем от Ивомира Пекливанова, от нашия кореспондент. Мисля, че
1: връщаме се към господин Тодоров. Да, продължете мисълта си.
2: Да, страната, която така провежда най-активно действие в региона, безспорно е Русия, така че логично е да бъде извикан руската посланичка, за да се изясни ситуацията. Чувате ли ме?
0: Да,
1: чуваме ви. При предишните случаи, при предишните два потопени кораба не беше извикана посланичката, да. Сега като че ли е по-категорична позицията?
2: Вижте, аз не знам дали не бива дали не трябва да се извика украинската посланичка, за да се получи повече информация, тъй като вероятно службите и украинските, и руските знаят повече от нас. Района се наблюдава активно и с средства на НАТО, също така има и друг вид мониторинг, така че предполагам, може да се каже повече откъде са дошли дроновете. Във всеки случай прави впечатление, че атаките се случват в извънредната икономическа зона, в териториални води, които са под български контрол. За мен, ако трябва да извлечем политически акцент в всичко това, явно някой се опитва да активира общественото мнение в България. Първо, България е най-уязвимата страна, както знаете, в отбранителен смисъл в Европейския съюз и НАТО. Второ, така, нагласите в България сякаш са така по-умерени по отношение на руската агресия. Така че, ако се опитаме да обобщим, вероятно това е опит да се събуди общественото мнение, да, така да вземе по-активна позиция.
0: Тоест, в каква, дали... само обяснете в каква посока, защото това е нещо повече от потапяне на товар с зърно. Опит, казвате, за промяна на ситуацията в страната. Да се настроя общественото мнение към този, който е най-предполагаемия и за подозрение ли смятате?
2: Да, тоест, мисля, че...
0: Опасявате се, че Русия няма интерес от... от разговора, който дори в момента се води, или обратно?
2: Не, далеч от тази мисъл. Всички замесени в конфликта имат интерес. България е страна, която взема по-предпазлива, по-умерена позиция. Вероятно, това е опит да се активизира българската позиция. И от тук аз правя извода, че действат. Защо? Ами, вижте, ситуацията навлезе това, което Марко Рубио нарече стратегическа безизходица. Всъщност, от никъде не се появява решение, което да удовлетвори страните. Явно, че така ще се движи ситуацията до край. Неизбежно ще има ощетение, няма да има справедлив мир при всички случаи. Тук по-скоро се прави още един опит да се блокират транспортните коридори през Черно море, да се изнерви още повече обстановката, тъй като това засяга и доставките на горива, и доставките на продоволствие. Този коридор е особено чувствителен за световната търговия, особено в сегашната ситуация. Като добавим и решението на Доналд Тръмп да извади от санкции доставките на руско дизел гориво, ситуацията става още по-интересна. Затова аз казвам, че вероятно спектъра на предположенията може да се окаже по-широк от това, което е очебийно. И затова българската страна вероятно трябва да поиска повече информация от всички страни, които имат интереси в зоната на Черно море. Между другото, според мен не е добре да се чуе и мнението и да се вземе информация от Турция, тъй като тя е една от точките, откъдето пътуват и за където пътуват кораби. Интересна е палитрата от флагове, които се използват и в Черно море. Пита се защо. Трябва да се види характеристиката на товарите, тонажите на корабите, тяхното състояние. Много въпросителни, когато човек тръгна към съмнението, много аргументи могат да се извадят. Аз разсъждавам като журналист, опитам се така да изляза от вътрешната предубеденост, да, която всеки от нас има. Важното е не само да се дадат въпроси, но да се търсят отговорите, и те вероятно няма да бъдат намерени лесно, защото очевидно, че системата за защита от дронове по българските брегове в район на Черно море не работи ефективно. Най-малкото тя не дава информация, а не дай си Боже да трябва да защитаваме по-активно. Но при всички случаи неприятно е и очевидно. Има и икономически, и политически, и провокативен акцент в това, че зачестиха инцидентите около българските брегове.
1: Допускате ли още по-дръзки действия, още по-близо до българските брегове?
2: Ако следим как се приближават инцидентите все по-близо до българските брегове, не може да се изключи нищо, и наистина необходими са енергични мерки, и българското правителство вече се обърна към НАТО, към специализирани военни структури и възможности за защита, защото дроновете имат едно неприятно свойство понякога да излизат от контрол и не дай си Боже, нали, да попаднат и в инфраструктура вече по брега, да, или пък да сбегнат кораби извън набелязаната цел. Опасно става все по-опасно. Очевидно е, че конфликта в акваторията на Черно море разширява и обхвата си и се радикализира.
0: Благодарим ви много. Коментар на Валери Тодоров. След малко ще продължим.
3: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: На финала сме следим всичко важно от сутринта, свързано с днешните атаки, тази нощните атаки срещу два кораба в Черно море.
1: Сега опитваме да обобщим всичко, което знаем до тук.
2: Да, очакваме премиера Румен Радев да разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той заяви още, че ще бъде извикан и руският посланник Елеонора Митрофанова на разговор след вече вторите удари на нови два кораба.
1: Оставах с впечатление, че при него, а не при външния министър.
2: Да. Да, при него външният ни министър преди малко публикува в социалната мрежа Екс пост, в който казва, че е в постоянен контакт с партньорите от Европейския съюз и НАТО. Обсъдил е с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произхода на дроновете и да бъде засилено наблюдението на нашите въздушни и морски пространства. Тя също отбелязва, че премиера Румен Радев ще извика руския посланник на среща при него днес.
1: Кораба Челси на 18 мили от Бяла, под малтийски флаг. Спасени са целият екипаж.
2: Целият
1: има
2: екипаж
1: пострадали.
2: От 15 души са спасени. Според последната информация, петима са пострадалите. Те са откарани в болнични заведения, а с останалите се водят разговори за
1: и още един кораб.
0: Другия кораб, потвърждава ли се, че е Азов Конкорд?
2: Все още нямаме 17... потвърждение за името на кораба.
0: 17 мили, морски мили, смятахме го, това са 30 км до Крапец, община Шабла. Там, ако говорим за четирима или за един спасение, чухме противоречие. Въпросът е колко общо е бил екипаж и какво означава, че има жертви или там, твърди се, че е потънал.
2: Да, тъй като информацията е, че корабът е потънал, така че очакваме да разберем повече информация какво се случва с екипажа там.
0: Добре, следим всичко.
1: Четири кораба от 6 октомври насам. Четири кораба. Въпросът е какво следва след като Черно море, толкова близо и до нашите врагове, очевидно е военна зона.
0: Следим всичко важно. В готовност сме, разбира се, винаги за извънредни програми в ефира на Нова. Надяваме се да не се налага. Пожелаваме си все пак хубав ден.
1: Приятен ден и до утре.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
6: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Как почиствате тези големи площи?
8: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
7: На лизинг?
8: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
7: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
8: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
7: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 18 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за петима пострадали моряци, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност. Той заяви, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според него няма солидни доказателства, за да може България да предяви обвинения за атаките към конкретна страна, но логиката, допълни той, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова премиерът вика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова. Радев съобщи и че има данни за друг поразен от дрон кораб на 17 мили източно от Крапец. От него също има евакуирани моряци. А външният ни министър Велислава Петрова съобщи, че е в постоянен контакт с партньорите от Европейския съюз и НАТО и вече е обсъдила с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да бъде установен произходът на дроновете и да бъде засилено наблюдението на нашите въздушни и морски пространства и способността ни да реагираме. Русия е нанесла удари по най-малко 6 украински енергийни обекта няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в Съединените щати, Тръмп изненада Киев, като обяви, че Украина и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи. Междувременно Ройтърс обяви, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата на преговорите. Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция в Полша на спътниковата услуга Starlink. Според полските власти зад случилото се стои Русия. На двамата турски граждани ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. Пожарът през септември в станцията на Starlink в централна Полша обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия. Мащабна кибератака срещу стотици супермаркети във Франция доведе до пожари и унищожаване на хранителни продукти. Хакери са манипулирали системите за управление на хладилното оборудване, като температурата в някои витрини достигнала 50 градуса по Целзий. Премиерът Себастиан Лекорню разпореди разследване, а властите координират действията си с европейски партньори заради опасения, че са засегнати и други държави. Около 150 магазина само на една от големите вериги супермаркети са били поразени от кибератаката. Всички засегнати хранителни продукти са изхвърлени като предпазна мярка. Отново у нас народните представители не успяха да съберат кворум, за да проведат извънредното заседание в парламента, насрочено за днес. Темата на сесията беше свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петрички Ескобар. Атанасов беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Днес депутатите трябваше да изслушат директора на изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началника на затвора в София Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 година. И внимание към времето. Валежите днес продължават. Отново се очаква в някои точки на страната да паднат значителни количества. Според последните прогнози, най-много и продължително ще вали в областите на Южна България. Има риск от активиране на свлачища, разливи по реките и локални наводнения. В сила за голяма част от страната е жълт код за опасно време. За 7 области в Южна и Източна България предупреждението е в оранжев цвят. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
13: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес през целия ден ще е облачно с валежи от дъжд, които в крайните източни райони на моменти ще са интензивни. С умерен северен вятър ще нахлува и студен въздух и температурите през целия ден ще останат без промяна. Максималните ще са от 8 до 16 градуса. В сряда времето ще остане облачно, но валежите ще са по-малко. С умерен североисточен вятър ще продължи да се пренася по-студен въздух. Без валежи и с повече слънце ще бъде в четвъртък, като през деня ще е и малко по-топло. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor. Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0844-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
11: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
12: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 18 морски мили източно от Бяла. Общо 8 души са били откарани в болница, като 3 остават за лечение във военно-морска болница. Корабът е собственост на Украина и е плавал под флага на Малта. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност. Той заяви, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според него няма солидни доказателства, за да може България да предяви обвинения за атаките към конкретна страна, но логиката, допълни той, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова премиерът извика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова. Радев съобщи и че има данни за друг поразен от дрон кораб на 17 мили източно от Крапец. От него са били евакуирани 5 моряци. Външният ни министър Велислава Петрова е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговските кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната ни. Това съобщи тя в профила си в мрежата X. А председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъди нападението с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. В публикация в X тя подчерта, че Черно море се е превърнало в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина и заяви, че това е неприемливо. Председателят на Еврокомисията пише още, цитирам: подкрепяме България и благодарим на спасителите за бързата им реакция. Русия е нанесла удари по най-малко 6 украински енергийни обекта няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се споразумели за енергийно примирие, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Под натиска на високите цени на енергията в навечерието на междинните избори в Съединените щати, Тръмп изненада Киев, като обяви, че Украина и Русия са се споразумели да не нанасят удари по енергийните си системи. Междувременно Ройтърс обяви, че споразумението, което позволява износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция в Полша на спътниковата услуга Starlink. Според полските власти зад случилото се стои Русия. На двамата руски граждани ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. Пожарът през септември в станцията на Starlink в централна Полша обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия. У нас 76-годишна жена загина при пожар в старчески дом във Варна. Огънят е пламнал към 3 часа през нощта в стая на втория етаж. При инцидента са пострадали и други две жени, които обитавали помещението. Те са настанени за лечение във военноморската болница във Варна. Останалите 30 души от дома са били евакуирани. По първоначална информация пожарът е тръгнал от цигара. Парламентът не събра кворум за извънредната си сесия с единствена точка в дневния ред, свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Припомням ви, той беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Депутатите трябваше да изслушат днес директора на изпълнение на наказанието, началника на затвора в София и заемалия длъжността през ноември и декември 2022. Накрая, за времето, валежите днес продължават. Отново се очаква в някои точки на страната да паднат значителни количества. Според последните прогнози, най-много и продължително ще вали в областите на Южна България. Има риск от активиране на свлачища, разливи по реките и локални наводнения. В сила за голяма част от страната е жълт код за опасно време. За 7 области в Южна и Източна България предупреждението е в оранжев цвят. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден.
0: Радио Нова Нюс. Прихрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава, ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
5: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg.

0: Още два кораба бяха ударени от дронове в близост до териториалните ни води.
1: Дронни удари. Три пъти. Руски дрон.
0: От другия кораб са спасени петима. Премиерът извика на разговор руската посланичка.
2: Логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Вълна от политически реакции след поредната атака, както от политици у нас, така и по света. Пожар за една жертва в дом за възрастни хора. За първи път кибератака удари хладилници на супермаркети във Франция. Стотици тонове храна са унищожени.

0: На 13 октомври започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 14 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за пострадали моряци, повечето леко, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Още един кораб е бил ударен и вероятно потопен на около 17 мили източно от Крапец. Поне петима от екипажа са спасени. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност и извика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова. Нашите репортери с още информация първо към Варна и Ивомира Пехливанова. Добър ден!
1: Здравейте, малко след 1.30 тази нощ е получен сигнал за бедстващ кораб с пожар на борда в близост до териториалните ни води и по-точно до града Бяла. Всички 15 моряци от екипажа са успели да се евакуират, а малко по-късно катер на гранична полиция ги взе от кораба и ги докара тук до Варна. Няма опасност за живота на пострадалите моряци. Доколкото знаем по информация на Министерството на отбраната, трима от тях са получили леки термични изгаряния, като единият от тях е и с черепно-мозъчна травма. Що се отнася до другият атакуван на кораб Dignity, информацията за него е, че е потънал на около 70 метра дълбочина. Няма информация все още нито колко точно души са били на борда. Последната информация само е, че има петима, които са успели да се евакуират, така че чакаме катерът на гранична полиция също да ги докарат тук във Варна на морската гара. Друга информация, с която разполага Нова, е, че фрегатата ни Верни от състава на военноморските сили е тръгнала от базата в град Бургас и се е насочила в посока Шабла. Преди минути от базата Чайка излетяха и два хеликоптера отново в посока Север, така че очакваме те първо да разберем и малко повече информация за този втори атакуван край Крапец кораб. Спасителната акция за достигане до кораба Челси 3 е проведена в условията на бурно море.
2: Навътре и там, където е инцидента, вълнението е 4 бала и малко над 4 бала. Нашите екипи тръгнаха, естествено с акцент върху безопасността на самия наш кораб и нашия екипаж, но естествено такава спасителна операция е рискова, но спасяването на човешки живот е наш приоритет. С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците.
1: На борда са били 8 граждани на Азербайджан и 7 украинци.
3: Има 6 пострадали, от които един с леки изгаряния, той е в многопрофилна болница за активно лечение Варна към военно-медицинска академия, другите 5 са с леки наранявания в Светана.
1: Останалите 9 моряци от екипажа, сред които и една жена, останаха за разпити от полицията.
4: Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба и са чули 3 взрива, следствие на което са предприели действия по евакуация.
5: Дрон попал 3 раза.
6: Дронни удари. 3 пъти. Руски дрон. Всичко е нормално. Слава Богу.
7: Все живи и здорови.
8: Всички са живи и здрави. Всичко е наред.
1: Междувременно същия спасителен екип на гранична полиция реагира и на втори сигнал за бедстващ кораб на 18 мили от Крапец. Няма информация за товара на борда му.
4: Не можем категорично да кажем, че е потънал, но няма сигнал с него. И преминаващи също търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. За момента разполагаме с данни, че 18 члена на екипажа. Повечето са сирийци и има 3 от Египет. Там все още не е ясно, но предполагаме, че и там ударите са нанесени с дронове.
1: Ако по-късно днес се очаква спасените моряци от втория кораб също да пристигнат на морската гара във Варна.
0: Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова. Преди това той свика извънредно заседание по съвета по сигурността към Министерския съвет. Срещата с руския дипломат продължи около час. Ана Карадакова ще ни каже повече за нея. Ани, здравей!
7: Здравейте! До срещата с Елеонора Митрофанова се стигна буквално 2 часа след изявлението от свикания извънредно съвет за сигурност. Знаете, до него се стигна след ситуацията от тази нощ. Първата операция по аварийно търсене и спасяване и втората, която продължава и към този момент. Така на практика пътя на логиката на членовете на Министерския съвет доведе до това Елеонора Митрофанова да бъде извикана тук и след малко по-малко от час екипът ни видя автомобила и да я напуска зоната на Министерския съвет. Какви са резултатите от срещата обаче не става ясно, но паралелно с това България вече прави и следващи постъпки. Премиерът Румен Радев е провел разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които са благодарили на България за бързата реакция по спасяване на моряците, но се търси, знаете, възможност от наша страна и за осигуряване на по-добра сигурност в Черноморския регион. Затова и България ще проведе разговори с съседните ни страни Румъния и Турция за подсигуряването на региона. Междувременно и външният ни министър също написа в Twitter, в социалната мрежа, че трябва да се търси и да бъде подкрепено всяко усилие за дипломатично разрешаване на военния конфликт в Украина.
9: В 1:30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
10: Последваха остри критики от опозицията срещу управляващите в парламента. Най-голямата група, Прогресивна България, подкрепи действията на кабинета. Останалите пък видяха липса на твърдост от премиера и президента. Михайла Карабельова обобщава сега. Здравей, Михайла.
11: Добър ден. Поредната атака над кораби в Черно море стана основна тема и в парламента. Опозицията критикува реакциите на правителството и призова за по-остра позиция от страна на българската държава. Част от партиите са на мнение, че тази атака е руска и настояха за спешни разговори с руския посланник у нас, Елеонора Митрофанова. ГЕРБ и Демократична България пък настояват за спешно свикване на извънредно заседание на парламента, на което да бъдат изслушани както премиер и част от правителството, така и службите. Управляващото мнозинство защити правителството от Прогресивна България заявиха, че в тази ситуация България следва изцяло протокола на НАТО.
10: Управляващите подкрепиха правителството, че атаките в Черно море са недопустими.
12: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо и нещо, което не би следвало да продължава по този начин. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено можем да бъдем само реактивни. Тук трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ни ще удари. Вие видяхте над 460 са ударени кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
10: Опозицията излезе с критики. ГЕРБ изразиха притеснения.
13: Днес при наличието на нова атака премиера Радев повтори абсолютно същото, което и миналата седмица. Никакъв нов елемент, освен димката за извикването на руския посланник. Всеки, който поне малко разбира от международни отношения, от дипломатически протокол, знае, че посланника не е равен на министър-председателя.
10: Демократична България и Продължаваме промяната смятат, че зад нападенията стои Русия.
14: Няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната плячка. Заради некомпетентността и нефелността на управлението на Прогресивна България в момента.
15: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
10: ДПС също излязоха с критики към кабинета.
16: Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент. Благодаря ви.
10: Възраждане настояха за конкретни мерки.
17: трябва да случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие. България да денонсира договора, който подписа Гюров и който Радев критикува по време на предизборната кампания, но първото му нещо като министър-председател е от трибуната на Народното събрание да обясни, че този договор няма никакъв проблем, той е добър и по никакъв начин не касае България.
10: За новините на Нова, Михайла Карабельова. България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право, се казва специална позиция на държавния глава Иляна Йотова. Всички усилия на българската държава са насочени към търсене и спасяване на оцелели. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 7 октомври тази година Консултативен съвет за национална сигурност, пише още в позицията на президента Йотова. Според първоначални сведения, напуснатият от екипажа кораб Челси 3 се движи в посока Бяла. Дали е навлязъл в наши води и има ли паника сред рибарите там, ще ни каже сега Елена Танева. Здравей!
18: Здравейте от мен от Бяла. Намирам се на върха Танаси, което всъщност е най-близката брегова точка от кораба, а Челси 3 се вижда зад гърба ми, защото времето е ясно. Освен на радарите, той може да бъде видян и с просто око в далечината на 18 морски мили. Не е ясно дали действително целият екипаж е слязал от Челси 3 и той е напълно изоставен от екипажа. Не е ясно и дали работят машините му и той се движи на дрейф. Според данните, възможно е вече да е 17 морски мили от български териториални води. Ясно е обаче, че това е най-близкият кораб, който е ударен от дрон до български териториални води. Знае се също и, че той е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун към молдовското Джурджелещ и към този момент гранично полицейски кораб Бургас прави обходи в нашите териториални води. А сред рибарите настроението беше високо, страх няма сред тях, времето е и лошо за риболов днес, но както и миналата седмица, много от тях излязоха на сушата.
19: Бе, притесняват се да ни дойдат по-наблизо да гърмят. Иначе какво? За какво страх? Не. Ще отмени той.
20: То е далечно, на голямо разстояние, 15 мили, ако е вярно. И какъв страх? То не се вижда. Те има и корабчета, които отиват до 20 мили, но те са малко. Те са 5-6 корабчета и времето ни позволява ни влизат.
21: Няма проблем. Това са 15 мили, това са 30 км горе-долу. Това е извън даже гранична зона, 12-милната гранична зона.
10: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъжда нападенията с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. Тя написа в Екс, че те поставят в огромна опасност живота на екипажите и заплашват сигурността в Черно море. Тя подчерта, че Черно море се е превърнало в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна и заяви, че това е неприемливо. Подкрепяме България и благодарим на спасителите за бързата им реакция, написа още председателят на Европейската комисия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че разговарял с премиера Радев и Алиансът ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море. Ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана, написа още Рюте. Междувременно най-малко трима души са загинали, след като руски дронове нанесоха удари на няколко вълни с нощи по украинския град Харков. Атаката е предизвикала пожари, а екипите за спешна помощ работиха през цялата нощ, за да спасят хората, останали заклещени вътре. Двама души загинаха, най-малко 7 са ранени при руски удар срещу многоетажна жилищна сграда пред градия на украинската столица Киев. Отделно руските власти съобщават за 3 жертви при украински атаки в руската Белгородска област, която граничи с Украйна. Към нашата страна пожар в дом за възрастни хора във Варна взе жертва. Огънят е избухнал около 3 часа след полунощ в стая на втория етаж в старческия дом Топла грижа в местността Траката. На място са изпратени екипи на пожарни и полиция. При инцидента е загинала 76-годишна обитателка на дома. Други две жени са откарани и настанени за лечение в болница. По първоначална информация причината за пожара е неизгасена цигара. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. откриха труп в багажника на катастрофирала кола в Димитровград. Полицаите са установили, че става въпрос за убийство. Малко преди полунощ автомобилът се ударил в контейнер за отпадъци. При преместването на колата полицаите открили в багажника тялото на Машовитов одеяло. Установено е, че става въпрос за убийство. По-късно са задържани двамата бегълци от местопроизшествието. 32-годишната съпруга на убития и 14-годишният ти син. Апелативният съд в Пловдив отказа да промени мярката на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмен и президент на футболен клуб Ботев Пловдив, Илиян Филипов. Така Мегеров остава в арест. Решението на съда е окончателно. Какви са мотивите? Сега ще ни каже Благой Бекриев. Добър ден!
2: Здравей, Невена. Мотивите, с които апелативният съд остави за постоянно в ареста Славчо Мегеров, са събраните достатъчно доказателства, които го уличават като извършител на престъплението. Освен това, имала опасност да се укрие или да извърши друго престъпление с оглед съдебното му минало. Мегеров все още отказва да дава обяснение. Не е открито и оръжието, с което е извършено убийството, въпреки че са намерени други оръжия при обиска на блока на сестра му. Освен черното тото и залозите, прокуратурата посочи и още един мотив за убийството. Ето и още.
3: Има открити оръжия, чието изследване тече в настоящия момент и изобщо не е сигурно, че това са оръжията, с които... Не мога да ви кажа, най-вероятно не.
2: Къде са открити?
3: Открити са в избено помещение на... ползвано, така да кажа, ползвано от сестрата на обвиняемия.
2: Заложи ли? Това ли е в основата?
3: Заложи и не само заложи. И други финансови отношения между тях е имало, свързани с строителство.
22: А какви са назначения? Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов. Аз проведох множество разговори с Мегеров и има едно единствено сигурно нещо в моята глава. Мегеров ме убеди, че той не е убил господин Илиян Филипов.
10: Това е старт на извънредното заседание в парламента, на което трябваше да има изслушване по повод помилването на наркодилъра Огнян Атанасов, по-известен като Петрички Ескобар. В два опита депутатите не събраха кворум. Мариана Турманова проследи регистрацията и коментарите. Добър ден!
23: Добър ден. Опозицията успя да събере нужния брой подписи за свикване на извънредно заседание за изслушване по темата, свързана с помилвания наркодилър Огнян Атанасов, но не успя да събере гласове за кворум. По-голямата част от Прогресивна България не се регистрираха още в началото, но трябва да подчертаем, че при първия опит все пак 14 от техните депутати натиснаха копчето, което щеше да е достатъчно за кворум, ако цялата опозиция беше в залата, или общо 123. И след като заседанието се провали, нападките по темата започнаха в кулоарите.
24: Ние няма да се превръщаме в рупор на черната и кална кампания. Що за опозиция това? Те имат под 70 гласа. Под 7, къде са останалите? Няма значение. Ние се опитахме да помогнем. В началото просто искахме да видим колко са. По медицински данни. Той е с инсулт, той е с перитонит, той е с левкемия, която изисква спешно лечение, защото има риск за живота му.
14: Въпросният човек, който според господин Витанов е на смъртно легло, изглежда доста жив като за смъртник. Смърт тежи на съвестта на госпожа Йотова, защото не си е свършила работата.
25: Прогресивна България сложиха чадър върху Йотова, не допуснаха това изслушване.
26: Наблюдаваме нежелание на управляващото мнозинство да се събира в парламент. Отказ от парламентаризъм.
16: Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно. Направиха мечешка услуга на госпожа Йотова. Въпрос е, след като е поставен нейния подпис, кой нареди да го постави.
17: Позорно е поведението на управляващите към момента, тъй като скриха възможността обществото да има отговори, да получи отговори как така човек, който е в състояние да се бие, да се млати в затвора, в същото време Йотова го помилва като тежко болен.
10: Информация за срещата на премиера Румен Радев с руския посланник Елеонора Митрофанова. Знаете, двамата разговаряха в Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Министър-председателят е посочил, че въпреки липсата на доказателства, чии са дроновете, то логиката налага това, че ударите са вероятно нанесени от Русия. Митрофанова отговорила, че не разполага с информация за извършени от нейната страна такива удари, но не изключва те да са провокация от трета страна. Премиерът е уведомил руския посланник, че започва разговори с страните от НАТО около Черно море, Румъния и Турция за общи мерки за сигурност на корабоплаването. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
0: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Призив за обединение на българската борба от кандидата за председател на федерацията Тодор Ангелов преди предстоящото извънредно общо събрание на 17 октомври. На брифинга присъстваха още легендите Валентин Йорданов и Армен Назарян, както и дългогодишният финансов благодетел на най-успешния български спорт Гриша Ганчев. Те се обявиха за промяна на настоящото ръководство начело с Станка Златева. Ако бъде избран, Ангелов потвърди, че за предстоящото световно първенство в националния отбор ще бъдат върнати Семен Новиков и Кирил Милов. В същото време Федерацията по борба сезира прокуратурата за автентичността на подписката за свикване на извънредно общо събрание.
1: Аз съм тук първо да обединим борбата и да спрат тези свади между борбата, тези къвги, този хаос, защото така няма как да вървим напред.
2: Нашия спорт няма дъно, което повече да копае. В събота има избор. Нека клубовете да преценят, ако искат да живеят в блатото, нека се живеят.
3: Тук сме да се обединим, да обърнем повече внимание на българските треньори, българските клубове и на българските състезатели.
0: При повторния дебют на Игор Йовичевич начело, Лудогорец постигна най-изразителната си победа от началото на сезона в ФБет Лига. Орлите спечелиха с 5 на 0 на Хюве Фарма Арена срещу Арда в последен матч от 11-я кръг. Кайл Видал откри резултата, а след половин час игра нападателят на Арда Георги Николов получи червен картон за удар без топка срещу съперник. В ситуацията той беше задържан от Хусам Абделмагит от домакините, който обаче не получи жълт картон. Два гола за успеха добави Бърнар Текпетей, Аруан Крус и Иван Желиско също се разписаха за крайното 5 на 0.
4: Определено червения картон повлия. Недопустимо е футболист да постъпва по този начин и да остави отбора с 10 човека.
5: За мен е чест да съм част от тази лига. Виждам амбициозна група футболисти, която иска да печели мачове. Не можем да забравим, че загубихме последните си две срещи от този съперник. Страхотен момент да вземем реванш от Арда.
6: Искам да посветя тази награда на моята майка, която беше на стадиона. За първи път ми е на гости. Бяхме готови за това какво може да ни предложи Арда. Йовичевич донесе позитивна енергия, откакто се върна. Новите попълнения нямаха много време да се адаптират. Те са много добри футболисти. Трябва да им дадем повече време и увереност като отбор.
0: Ковентри постигна историческа първа домакинска победа след завръщането си в английската висша лига. Тимът на Франк Лампард спечели с 4 на 1 срещу Нюкасъл в последен матч от 6-я кръг.
6: Ковентри откри резултата още в 6-та минута след попадение от дуспа на Джак Родони. След почивката Сидики Шериф удвои предината на домакините, а в средата на второто полувреме защитника Свен Ботман запази шансовете на сфраките да избегнат загубата. Тя все пак стана факт, след като Елис Симс и Стивън Муфани увеличиха аванса на Ковентри и помогнаха за втората победа на тима през сезона и първа в домакински двобой от лигата от април 2001. С спечелените точки отбора на Франк Лампард излезе от зоната на изпадащите и се придвижи до 14-то място, с равен брой точки с 13-я Манчестър Юнайтед и на две разстояния от Нюкасъл, който е на 11-та позиция.
0: Бомбена заплаха забави началото на двубой на Ал Насър от Шампионската лига, но не и устрема на Кристиано Роналдо към най-забележителния голов рекорд в историята на футбола. Португалската звезда се разписа за победата на своя тим с 3 на 1 срещу Нефти от Узбекистан.
6: Началото на мача се отложи, след като службата за гражданска защита на Саудитска Арабия издаде предупреждение 15 минути преди планирания час за двубоя в Рияд, град, който през последните дни стана мишена на ракетни атаки. Едночасовото забавяне не се отрази на домакините, които стигнаха до първия си успех в тази годишното издание на Шампионската лига на Азия. Кристиано Роналдо се разписа във втори пореден матч след международната пауза, отбелязвайки за 2 на 0. Така португалската звезда вече има 981 попадения в бляскавата си кариера и остава на 19 гола от това да се превърне в първия футболист, който достига границата от 1000 на клубно и национално ниво.
0: Спортният тотализатор става дългосрочен партньор на Българския олимпийски комитет. От двете институции не уточниха размера на средствата, които са заложени в това партньорство, но първоначалният период ще обхване настоящия олимпийски цикъл до 2028. Парите ще бъдат насочени към допълнително подпомагане на българския олимпийски спорт.
7: Този дългосрочен договор ще бъде не само за този олимпийски цикъл, а и за годините напред, защото това е най-естественото партньорство между Държавната лотария, Олимпийски комитет. Това не е прецедент, а това е една дългосрочна практика в всички европейски държави, техните държавни лотарии да бъдат подпомагат олимпийското движение.
0: Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Валежите продължават и днес, като на места обстановката ще се усложни. През целия ден ще бъде облачно с превалявания, които в крайните източни и южни райони на страната ще бъдат интензивни и до вечерта количествата може да надхвърлят 50 литра на квадратен метър. В тази част на страната е в сила оранжев код за опасно време. Има вероятност за бързо повишение на речните нива и опасност от локални наводнения. В останалите райони се очакват до 20-30 литра на квадратен метър за денонощието. С умерена на моменти силен северен вятър ще продължи да се пренася студен въздух. През деня няма съществено да се затопли и максималните температури днес ще достигат от 10 до 15 градуса. В планините времето ще е по-скоро зимно. През целия ден ще бъде облачно, мъгливо, а в по-високите части ще духа и силен североизточен вятър. Очакваме и значителни валежи, които над 1500 метра ще преминават в сняг. По върховете ни ще се натрупат значителни снежни покривки, като има и условия за образуване на виелици и навявания. В сряда времето у нас ще остане облачно, но валежите вече ще са по-малко. Сумерен североизточен вятър ще продължи да застудява. Без валежи и с повече слънце ще е денят в четвъртък. Към края на седмицата очакваме отново да се заоблачи и на отделни места да превалява дъжд. Температурите ще останат типично есенни и ще достигат приятни стойности до към 15-16 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем

0: Специална научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Миртетил Козем.
1: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора. И е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 15 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за пострадали моряци, повечето леко, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Още един кораб е бил ударен и вероятно потопен на около 17 мили източно от Крапец. От него са спасени петима от екипажа. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност и извика руския посланник Елеонора Митрофанова. След извънредното заседание той разговаря с Митрофанова, а срещата е продължила по-малко от час. В телефонни разговори днес с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. В мрежата Екс Рюте съобщи за разговора с Радев и написа, че НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците си в Черно море. Той посочва и цитирам: «Вече засилихме позицията си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, както е необходимо». Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъди нападенията с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. В публикация в платформата X тя подчерта, че Черно море се е превърнало в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина и заяви, че това е неприемливо. Председателят на Европейската комисия пише още, цитирам: «Подкрепяме България и благодарим на спасителите за бързата им реакция». Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта определи атаките като неприемливи. Той написа в Екс, че Европейският съюз изразява пълна солидарност с България сред снощните нападения. Президентът на страната ни Илияна Йотова остро осъди поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, като ги определи като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Тя посочва, че е необходимо спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения вече консултативен съвет за национална сигурност. А външният ни министър Велислава Петрова написа в Екс, че е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната ни. А външният ни министър Велислава Петрова написа също в Екс, че е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство на страната ни. Остри критики дойдоха от опозицията срещу управляващите в парламента. Най-голямата група, Прогресивна България, подкрепи действията на кабинета. Останалите видяха липса на твърдост от премиера и президента. Пожар в дом за възрастни хора във Варна взе жертва. Огънят е избухнал около 3 часа след полунощ в стая на втория етаж в старческия дом Топла грижа. При инцидента е загинала 76-годишна обитателка на дома. Други две жени са откарани и настанени за лечение в болница. По първоначална информация причината за пожара е неизгасена цигара. Откриха тяло в багажника на катастрофирала кола в Димитровград. Полицаите са установили, че става въпрос за убийство. Малко преди полунощ автомобилът се ударил в контейнер за отпадъци. При преместването на колата полицаите открили в багажника тялото на мъжа, увито в одеяло. По-късно са задържани двама бегълци от место происшествието, 32-годишната съпруга на убития и 14-годишният ти син. Апелативният съд в Пловдив отказа да промени мярката на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб Ботев Пловдив, Илиян Филипов. Така Мегеров остава в ареста. Решението на съда е окончателно. Парламентът не събра кворум за извънредната си сесия с единствена точка в дневния ред, свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петрички Ескобар. Припомням ви, Атанасов беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че той не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Депутатите трябваше да изслушат днес директора на изпълнение на наказанията, началника на затвора в София, както и заемалият длъжността през ноември и декември 2022. Накрая внимание към времето. Значителните валежи продължават. Според последните прогнози най-много и продължително ще вали в областите на Южна България. Има риск от активиране на свлачища, разливи по реките и локални наводнения. В сила за голяма част от страната е жълт код за опасно време. За 7 области в Южна и Източна България предупреждението е в оранжев цвят. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен следобед.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Една от най-впечатляващите туристически дестинации в Бернския Оберланд и въобще в Швейцария е Бриенцер Ротхорн. Трудното за произнасяне име си струва усилието, защото от своите 2350 метра надморска височина върхът предлага впечатляващи гледки към швейцарските Алпи и живописното езеро Бриенц. Приключението, природата и почивката се съчетават по начин, който превръща всяко посещение в запомнящо се преживяване. От брега на наситено синьото езеро нагоре към планината тръгва малък влак, теглен от парен локомотив. Изкачването по стръмния склон преминава през гори и алпийски пасища. След около час влака достига Ротхорн Кулм на 2244 метра, съвсем близо до върха. При ясно време оттам се разкрива забележителна панорама. Според железопътната компания могат да се различат повече от 690 върха. Гледката обаче е само част от преживяването. Самата железница е забележителност, историческа зъбчата линия, открита през 1892-а, парните и локомотиви повече от 130 години по-късно продължават да посрещат пътници.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. Nova News.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
7: Excuse me, това Голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
13: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
14: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
15: 366.
16: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е радио Нова Нюс. Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба. Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.

0: Пятно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Връх Бриенцер Ротхорн се издига над северния бряг на езерото Бриенц в централна Швейцария. Той е част от Ементалските Алпи и се намира на границата между кантоните Берн, Люцерн и Обвалден. Това е част от популярния туристически регион Бернски Оберланд, планинската южна част на кантон Берн, където се намират езерата Бриенц и Тун и някои от най-разпознаваемите алпийски пейзажи в страната. В подножието на 2350 метровия връх на източния бряг на езерото е малкото градче Бриенц. Именно оттам започва един от най-необичайните начини да се отправите високо в планината с историческата железница Бриенц Ротхорн.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Дълго питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Железницата Бринс Родхорн е доста впечатляваща. Не става дума просто за парен влак, а за парна зъбчата железница. Тоест, един и същ влак може да е едновременно парен и зъбчат. Представлява система, създадена специално за преодоляване на наклони, с които обикновеният влак не би могъл да се справи. Между стандартните релси има допълнителна назъбена релса, в която се зацепва зъбното колело на локомотива. И понеже казах парен, нека уточня. Парният влак тук не означава непременно облаци черен дим. Основните съвремени парни локомотиви на железницата са произведени през 90-те години и използват леко гориво с технология за практически бездимно горене. От комина им по-често се вижда бяла водна пара. По линията обаче са запазени и исторически парни машини, работещи с въглища. Има и една подробност. Може да видите не само парни, но и дизелови локомотиви.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 14 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за пострадали моряци, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Още един кораб е бил ударен и вероятно потопен на около 17 мили източно от Крапец. Поне 5 от екипажа са спасени. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност и извика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова. Срещата с нея продължила по-малко от час. Министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби. Резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова е заявила от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя е заявила, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Премиерът е уведомил руския посланник, че започва разговори с страните от НАТО около Черно море, Румъния и Турция за общи мерки за сигурност на корабоплаването. Според първоначални сведения, напуснатият от екипажа кораб Челси 3 се движи в посока Бяла. Не е ясно дали машината на 136-метровия кораб работи и дали някой от екипажа е останал на борда или е напълно изоставен. Но е ясно, че най-близкият кораб до български териториални води. Съдът е извършвал преход от турско-черноморско пристанище към молдовското. Гранично-полицейски кораб Бургас патрулира в района. Реакция дойде от президента Илияна Йотова. В своя позиция тя посочва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени и носят значителен риск за страната ни, допълва държавния глава. По думите и ескалацията на войната е довела нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Йотова допълва, че заради новите атаки е необходимо успешно да се приведат в изпълнение препоръките, взети на 7 октомври от Консултативния съвет за национална сигурност. Последваха остри критики от опозицията срещу президента и управляващите в парламента. Най-голямата група, Прогресивна България, защити действията на кабинета, като заяви, че управляващото мнозинство следва протокола на НАТО. Външният министър информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО. В пост в социалната мрежа X тя поясни, че вече обсъдила с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство. И реакциите от света. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъжда нападенията с дронове срещу търговски кораби край българския бряг, които поставят в огромна опасност живота на екипажите и заплашват сигурността в Черно море. Публикация в платформата X тя подчерта, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация на руската война в Украина и заяви, че това е неприемливо. Фон дер Лайен призова извършителите да бъдат подведени под отговорност. Подкрепяме България и благодарим на спасителите за бързата им реакция, написа още председателят на Европейската комисия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че е разговарял с премиера Радев и Алиансът ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море. Ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана, написа още Рюте. Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до териториалните води на България за пореден път показва умишленото пренебрежение на Москва към живота на цивилните граждани и морската сигурност в Черно море, написа и външният министър на Украина и призова партньори да засилят натиска върху Русия и да защитят свободата на корабоплаването. Към другите теми от нашата страна, апелативният съд в Пловдив отказа да промени мярката на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Така Мегеров остава в ареста. Решението на съда е окончателно. Според него престъплението е било добре планирано и организирано, като на лице са впечатляващо много събрани доказателства. Освен това, според магистратите, обвиняемият може да се укрие и да извърши друго престъпление. Пожар в дом за възрастни хора във Варна взе жертва. Огънят е избухнал около 3 часа след полунощ в стая на втория етаж старческия дом Топла грижа в местността Траката. На място са изпратени екипи на пожарна и полиция. При инцидента е загинала 76-годишна обитателка на дома. Други две жени са откарани и настанени за лечение в болница. По първоначална информация причината за пожара е неизгасена цигара. И информация за времето. Валежите продължават и днес. Отново се очаква в някои точки на страната да паднат значителни количества. Според последните прогнози, най-много и продължително ще вали в областите на Южна и Източна България. Има риск от активиране на свлачища, разливи по реките и локални наводнения. В сила за голяма част от страната е жълт код за опасно време за 7 области в Южна и Източна България. Предупреждението е в оранжев цвят. Максималните температури от 10 до 15 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Историята на железницата Бриенс-Ротхорн започва през 1889 година, когато група жители на швейцарското градче подават заявление за концесия за изграждането на запчата линия до Бриенс-Ротхорн. Само 65 дни по-късно швейцарските власти дават одобрението си. В строителството участват около 700 души, предимно италианци, а цялото трасе е завършено за впечатляващите 16 месеца. На 16 юни 1892 железницата официално отваря за пътници. Следващите десетилетия обаче далеч не са безоблачни. Пътниците първоначално са по-малко от очакваното. Разходите са високи, а икономически кризи и природни бедствия допълнително осложняват положението. Най-тежкият период настъпва с Първата световна война. През 1914 година туристите почти изчезват, персоналът е освободен и железницата спира работа. Обсъжда се дори демонтирането й, но хората от Бриенс застават за своята железница и тя оцелява. Този дълъг период на бездействие има неочаквано последствие. Докато повечето други планински железници в Швейцария се електрифицират, линията Бриенс-Ротхорн остава в страни от модернизацията. Така, онова, което някога изглежда като изоставане, десетилетия по-късно се превръща в най-характерната й черта.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Баклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg. Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес през целия ден ще е облачно с валежи от дъжд, които в крайните източни райони на моменти ще са интензивни. С умерен северен вятър ще нахлува и студен въздух и температурите през целия ден ще останат без промяна. Максималните ще са от 8 до 16 градуса. В сряда времето ще остане облачно, но валежите ще са по-малко. С умерен североисточен вятър ще продължи да се пренася по-студен въздух. Без валежи и с повече слънце ще бъде в четвъртък, като през деня ще е и малко по-топло. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: бесплатно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус

0: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Движението на швейцарската железница Бриенс-Ротхорн е възстановено през 1931 след дълго спиране заради Първата световна война. През 1958 е взето решение железопътната линия да бъде демонтирана и заменена с по-ефективна въжена. Жителите на Бриен се противопоставят и успяват да я спасят. През следващите десетилетия железницата постепенно е обновявана, като са използвани и дизелови локомотиви, но парната тяга е запазена.

0: От 1991 специално сдружение подпомага възстановяването на историческите локомотиви и ремонтите по трасето. Така повече от век след първото пътуване, малките парни локомотиви продължават да изкачват планината. Линията е дълга 7,6 км и влакът за около час преодолява близо 1700 метра денивелация. Тръгва от Бриенс на 566 метра на морска височина и достига Ротхорн Кулм на 2244 метра. Но железопътната линия не се изкачва с постоянен наклон. Редуват се по-равни с стръмни участъци. На отделни места максималният наклон достига 25%, т.е. 25 метра вертикално изкачване на всеки 100 метра по линията. Вълнуващо, нали?
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една уникална гледка се открива, докато пътувате с швейцарската парна запчата железница Бриенц Ротхорн. В началото влакът се промъква през гористите склонове над град Бриенц. С набирането на височина, дърветата постепенно отстъпват място на алпийските пасища, а езерото постепенно се смалява все по-далеч под линията. По трасето се редуват тунели, мостове и открити участъци, от които погледът се плъзга над сините води и околните планини. В последните километри пейзажът вече е високопланински, преди влака да достигне крайната си спирка при Ротхорн Кулм. Оттам до планинския връх остава кратко изкачване пеша. Ако времето е благосклонно, погледът стига от Пилатус, Риги и Титлис до големите върхове на Бернските Алпи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 14 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за пострадали моряци, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Още един кораб е бил ударен и вероятно потопен на около 17 мили източно от Крапец. Поне петима от екипажа са спасени. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност и извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. Срещата с нея продължила по-малко от час. Министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби. Резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя е заявила, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Премиерът е уведомил руския посланник, че започва разговори с страните от НАТО около Черно море, Румъния и Турция за общи мерки за сигурност на корабоплаването. Според първоначални сведения, напуснатият от екипажа кораб Челси 3 се движи в посока Бяла. Не е ясно дали машината на 136-метровия кораб работи и дали някой от екипажа е останал на борда или е напълно изоставен. Но е ясно, че най-близкият кораб до български териториални води. Съдът е извършвал преход от турско-черноморско пристанище към молдовското. Гранично-полицейски кораб Бургас патрулира в района. Реакция дойде от президента Илияна Йотова. В своя позиция тя посочва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени и носят значителен риск за страната ни, допълва държавния глава. По думите и ескалацията на войната е довела нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Йотова допълва, че заради новите атаки е необходимо спешно да се приведат в изпълнение препоръките, взети на 7 октомври от Консултативния съвет за национална сигурност. Последваха остри критики от опозицията срещу президента и управляващите в парламента. Най-голямата група Прогресивна България защити действията на кабинета, като заяви, че управляващото мнозинство следва протокола на НАТО. Външният министър информира, че поддържа постоянен контакт с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО. В пост в социалната мрежа X тя поясни, че вече обсъдила с тях необходимостта от съдействие при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, както и за засилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство. И реакциите от света. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъжда нападенията с дронове срещу търговски кораби край българския бряг, които поставят в огромна опасност живота на екипажите и заплашват сигурността в Черно море. Публикация в платформата Екс тя подчерта, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация на руската война в Украина и заяви, че това е неприемливо. Фон дер Лайен призова извършителите да бъдат подведени под отговорност. Подкрепяме България и благодарим на спасителите за бързата им реакция, написа още председателят на Европейската комисия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че е разговарял с премиера Радев и Алиансът ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море. Ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана, написа още Рюте. Последната атака на Русия срещу търговски кораби в близост до териториалните води на България за пореден път показва умишленото пренебрежение на Москва към живота на цивилните граждани и морската сигурност в Черно море, написа и външният министър на Украина и призова партньори да засилят натиска върху Русия и да защитят свободата на корабоплаването. Към другите теми от нашата страна, апелативният съд в Пловдив отказа да промени мярката на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Така Мегеров остава в ареста. Решението на съда е окончателно. Според него престъплението е било добре планирано и организирано, като на лице са впечатляващо много събрани доказателства. Освен това, според магистратите, обвиняемият може да се укрие и да извърши друго престъпление. Пожар в дом за възрастни хора във Варна взе жертва. Огънят е избухнал около 3 часа след полунощ в стая на втория етаж старческия дом Топла грижа в местността Траката. На място са изпратени екипи на пожарна и полиция. При инцидента е загинала 76-годишна обитателка на дома. Други две жени са откарани и настанени за лечение в болница. По първоначална информация причината за пожара е неизгасена цигара. И информация за времето. Валежите продължават и днес. Отново се очаква в някои точки на страната да паднат значителни количества. Според последните прогнози най-много и продължително ще вали в областите на Южна и Източна България. Има риск от активиране на свлачища, разливи по реките и локални наводнения. В сила за голяма част от страната е жълт код за опасно време за 7 области в Южна и Източна България. Предупреждението е в оранжев цвят. Максималните температури от 10 до 15 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Поддържането на железопътна линия, която достига над 2200 метра, има своите особености. А точно такава е линията на железницата Бриенс-Ротхорн в Швейцария. В ранните години всяка пролет до 70 души са разчиствали натрупания сняг по трасето. Днес тази работа се върши от специализирани снегопочистващи машини и ратраци. Колко уязвима остава железницата пред планината, става ясно през август 2024 година. Мощни гръмотевични бури и поройни дъждове предизвикват наводнения и свличания в района на Бриенс. Сериозно са повредени 2,2 км от трасето и сезонът трябва да бъде прекратен предсрочно. Възстановителните работи продължават няколко месеца и струват около 5 милиона швейцарски франка. И все пак железницата отново е възстановена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любо Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: От брега на наситено синьото швейцарско езеро Бриенц до Ротхорн Кулм, пътуването с историческата зъбчата железница е истинско приключение. Ротхорн Кулм не е просто крайна гара. Оттам започват туристически маршрути с различна дължина и трудност. От кратки панорамни разходки до по-дълги планински преходи. Едни от най-интересните обитатели на района са алпийските козирози. Според местната туристическа информация, популацията около Бриенцер Ротхорн наброява над 150 животни и при малко късмет те могат да бъдат наблюдавани по скалистите склонове. На Ротхорн Кулм има и планински хотел. Нощувката дава възможност да останете горе, след като дневните посетители си тръгнат и при ясно време да посрещнете изгрева над Алпите. За любителите на ходенето, пътуването с влака може да бъде само част от деня. Районът позволява железницата да се комбинира с пешеходни маршрути, вместо цялото изкачване и слизане да бъдат направени с влак.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Как почиствате тези големи площи?
1: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
0: На лизинг?
1: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
0: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
1: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
0: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
6: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.

0: какво ще ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е Орис пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: След тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-30-30. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Районът около езерото Бриенс в Швейцария напълно заслужава да му се отдели повече от един ден. Водоемът се простира между едноименото Граче и Интерлакен, притиснато между стръмни планински склонове. Характерният синьо-тюркуазен цвят на водите му, които достигат до него следниковите води. Районът предлага разходки и планински маршрути, а Бриенс може да се комбинира и с пътуване с кораб по езерото. На запад е Интерлакен, един от големите центрове за аутдор туризъм в Швейцария и отправна точка към Лаутербрунен, Гриндевалд и високите части на Бернските Алпи.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба. Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: 366.
8: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години. On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Нови удари срещу кораби в Черно море, непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 14 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за пострадали моряци, повечето леко, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Още един кораб HS Dignity е бил ударен вероятно от морски дронове и потопен за минути на около 17 мили източно от Крапец. Открити и спасени са шестима от 16-членният му екипаж. Ивомира Пехливанова разказва.
1: Спасителната акция за достигане до кораба Челси 3 е проведена в условията на бурно море.
2: Навътре и там където е инцидента, вълнението е 4 бала и малко над 4 бала. Нашите екипи тръгнаха, естествено с акцент върху безопасността на самия наш кораб и нашия екипаж, но естествено такава спасителна операция е рискова, но спасяването на човешки живот е наш приоритет. С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците.
1: На борда са били 8 граждани на Азербайджан и 7 украинци.
3: Има 6 пострадали, от които един с леки изгаряния, той е в многопрофилна болница за активно лечение Варна към Военно-медицинска академия, другите 5 са с леки наранявания в Светана.
1: Останалите 9 моряци от екипажа, сред които и една жена, останаха за разпити от полицията.
4: Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба и са чули 3 взрива, следствие на което са предприели действия по евакуация.
5: Дрон попал 3 раза.
6: Дронни удари. 3 пъти. Руски дрон. Всичко е нормално. Слава Богу.
7: Все живи и здрави.
8: Всички са живи и здрави. Всичко е наред.
1: Междувременно същия спасителен екип на гранична полиция реагира и на втори сигнал за бедстващ кораб на 18 мили от Крапец. Няма информация за товара на борда му.
4: Не можем категорично да кажем, че е потънал, но няма сигнал с него. И преминаващи също търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. За момента разполагаме с данни, че 18 члена на екипажа. Повечето са сирийци и има 3 от Египет. Там все още не е ясно, но предполагаме, че и там ударите са нанесени с дронове.
1: Ако по-късно днес се очаква спасените моряци от втория кораб също да пристигнат на морската гара във Варна.
0: Извънредната ситуация от изминалата нощ доведе до спешна реакция на държавата. Рано сутринта премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а още преди обяд в спешен порядък на Дондуков 1 за среща с министър-председателят пристигна и руският посланик Елеонора Митрофанова. Изводите от срещата и хронологията от сутринта до този час събра Анна Карадакова.
9: Точно седмица след предходното извънредно заседание, отново заради удари с дрон по търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води, се наложи съветът за сигурност отново да бъде свикан.
10: В 1:30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. Това е абсолютно недопустимо.
9: И въпреки, че до сега държавата не посочи категорично отговорна страна за ударите с дрон от началото на октомври, днес се стигна до решението.
10: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
9: Още преди обяд, първият дипломат на Русия пристигна за среща в Министерския съвет, продължила по-малко от час. На нея премиерът Радев отново е заявил, няма логика Украйна да напада свои кораби. На свой ред Митрофанова е представила алтернатива. Нападенията да са провокация от трета страна. Първият дипломат на Русия у нас е уверил премиера и външния ни министър, че не разполага с информация от Министерството на отбраната на Руската федерация за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Премиерът Радев проведе разговор с фокус върху общите усилия за спиране на атаките в Черно море и с председателя на Еврокомисията и генералния секретар на НАТО.
7: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води.
9: Министър Стоянов коментира и въпроса: обмисля ли се активирането на член 4 от договора с НАТО?
7: Още от пореден консултативния съвет, включително опозиционните партии се обвиниха от това, че член 4 не е необходим да бъде активиран.
11: Дори при новата ситуация.
7: Колко такива ситуации имаше от началото на конфликта в Украина? Колко? Много. До сега два пъти е активиран този член.
9: Темата се очаква да бъде във фокуса на предстоящото заседание на Европейския съвет в края на тази седмица.
0: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, заяви президентът Лиляна Йотова. Тя посочи, че това е грубо погазване на международното, хуманитарно и морско право. Йотова ще разговаря с европейски лидери, за да бъде подготвено общо становище.
12: Предстои ми разговор с колеги европейски лидери, които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искано извънредна точка на съвета.
0: Последваха остри критики от опозицията срещу управляващите в парламента. Най-голямата група Прогресивна България подкрепи действията на кабинет. Останалите видяха липса на твърдост от премиера и президента. Михайла Карабельова обобщава.
13: Управляващите подкрепиха правителството, че атаките в Черно море са недопустими.
14: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо и нещо, което не би следвало да продължава по този начин. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено можем да бъдем само реактивни. Тук трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударени кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
13: Опозицията излезе с критики. ГЕРБ изразиха притеснения.
15: Днес при наличието на нова атака премиера Радев повтори абсолютно същото, което и миналата седмица. Никакъв нов елемент, освен димката за извикването на руския посланник. Всеки, който поне малко разбира от международни отношения, от дипломатически протокол, знае, че посланника не е равен на министър-председателя.
13: Демократична България и Продължаваме промяната смятат, че зад нападенията стои Русия.
16: Няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната плячка. Заради некомпетентността и нефелността на управлението на Прогресивна България в момента.
17: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
13: ДПС също излязоха с критики към кабинета.
18: Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент. Благодаря ви.
13: Възраждане настояха за конкретни мерки.
19: Трябва да случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие. България да денонсира договора, който подписа Гюров и който Радев критикува по време на предизборната кампания, но първото му нещо като министър-председател е от трибуната на Народното събрание да обясни, че този договор няма никакъв проблем, той е добър и по никакъв начин не касае България.
13: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъжда нападенията с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. Подкрепяме България, благодарим на спасителите за бързата им реакция, написа още фон дер Лайен в мрежата X. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че е разговарял с премиера Радев и Алианса ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море. Украинският външен министър в изявление в социалните мрежи обвини за атаките Русия. откриха трупа в багажника на катастрофирала кола в Димитровград. Полицаите са установили, че става въпрос за убийство. Малко преди полунощ автомобилът се ударил в контейнер за отпадъци. При преместването на колата полицаите открили в багажника тялото на мъжа, увито в одеяло. Установено е, че става въпрос за убийство. По-късно са задържани двамата бегълци от место происшествието, 32-годишната съпруга на убития и 14-годишният ти син. Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илян Филипов. Магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, които го уличават като извършител на престъплението. Според съда, убийството е било много добре планирано и организирано, както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят. Освен това, съдът смята, че съществува реална опасност Мегеров да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Самият Мегеров все още отказва да дава обяснения. Към момента не е открито и оръжието, с което е извършено убийството.
11: Има открити оръжия, чието изследване тече в настоящия момент и изобщо не е сигурно, че това са оръжията, с които... Не мога да ви кажа, най-вероятно не.
20: Къде са открити?
11: Открити са в избено помещение на ползвано, така да кажа, ползвано от сестрата на обвиняеми.
20: Има, това е факт. Това ли е в основата?
11: Заложи и не само заложи, и други финансови отношения между тях е имало, свързани с строителство.
21: А какви са назначения? Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиан Филипов. Аз проведох множество разговори с Мегеров и има едно единствено сигурно нещо в моята глава. Мегеров ме убеди, че той не е убил господин Илиан Филипов.
0: Каква е ролята на жените в създаването на иновации и развитието на икономиката? Този въпрос събра представители на институциите и бизнеса на конференция под мотото «Жените в иновациите. Силата да растем». Участниците обсъдиха възможностите пред жените в лидерството и предприемачеството. Целта е повече идеи да се превръщат в реални възможности.
22: В България 36% от предприемачите са жени, спрямо 33% от Европа. Така че това е повод за гордост определено. Но за тези цифри стоят създадени хиляди жени, които създават компании, работни места, нови продукти и услуги и превръщат своите идеи в реалност. А пътя от една идея, за да се реализира, знаете, не е лек. Искаме да помогнем на жените да намерят възможности, инструменти за финансиране.
0: Ред е на пресечна точка с Анна Мария Конова. Здравей, Ани!
23: Здравейте! Превръща ли се Черно море във военна зона и карат ли ни действията на държавата да се чувстваме по-сигурни? Питаме нашите гости в студиото, след като още два кораба в близост до България станаха мишени на дронове. По план върви подготовката на машините за вота, уверяват от Централната избирателна комисия, но имаме ли доверие в изборния процес по новите правила? На изборна вълна ще останем до края на предаването, когато думата ще има Петър Волгин, кандидат за вице-президент на Възраждане. Останете с нас!
0: Гледайте пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
24: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Вълшебни,
8: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
25: Професионално почистване. Вълшебните метли.
26: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
27: Хайде, за здраве!
28: За здраве!
29: Excuse me, това Голямо Враново...
30: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
29: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
31: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
32: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
33: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
34: Искаш повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал. С повече сила. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. Серия от дипломатически совалки и остри политически реакции, след като дронове удариха още два кораба в Черно море. Достатъчно категорична ли е българската позиция? Дискусия с нашите коментатори. Питаме ги, имат ли доверие в машините за гласуване. На финала, как страната ни може да гарантира сигурността си? Гост, кандидатът за вице-президент от Възраждане, Петър Волгин. Нашите гости са по местата си. Тук са Диана Костова, Марк Цеков и Иво Димовски. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: И така да обобщим какво се случи до момента. Държавата ни търси общо европейски отговор на поредната атака с дронове в Черно море, в непосредствена близост до териториалните ни води. Междувременно премиерът Румен Радев извика руския посланик Елеонора Митрофанова, защото по думите му няма логика при този случай Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия, добави още премиерът сутринта. Действията на кабинета обаче провокираха реакции в парламента. Нека ги чуем.
3: Всеки, който поне малко разбира от международни отношения, от дипломатически протокол, знае, че посланника не е равен на министър-председателя.
4: Няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната плячка.
5: Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
6: Цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент. Благодаря ви.
7: Веднага да се спрат доставките на оръжие.
8: Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено можем да бъдем само реактивни. Тук трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива.
1: Сега, доколко сте съгласни с критиките, които чухме от опозицията, че страната ни се превръща в плячка, държавата е под камуфлаж, действа ли този път по-различно правителството или имат основание критиките отново, Иво?
2: Аз мисля, че като български гражданин, гледайки, че няколко кораба вече са потопени в българското море, се задавам следния въпрос. Ние знаем ли всъщност какво се случва в българското море? Ние знаем ли какво лети над него? Това са 17-20 км, това не е много далече от нашите градове. Това означава ли също, че един дрон, който навлезне над сушата, може да падне върху някой град и ние нямаме никаква идея? Защото причината ние да знаем, че кораби потъват там, между другото, е защото някой от тези кораби изпраща сигнал. А не защото България вижда, че там се случва нещо. И моят въпрос е, други държави, мислите ли, че ще допуснат това да се случва в техните брегове?
1: Ами допуска се в рамките на Черно море, защото имахме инцидента и до Румъния. Знаем, че от другата страна, около Турция също има инциденти. Различни са данните на експертите колко са. Някой казва, че от началото на годината са 400. И това е една от основната причина да се говори, че се разраства конфликта. Но какво ви липсва? Липсва ти повече информация, дали се следи, дали има данни или усещаш ли липса на реакция на държавно ниво?
2: Аз искам да има реакция. Аз искам да знам какво има в това море. Ако аз съм гражданин и живея във Варна, в Бургас или в някои от малките населени места около българското море, където потапят кораби, аз искам да знам, че аз мога да остана жив и България ще ме предпази. Защото тези кораби, това може да е само началото. Аз не казвам, че ние влизаме в война, но е прекалено близо до българските граници.
1: Реакциите до момента, да видим какви бяха. Този път видяхме, беше привикана посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова в Министерски съвет. Това добро начало ли беше, защото пък предния път имаше критики, защо не са я викнали?
9: Това е съвсем очаквано начало, изисквано от народа. Една първа стъпка, която не беше изненадваща. Там обаче се казаха сервизни реплики, които са изискуеми от двете страни, и общо взето хвърлихме за мен така прилична прах в очите на хората. На мен ми липсва конкретика. На мен наистина ми липсва конкретика. Аз продължавам да искам да знам, освен какво се случва в Черно море. Искам да знам, вече имаме живи хора от моряци от тези кораби. Някой говори ли с тях? Те какво казаха? Какъв е бил екипажа? Откъде идва? Какво превозват тези кораби? Защо никъде не се говори за това какво превозват тези кораби? За тези два кораба от изминалите 24 часа все още нищо не знаем какво е имало на тях. Не, че е моя работа като гражданин, като жена или като каквото и да е, Но на нас като общество ни е нужна тази информация, за да знаем, че държавата разследва случая, проверява и ни защитава.
1: Сега въпросът е, доколкото разбираме, че тече разследване, има поискана помощ и от българските партньори в рамките на Европейския съюз и на Румъния. Дали тук трябва бързи и ясни отговори или пък трябва да изчакаме разследването да се произнесе, Марк?
10: Аз мисля, че това да вземе една конкретна позиция, която да бъде стабилна за България и да покажем ясно, че тази територия е наша и ние в крайна сметка сме готови да защитаваме, трябва да бъде разграничено от разследването. Де факто на нас нищо не ни пречи двете действия да се случват паралелно. Още повече, че аз си направих преди предаването да проверя горе-долу колко време би отнело, например, на службите да кажат откъде идва този брой. Но казва се, че всъщност е много сложно.
1: Веднъж... Да, защото дадоха пример с атаките в Лайпциг на летището, че се отнело около 3 или 4 седмици на Германия, за да може да приключи разследването и да излезе с ясна информация.
10: Това е бърз вариант. Всъщност може да отнеме дори месеци, тъй като не се знае какво е състоянието им. Веднъж те се отделят като технически спецификации, веднъж откъде са тръгнали, откъде са полетяли. Ние, наколкото разбирам, нямаме добра система за мониторинг, в която да можем да направим такова установяване. Де факто трябва да разчитаме на нашите партньори, но смятам, че тук България основният ключ, който може да използва, е членството си в НАТО. Доколкото разбрах, вече са се срещнали и с Марк Рюте.
1: Телефонен разговор имам, да.
10: Или са имали телефонен разговор. Съответно, той е поел ангажимент НАТО да бъде с
1: добре,
10: България.
1: Добре, но ти каза нещо интересно. Трябва да можем да разделим позицията си от разследването. Mm-hmm. Тоест, според вас, трябва ли сега България да заяви ясна и твърда позиция? Ето викна Митрофанова, или пък трябва да послушаме опозицията, Радев да звъне на Путин. Той пък може да отговори кой е виновен за тези атаки. Трябва ли да назовем ясно агресора? Трябва ли страната ни да се позиционира? Трябва ли да активираме член 4? Много възможности се представиха. Плаха ли е според вас България в реакцията си или точно така трябва да се действа?
9: Аз не мисля, че България е плаха и смятам, че до тук стъпките на господин Радев са адекватни. Ние не можем да заявяваме категорична позиция, когато нямаме категорично потвърдена информация.
2: Ама той не да можем... заявява ли тази позиция, не като можем... вика руския послан?
9: Не, защо по какъв начин да я заявява?
2: Защо не викне и украински?
9: Той на този етап проверява това, което е най-близко до информацията, която имаме.
10: А и те вече имат ясни позиции.
9: Да, предполага се, че Украина няма да нападне собствен екипаж. Да, има варианта за, има варианта за трета страна, има варианта за автосаботаж. Но най-очевидният, от който трябва да се тръгне и като първа стъпка, е този, който господин Радев направи днес. Просто за мен това е първа стъпка и те първа предстои да се случат останалите. На мен също ми липсва комуникация по-активна с НАТО и търсене на далеч по-сериозно съдействие от НАТО, както и от Европейския съюз.
10: Но според мен има и нещо друго. Много е важно, че на нас още ни липсва адекватно ограмотяване по темата. Всъщност, ако сравним, например, чето сега не знам колко е спекулативно самото проучване, но мисля, че може да му се има някакво доверие. От 22-а година за функционалната грамотност на българските тинейджери около 15 годишна възраст и финландските такива. Оказва се, че 53% при нас, за съжаление, няма такава функционална грамотност, докато при финландските деца е само 20%. Като това се отразява после и на анкетата, която те ги питат. Добре, в крайна сметка, кой смятате, че е виновен за войната? По-големия процент в Финландия отговарят, че това е категорично Русия, докато пък в България по-големия процент тинейджери казват, че това е НАТО.
1: Тук може да се търси проекция спрямо убежденията и разделенията в обществото, защото знаем, че все пак Финландия и прибалтийските държави са едни от така ревностната политика за това да...
2: Исторически.
1: Да, исторически имат своите предпоставки да настояват за по-активна позиция на Европейския съюз и на НАТО. Диана иска нещо да допълни.
9: И това мен ме връща към това, което казах преди малко. Липсата на достатъчна информация дава изключително много поле за всякаква конспирация и за всякаква спекула, на която ние по традиция обичаме да вярваме.
1: Но подклажда ли се тя и от политиците, защото ето при първия случай на атаките големият въпрос беше защо Русия не е обявена за агресор, защо Митрофанова не е извикана. Сега, когато вече е извикана и по различен начин се действа, отново има критики. Смятате ли, че страната ни се превръща в плячка, не заявявайки наистина по-смела позиция?
2: За мен трябва да има много по-смела позиция и това, което мен лично ме учудва, е, че първо, ние не трябва да се обадиме на НАТО след няколко години такъв конфликт в нашия район, нашата география и да кажем, може ли да ни помогнете, защото тук нещо става, а би трябвало кораби на НАТО да са вече там и да знаят кои дронове летат, защото между другото тези дронове имат рейндж, нали, могат да летат много километри, но те идват от някаква посока. Така че тази техническа грамотност и на българските военни, и на НАТО трябва да има отдавна там, а не тепърва ние да правим анализ.
10: Ако мога само да прекъсна пак, тук има нещо много интересно. България е гранична страна за Европейския съюз и най-логичното нещо е да бъдем всъщност допълнително подкрепени от НАТО. Така че мене ми е интересно какви ще бъдат следващите действия на НАТО в контекста на.
1: Като публична информация, това, което знаем след разговора на Марк Рюте, което и той беше публикувал чрез неговите платформи в Екс, в канала си, че ще се засили присъствието на НАТО по източния фланг. Нещо, за което чуваме отдавна като предпоставки, които се прави. Но ето пък какво каза и министъра на отбраната. Ще разположим допълнително 2 безпилотни летателни системи и допълнителни ракетно-зенитни комплекси. Така за непросветени хора като мен. Не знам точно какво значи това като гаранция и защита. Може би трябва да се обясни, след като и вие тук тримата казвате, че няма достатъчно информация какво точно прави държавата.
2: Не трябваше ли това да вече да е направено? Това питам. Не трябва ли българското море да е защитено още от Румъния отгоре? Всъщност тези системи трябваше ги има там преди 3 години, защото това между другото не се случва за първи път.
1: В правилна посока ли се върви? И вчера не ни стигна време да обсъдим темата. В момента, знаете, инициативата на България, а и на Турция, да се направи мораториум в Черно море срещу атаките. Смятате ли, че това може да се случи, защото тук говорим за съгласие и на Русия в тази.
9: Аз смятам, че е изключително важно и редно, връщам към вчерашния ни разговор, първо дипломацията, говорихме си за дипломацията, която трябва да бъде въобще не само на балканско ниво и не на европейско ниво, а на световно, и че това е единственият адекватен път за решаване на този въпрос. Мораториум е една хубава първа стъпка, която за мен отново обаче е толкова недостатъчна и несериозна. Това всички да седнем и да подпишем едно бяло лище не дава гаранция на никого, защото видяхме какво се случи и с горивата, нали? И с да не атакуваме и къде атакуваме. Крайна сметка подписваме едно съгласие и на следващия ден пак се атакуваме.
2: Това е също като санкциите. Ще направим нещо, ще подпишем една хартийка, си пуснем 5 снимки и накрая дронове пак ще идват. Това няма абсолютно никакъв ефект, според мен.
10: Въпросът е какво е доверието в момента към правителството. Между другото, в контекста на политическите игри, които в момента ставаме свидетел на тях и настройването на обществото, аз честно казано, ако трябва да се дистанцирам от всички, си мисля, че без значение кое правителство да е, ситуацията пак щеше да е същата. Ако пак 4 кораба бяха потънали от дронове, какво значение кое правителство е? В смисъл, пак сме в същата ситуация, ние пак имаме проблем за нашата сигурност и за мен е изключително важно да имаме адекватна комуникация с обществото, която да бъде прозрачна и да сме неясно къде седим. Това е едното. И второто, да видим всячески опит за дипломация.
1: Ще настояваме за това и ние през нашата трибуна, за да знаем повече информация по темата. Толкова за сега. Всичко е в развитие. За щастие, корабите, ако може да е положителна новина, за сега са 2 потънали, останалите не са, но ние продължаваме с следващата гореща тема в държавата – предстоящите избори.

0: Какво се случва на терена на вота? Ми за сега по план върви подготовката на машините. Близо 7000 от тях са минали профилактика, повече от половината, а устройствата, които имаха нужда от ремонт, вече са поправени. Паралелно с това изборната комисия обучава хората как да гласуват на машина. Демонстрация направи днес и Стоянка Балва, говорителят на ЦИК в студиото. На Здравей България, да видим.
1: Дава се картата, например, избирател 1, имаме три карти, като е важно да се сменят. Няма право избирател да гласува два пъти с една и съща
2: карта. 1, 2, 3, а може ли 1, 3, 2?
1: Може, разбира се,
2: просто не трябва. Въпросът е да не е същата.
1: Да, да не се
2: една повтаря. От другите. На това преди го беше бюлетина, сега е само разписка.
1: Да, вече е готова за вземане. Избирателят я взима.
2: Пиши ли го не подкрепям никого или ако бяхте избрали номера?
1: Ако бях избрала номера, ще да пише съответния номер. Пише не подкрепям никого и отдолу пише хеш-кодът, който ще стане ясен тази седмица в края.
0: Е така, вярвате ли, имате ли така убеждението, че с машините ще се върне доверието в изборния процес, който беше доста нарушен?
3: Колко избори трябва да минат в тази държава в последните години, за да спрем да слагаме тази тема на дневен ред и с нея да прикриваме всички останали теми, които са далеч по-важни и много удобно да ги замитаме под килима, така че обществото отново да остане неинформирано. Това за машините, не знам дали има човек, на който да не му е писнало да го слуша, те са същите машини, механизма е същия, тактиката е същата.
0: Обаче пак има неразбрали как да се гласува, защото това каза дори говорителя на ЦИК. Не съм сигурна дали днес в студиото или докато говореше за демонстрациите, все още има хора, които настояват дори и в София, не говорим извън страната, че не могат да се оправят с гласуването.
3: Според мен няма неразбрали за машините. Всички хора, които искат и са гласували на последните избори, знаят как да гласуват с машините. За мен това е много удобна тема, която да събуди обществото, защото е лесна, достъпна, не се изисква висше образование за нея, а всички останали теми остават скрити при едни от последните избори. Темата, която за мен болезнено остана некоментирана, беше актуална към онзи момент, беше детската болница. И тогава се случиха най-малко промени с концепцията за тази детска болница, защото беше много по-важно да коментираме дали и как ще гласуваме на хартия или ще гласуваме с машина. А иначе по отношение на машините, аз смятам, че това, което в момента се случва в държавата, последните години по време на избори, е най-адекватното решение, защото имаме и машината, и обратната разписка, т.е. имаме една двойно по-голяма сигурност, а потенциално да не е манипулиран вот.
0: Реализира ли обаче тази сигурност на практика с гласуването и необходима ли беше тази промяна според теб, Иво, в посока на прозрачност?
4: Според мен трябва да се гласува само с машини. И тук искам да кажа на хората, които казват, аз не знам как да използвам машината и в същото време си седи на телефона по цял ден. И цъка, и влиза, и праща имейли, и се обажда на всички. И в същото време казва, аз не мога да натисна три копчета, които са обяснени. Това няма логика. Второто нещо, много е удобно на тези, които искат бюлетините и искат да манипулират вота, защото знаем какви чували се носиха навсякъде тези бюлетини. Знаехме какви манипулации ставаха, да казват,
0: ние за чувалите знаехме, обаче никой не предполагаше, докато няма видеонаблюдение, да видим как пред камера ще си надписват празни бюлетини с хикчета и тикчета.
4: За това говоря. Машината не маха всички рискове, защото корпоративният вот, ние си говорихме по-рано. Нали, ти като накараш една голяма фирма с 3000 човека да гласува за някой, машината няма ги спре. Обаче променя математиката на тези, които правят хикчетата. Отзад, след като свърши избори на ден. И затова трябва да е машина.
5: Сега, в контекста на гласуването с машина, аз съм погръжник на философията, че ако не можеш да се оправиш вече с поредни избори с машина, то по-добре да не гласуваш като цяло. Да. То е по-добре за обществото ни. Така че категорично това е моето мнение. По отношение на това дали ще бъде манипулиран вота или не, аз не смятам, че това опира до машината в момента. Със сигурност е по-добрия вариант. Но също като Диана, по-скоро съм погръжник на това, че има много по-важни теми. Ето аз, например, бих засегнал и икономическите щети, които ще търпим след затварянето евентуално на търговските канали след падането на дроновете, какво ще случи с горивата, на какви цени ще пазаруваме в магазините и какво ще случи изобщо.
3: Дори ако останем на темата доверие, защото темата за машините също е доверие в кандидатите.
4: Точно
3: не
4: така.
3: Това и определя.
0: Процеса, по който държавата гарантира, че ще се случи честен изборен процес и резултат.
3: Ама не това определя доверието на народа в съответните кандидати. Не е въпроса в машинното гласуване.
4: А какво ще направят кандидатите след това?
3: И какво казват, как го казват, къде го казват, какъв диалог и в каква комуникация
5: влиза. И само да бетонираме колко е важно доверието в изобщо институциите и в хората. Всъщност най-щастливите общества са тези, които имат най-много доверие в своето правителство. Без значение кое е то. И ние отдавна сме скъсали тая пъпна връв с доверието и смятам, че най-логичното нещо в момента в контекста на война и на всички кризи, които предстоят и финансови, и морални, и евентуално психоемоционални, съвсем скоро, може би и на това сме свидетели, е важно да почнем да създаваме доверие в хората.
0: И виждате ли опити в тази посока? Сега, ако се обединявате, че машините не са средството, което ще донесе доверието в процеса, чувате ли идеи, сблъсък на идеи в тази кампания, които да накарат избирателите да отидат до урните? В момента социолозите казват, че ще има по-ниска активност от тази, която видяхме на парламентарните избори.
4: За мен това, което е изключително учудващо, е, че всъщност дебат в България няма. Няма дебат. Дори в момента кандидатите за президент, те не искат да дебатират. Искам да ви дам само един пример с Швейцария. В Швейцария, когато излезне някакъв закон, който самия народ трябва да отиде като референдум да гласува, се изпращат книжки. За е против. Говори се, дебатира се, дискутира се, защото и двете страни могат да имат добри аргументи. И тогава човек чете, гледа и чак след две седмици отива да гласува.
0: Това само чрез дебати може да се случи или пък начина, по който провеждат кампанията самите участници. Ето, пътуват из страната, срещат се с хора, правят си клипчета в социалните мрежи. Всеки търси начин, по който да стигне до хората. Това по-работещото ли или трябва да видим всички заедно на едно място с блъсък на идея?
3: Кампанията е рекламен процес. Рекламният процес е контролиран. Рекламният процес е тенденциозно подреден. Без значение дали говорим за избори, дали говорим за просто някаква рекламна кампания. Когато човек влезе в истински дебат, там се вижда поведение, реакция, възможност за изслушване, възможност за отговор. Вижда се начин на комуникация и излиза някаква част от този човек наяве пред обществото. Дебата за мен е изключително важен. No. Това отваря човека към обществото. А по отношение на доверието на хората и образованието и знанието на хората, изключително важно е младите хора да знаят всъщност какво представлява президентската институция. Нека направим една анкета и да ги питаме, знаете ли за какво отговаря президентската институция?
5: И какви са му правомощията, защото там
4: точно така
5: ще настане катастрофа.
0: И според вас, за да заключим темата, кой умело в момента си прави кампанията добре? Било то се рекламира или че си разпространява идеите или пък успява да ги защити
4: според
0: от кандидатите?
4: И двата кандидата, по-големите, го правят добре, защото
0: фаворитите за Балташ имаш преди Йотова и Гюров.
4: Гюров и Илияна Родова. Реално и двете групи го правят добре, защото те говорят на своите избиратели по своя начин.
5: Аз това, което мога да кажа, че няма нито един, с който мога да свържа моята философия и визия за това какво трябва да представлява България, така че...
0: До края на кампанията дали ще намериш това, или не мислиш, не си оптимист?
3: Аз също смятам, че в момента водачите в тези избори говорят на своите избиратели и се представят добре в техните кампании. Нещо, което аз искам да видя, е дебати.
4: Но това е точно най-големия минус. Те говорят на собствените си избиратели, но не и на всички други.
0: Добре, този въпрос защо е така, ще зададем и на госта ни, който предстои да влезе след рекламите, Петър Волгин, който се кандидира за вице-президент от Възраждане, но това след кратка пауза.

0: Продължаваме с изборните теми в предаването. Те минават под случващото се в Черно море. Знаете, повторни атаки на търговски кораби. Те бяха определени като недопустими от българското правителство. Около това се обединиха не само политиците, но подкрепа беше засвидетелствана и от европейските ни партньори. Освен че атаките са в непосредствена близост до българските териториални води, всичко това се случва в непосредствена близост до президентския вод. Може ли да се отрази това на кампанията и как? Това ще е една от темите ни с Петър Волгин, който е в нашото студио. Знаете, кандидат за вице-президента от партията Възраждане. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Да чуем вашата позиция. Сега закъсня.

0: премиера Трумен Радев, като с викането на Елеонора Митрофанова в Министерския съвет след атаките.
1: Знаете ли, аз гледам доста така с известно недоумение на подобен тип декларации от сорта еди кое си е недопустимо, еди кое си никога не бива да става. Вижте, по принцип войната е недопустима. И войната не бива да става. Да. Но когато вече се е случила, тогава трябва не да повтаряме, че е недопустима, недопустима, а трябва да направим всичко възможно тя да спре. И тук е много важно да определим как може да спре и защо не спира. А в този конкретен случай е много ясно защо не спира, защото има хора, които искат тя да не спира, и тези хора аз ги посочвам съвсем конкретно. Това са хората, които ръководят Европейския съюз, Урсула фон дер Лайен и нейната комисия, и хората, които ръководят Украйна, Зеленски и неговите хора. Тези са хората, които най-силно са заинтересовани войната да продължи, защото тя е идеалното оправдание за тяхната власт. Ако тази война спре, те нямат никакво основание да продължат да бъдат на власт. И затова моята позиция и позицията на партия Възраждане е, че България не трябва в никакъв случай да подпомага усилията на Зеленски и на Урсула фон дер Лайен войната да продължи. България не трябва да оказва никаква помощ, никаква конкретна помощ на тези лица и на техните управления, защото само това е начинът, по който войната може да спре.
0: Това означава ли да мълчим, да не взимаме в момента никаква реакция, след като вече в още по-непосредствена близост до териториалните води на България руски дронове потапят цивилни търговски кораби? Има жертви.
1: Знаете ли, ако примерно вие попаднете между двама души, които се бият, и отнесете някой тупаник, на вас ще ви бъде абсолютно все едно от кога сте отнесли този тупаник. Дали от човека отляво или от човека отдясно. Вие ще искате те просто да не се бият и ще искате да стане така, че да
0: и
1: няма опасност за вас.
0: Да не съм била жертва или ударена, нали?
1: Да, но те не че сте попаднали, и те ако продължат да се бият, вероятността да ви ударите много силна, така че това, което вие ще искате, е те да спрат да се бият колкото се може по-скоро, и много е важно да определите как това може да стане. Така че България трябва да прави това. Защото, извинете, сега премиера Румен Радев, разбрах, говорил с Марк Рюте и с Урсула фон дер Лайен, ами че това са двама от най-войнолюбивите хора в момента в Европа. Едната шефка на Европейската комисия, другия шеф на НАТО. Не говорят за друго, освен за война.
0: Защитаването на сигурността, това хората да се чувстват безопасни, дори с нашите гости, които се върхме, те не разбират какво се случва, няма достатъчна информация. Означава ли наистина никакви мерки да не се взимат за сигурността, да не увеличава България отбранителния си потенциал, да няма системи за наблюдение? Ето сега разбираме, има необходимост от още такива системи, за да видим откъде може да дойде заплахата.
1: Разбира се, че България трябва да увеличава своята отбранителна способност. И фактът, че толкова години ние живеехме с мантрата, ние нямаме нужда, защото нали сме в НАТО. И НАТО ни пази, така че нямаме нужда от нищо. Явно се оказва, че не е била съвсем правилна. Така че България трябва да се грижи със своята сигурност. Разбира се, това е факт.
0: Но вижте, че това се случва в рамките на двата съюза, в които сме отбранителни, в НАТО, където отделяме повече бюджет, и в рамките на Европейския съюз. Чухме речта на фон дер Лайен, която призова за наш си европейски член 4, за повече бюджет за отбрана.
1: Това, което Урсула фон дер Лайен призовава и всички около нея, е да се настроиваме колкото се може по-войнолюбиво, колкото се може по-милитаристки. Тя на практика призовава не за отбрана, тя призовава за нападение. Не случайно от Брюксел постоянно ни говорят за това как до 2300 година Русия ще ни нападне, ние трябва да бъдем готови. Това е подтекст. Това е подтекста. Включително и всичките тези приказки, че ето сега ние ще даваме повече пари за оръжие и за всичко останало. Това ще бъде чудесно, ако наистина ние давахме пари за своя собствена отбрана. Не, ние се опитваме да се направим на много силни и да покажем как можем да победим Русия, което е доста глупо, защото е безсмислено.
0: Хем трябва да имаме, хем трябва да инвестираме в отбраната, ама да не е с НАТО и Европейския съюз. Тогава как да го направим?
1: Ние можем да направим така, че да усилим нашите собствени сили, нашите собствена отбранителна способност. В никакъв случай не да се правим на по-католици от папата и, както се казва, на Голтумбак, чифте пиштови, за да се направим на много войнолюбиви и всичко останало, но вижте, има нещо много по-важно. Това е, че колкото и да се опитваме ние да засилим своята отбрана, да, сигурно ще постигнем някакви успехи, ще вземем нови оръжия, нови отбранителни системи и така нататък. Това в никакъв случай няма да спре, ако тази война продължи. Ще продължи да има удари, ще продължи да има потопени кораби, не дай Боже да има и жертви. Така че аз за това поставям акцента не върху това кой ударил Украйна, ли ударила Русия, ли ударила, а поставям акцента върху това, че тази война трябва да спре максимално бързо. И това е основното.
0: Ако се върнем на примера, с който започнате, двама души се бият и ние сме посредата между тях, оказваме се ударени. Как гледате сега на тази инициатива, която предлага България за мораториум върху ударите в Черно море? Между другото и Турция се причислява към нея като активност. Това е една добра стъпка напред ли е за урегулиране на конфликта, за спокойствие внасене?
1: Всяка една стъпка насочена към това да има спиране на бойните действия е добра. Въпросът е кое е реално да се случи. Защото ето ние можем да се обединим една, две, три държави и да кажем, ето не е добре тези хора да се бият. Обаче това ще ги накара ли да не се бият? Дълбоко се съмнявам.
0: Сега, ако говорим за мораториум, то е ясно, че трябва да има съгласие от едната и от другата страна. Въпросът е как ще ги убеди? Може ли България да убеди Русия според вас да се наложи такъв мораториум?
1: България самичка нищо не може да направи, а още повече държава, която вече през всичките години, откакто тече тази война в Украйна, вече заявила твърдата си подкрепа за Украйна. Няма как такава държава да има авторитет пред другата страна и тази друга страна да се вслуша в това, което казва България.
0: Ето, един от опонентите и действащ президент Илияна Йотова казва, ето, ние можем да бъдем част от една коалиция за мир. България може да има една такава ключова роля. Споделяте ли това мнение? И ако вие влезете заедно с Костадин Костадинов в президентство, бихте ли работили в такава насока?
1: Най-важното нещо, което трябва да прави България, е да заяви твърдия си неутралитет. Т.е. да излезем от тази позиция, че ние ушким да сме за мир и сме за това колкото се може по-бързо да приключат бойните действия, но иначе подкрепяме всяко антируско действие, билото налагане на санкции или някакви декларации или някакви форуми, на които се събират всякакви хора, защото ако ние искаме да имаме тежест в международните дела, то не трябва да сме на страната на единия, който се бие. Ние трябва да сме равно отдалечени и действително да се опитваме да направим така, че да не наливаме още бензин в огъня, защото това е което се прави в момента.
0: Не е ли към позицията на снишаване?
1: Не, напротив, това е позицията на снишаване, когато големите началници от Брюксел ти кажат нещо и ти да казваш да, добре, изпълнявам. Истинската позиция и нормалната позиция е ти да действаш от позицията на логиката, която изисква да не подкрепяш страната, която много иска войната да продължи. И това е важното, което трябва да правят българските управляващи, без значение дали става дума за министър-председател, за президент, за управляващо мнозинство.
0: Но българското общество, според вас, би ли подкрепило един такъв, някой ще си каже, рязък за войни? Ние сме част от европейското семейство, сега да се говорим за неутралитет.
1: Ама това не пречи. Напротив, Европа винаги е била известна с това, че е мястото на разума, че е мястото на диалога, че е мястото на това, което се опитват хората да постигнат някакъв вид съгласие, колкото и да е трудно. И всъщност вината на тези, които в момента ръководят Европейския съюз, е точно тази, че превърнаха Европа от място на съгласието и от място на диалога и я превърнаха в един воинствен център, в една милитаристка организация, в която не се говори за друго, освен за война. На практика те превърнаха Европейския съюз в НАТО 2.
0: Защото войната се води на европейския континент, на няколко стотин километра от нашата граница. И виждате пък и последствията върху цените, върху енергийните ресурси.
1: Само да ви напомня, че тази война можеше да приключи още в началото на 2022 година, когато в Истанбул почти се стигна до мирно споразумение между Русия и Украйна, тогава Европа, в лицето на Борис Джонсън и на други хора, направи така, че Зеленски да не подпише този мирен договор. Така че, затова аз казвам, че Европа, или хайде да бъда съвсем точен, Европейския съюз носи огромна отговорност за това, че войната продължава вече пета година и тази отговорност трябва да бъде понесена от тези, които в момента управляват.
0: Толкова ли е лесно, защото и Тръмп каза, че за 24 часа като дойде ще успее да спре конфликта, но виждаме, че това не се случи след целия разговор и срещи дори с Путин.
1: Всъщност за Тръмп е много лесно. Това, че той не иска да го направи, е отделен въпрос. Но знаете ли, тази война продължава основно благодарение на американската подкрепа. Защото без американската подкрепа, без предоставянето изцяло на американската разузнавателна информация, без оръжията, които Америка предоставя на Европа, които след това да отидат в Украйна, тази война наистина щеше да свърши много дълго. Но, както виждаме, въпреки всичките призиви на Тръмп към Зеленски, спри, не удрей, отиди си, Украйна има нужда от друг президент, в крайна сметка той не прави нищо съществено, за да сложи край на тази война.
0: Доколко важна е тази тема в предизборната кампания? Искаме, не искаме, тя е част от нея, защото се случва и в дневния ред на обществото. Какво влияние може да окаже върху кандидатите? Може ли да е в полза на някой или напротив да се отдръпнат от идеите?
1: Аз не разсъждавам в тези категории на полза. Аз слушам какво казват хората. И много от хората при нашите обиколки с различните градове на България засягат тази тема, защото тя ги вълнува и естествено да ги вълнува. Тя е свързана с базисни неща като сигурността. Когато ти нямаш сигурност, ти не можеш да градиш своя живот по един нормален начин. И затова повечето от хората говорят за това, че е необходим мир. Те не се вълнуват от въпроса, който дали че ма кой е агресора, ма кой нападнал, ма защо нападнал и така нататък. Те искат да се сключи мир колкото се може по-скоро и аз напълно ги разбирам, защото един човек, ако няма тази сигурност за себе си, за своето семейство, той тогава наистина не е в състояние да гради своя живот по един нормален начин. Така че естествено е тази това, което се случва, да бъде част от предизборната кампания.
0: А вие чувствате ли се като ракета-носител на вашата предизборна кампания, защото много гласове събрахте лични по време на гласуването за евродепутат, най-много преференции. Носите ли тази кампания на гърба си или пък разчитате на нещо друго, за да обърнете
1: си? Не, нито един човек не е в състояние да изнесе каквато и да била кампания сам. Успех може да има само тогава, когато се работи екипно, когато се работи в отбор. И аз мисля, че с Костадин Костадинов сме един чудесен екип, той като кандидат за президент, аз като вице-президент.
0: Какво
1: с помощта на всички хора от Възраждане.
0: Като чудесен екип, защото вие до сега пък бяхте в Брюксел и Страсбург, знаем, той беше тук в българския парламент.
1: При днешното развитие на комуникацията не е необходимо да сте така, както сме ние с вас, с двамата един за друг, за да знаете другия какво мисли и какви са неговите идеи. Много е важно хората, които работят заедно, да имат сходен начин на мислене, не еднакъв, а сходен. Това е много важно, защото това е същността на екипната работа. Да имате съгласие по основните неща, а там, където имате различия, тези различия се изглаждат в хода на общуването.
0: Едно различие, което имате с Костадин Костадинов?
1: В момента не мога да се сетя, но със сигурност има, защото все пак сме различни хора. И това е важно, в този диалог се изграждат най-добре успешните послания.
0: Понеже ако станете вице-президент, все пак едно от вашите качества и едно от вашите компетенции ще бъде помилването. Сега, този казус, който се развива с Илияна Йотова, смятате ли, че има казус като кандидат, нещо, което трябва да се промени или в момента се използва чисто политически предметно в кампанията? Питам ви, защо днес трябваше да има изслушване в парламента по темата, но нямаше.
1: Това е действително един изключително сериозен въпрос, защото от една страна се казва, ми да, всеки човек има право да бъде помилван, но от друга страна пък много зависи за какво престъпление става дума. А това престъпление, което става дума за наркотици и за наркотрафик, е изключително тежко, защото засяга бъдещето на нацията. И на мен ми се струва, всъщност убеден съм, че такъв тип престъпления не могат да бъдат прощавани. И в никакъв случай не стига да се стига до там.
0: Да, но помилването не е прощаване на престъпление, то не отменя присъдата.
1: Присъдата не отменя, но всъщност освобождава този човек. И за това отговорността е голяма. И няма как да се скриеш зад някоя комисия, зад хора, които определяш като професионалисти.
0: С една дума, трябва ли промени в процедурата, защото и това се обсъжда като...
1: Първото, което трябва, е внимание огромно. Защото когато дойде при теб конкретния случай, ти не просто трябва да кажеш, комисията е казала да го помилваме, значи го помилваме, а трябва да се запознаеш изключително в детайли на всеки един конкретен случай, защото в крайна сметка подписът е твой. И каквато и комисия да има, и каквото и становище да има, в крайна сметка решаваш ти и отговорността пада върху теб.
0: Много ви благодаря за този разговор. Петър Волгин беше гост в студиото, знаете, кандидат за вице-президент от Възраждане. Така приключваме днес. Пожелаваме ви хубав ден и с програмата на Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 14 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за петима пострадали моряци, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Още един кораб е бил ударен и вероятно потопен на около 17 мили източно от Крапец. Поне петима от екипажа са спасени. Извънредната ситуация от изминалата нощ доведе до спешна реакция на държавата. Рано сутринта премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерски съвет. Няколко часа след новината за новите атаки с дронове в Черно море, Радев разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова. Срещата се е провела в Министерския съвет и е продължила по-малко от час. А президентът Илияна Йотова потвърди, че ще настоява атаките в Черно море да бъдат включени в дневния ред на предстоящото заседание на Европейския съвет в края на тази седмица. В своя позиция днес тя посочи, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени и носят значителен риск за страната ни, допълва държавният глава. По думите и ескалацията на войната е довела до нарастване на инциденти в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Йотова допълва, че заради новите атаки е необходимо спешно да се приведат в изпълнение препоръките, взети на 7 октомври от Консултативния съвет за национална сигурност. Отзвук от атаката в Черно море и извън България в телефонни разговори днес с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Самата фон дер Лайен заяви, че остро осъжда нападенията с дронове срещу търговски кораби край българския бряг, които поставят в огромна опасност живота на екипажите и заплашват сигурността на Черно море. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че Алиансът ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море. Ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана, написа още Рюте. Външният министър на Украйна призова партньорите да засилят натиска върху Русия и да защитят свободата на корабоплаването. И към другите новини, фалстарт на извънредното заседание в парламента, на което трябваше да има изслушване по повод помилването на наркодилъра Огнян Атанасов, по-известен като Петрички Ескобар. В два опита депутатите не събраха кворум, след като заседанието се провали и нападките от опозицията започнаха в кулоарите. Апелативният съд в Пловдив отказа да промени мярката на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Така Мегеров остава в ареста, решението на съда е окончателно. Според него престъплението е било добре планирано и организирано, като налице са впечатляващо много събрани доказателства. Освен това, според магистратите, обвиняемият може да се укрие или да извърши друго престъпление.
0: Радио Нова Нюз.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето по Радио Нова Нюс с мен Гергана Малкоданска. Предстои ни още един хладен октомврийски ден, но вече с по-малко валежи. На западните райони от страната още сутринта дъждовете ще спират, около и след обяд и облаците ще започнат да се разкъсват и намаляват. В Източна България обаче ще остане облачно и в крайните източни части през по-голямата част от деня ще превалява дъжд. В цялата страна все още ще духа умерен до силен северен вятър и понижението на градусите ще продължи. Сутринта в повечето райони очакваме между 7 и 12 градуса. Максималните стойности ще достигат от 11 до 16-17 градуса в западните части. В четвъртък до обяд ще се радваме и на доста слънчеви часове, след което от северозапад облаците отново ще се увеличават и при вечер ще завали. Утрото ще е хладно, но дневните температури ще достигат приятните 15-20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица циклон на Черно море ще донесе нова порция хладен въздух и валежи в нашата страна. По-значителни количества очакваме да паднат в северна и източна България, а в планините ще превалява сняг. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 15 градуса. Приятен ден ви желая! Останете с Радио Нова Нюс!
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
4: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Нови удари срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до българските териториални води. Плавателният съд Челси 3 е бил поразен на около 14 морски мили източно от Бяла. Съобщава се за петима пострадали моряци, като екипажът е евакуиран към Варна. Става дума за 7 украинци и 8 азербайджанци. Още един кораб е бил ударен и вероятно потопен на около 17 мили източно от Крапец. Поне петима от екипажа са спасени. Извънредната ситуация от изминалата нощ доведе до спешна реакция на държавата. Рано сутринта премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерски съвет. Няколко часа след новината за новите атаки с дронове в Черно море, Радев разговаря с руския посланник Елеонора Митрофанова. Срещата се е провела в Министерския съвет и е продължила по-малко от час. А президентът Илияна Йотова потвърди, че ще настоява атаките в Черно море да бъдат включени в дневния ред на предстоящото заседание на Европейския съвет в края на тази седмица. В своя позиция днес тя посочи, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени и носят значителен риск за страната ни, допълва държавният глава. По думите и ескалацията на войната е довела до нарастване на инциденти в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Йотова допълва, че заради новите атаки е необходимо спешно да се приведат в изпълнение препоръките, взети на 7 октомври от Консултативния съвет за национална сигурност. Отзвук от атаката в Черно море и извън България в телефонни разговори днес с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Самата фон дер Лайен заяви, че остро осъжда нападенията с дронове срещу търговски кораби край българския бряг, които поставят в огромна опасност живота на екипажите и заплашват сигурността на Черно море. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че Алиансът ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море. Ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, като при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана, написа още Рюте. Външният министър на Украйна призова партньорите да засилят натиска върху Русия и да защитят свободата на корабоплаването. И към другите новини, фалстарт на извънредното заседание в парламента, на което трябваше да има изслушване по повод помилването на наркодилъра Огнян Атанасов, по-известен като Петрички Ескобар. В два опита депутатите не събраха кворум, след като заседанието се провали, нападките от опозицията започнаха в кулоарите. Външният министър на Северна Македония привика българския посланник в Скопие Желязко Радуков за устен демарш след пристигането на Ива Михайлова в София. Междувременно прокуратурата в Кочани е поискала Ива Михайлова, срещу която продължава съдебно производство в Северна Македония, да бъде задържана под стража. Мотивите са, че тя не е изпълнила задължението си да се яви в полицията. От Министерството на вътрешните работи в Скопие са повикали адвоката на Ива Михайлова, който по данни на властите в Скопие на 8 октомври е влязъл през граничен пункт Девебаир Гюешево и е излязъл след 5 часа. Апелативният съд в Пловдив отказа да промени мярката на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Така Мегеров остава в ареста, решението на съда е окончателно. Според него престъплението е било добре планирано и организирано, като налице са впечатляващо много събрани доказателства. Освен това, според магистратите, обвиняемият може да се укрие или да извърши друго престъпление.
0: Радио Нова Нюс.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебни тебе метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
11: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Предстои ни още един хладен октомврийски ден, но вече с по-малко валежи. Над западните райони от страната още сутринта дъждовете ще спират, около и след обяд и облаците ще започнат да се разкъсват и намаляват. В Източна България обаче ще остане облачно и в крайните източни части през по-голямата част от деня ще превалява дъжд. В цялата страна все още ще духа умерен до силен северен вятър и понижението на градусите ще продължи. Сутринта в повечето райони очакваме между 7 и 12 градуса. Максималните стойности ще достигат от 11 до 16-17 градуса в западните части. В четвъртък до обяд ще се радваме и на доста слънчеви часове, след което от северозапад облаците отново ще се увеличават и при вечер ще завали. Утрото ще е хладно, но дневните температури ще достигат приятните 15-20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица циклон на Черно море ще донесе нова порция хладен въздух и валежи в нашата страна. По-значителни количества очакваме да паднат в северна и източна България, а в планините ще превалява сняг. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 15 градуса. Приятен ден ви желая! Останете с радио Нова Нюс!

0: Два нови кораба бяха ударени от дронове. Този път те са в опасна близост до териториалните води на България. 21 моряци са спасени, 10 са в неизвестност.
1: Дрон попал.
2: Дрон ни удари. Три пъти.
3: България поиска помощ заради ударите в Черно море, а премиерът повика посланника на Русия.
4: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация.
3: Ще бъде ли задействан член 4 от устава на НАТО?
0: Северна Македония връчи нота на българския посланик в Скопие заради Ива Михайлова.
3: Хакери във Франция поеха контрола над фризерите в стотици супермаркети. Тонове храна трябва да бъде изхвърлена.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Нова военна ескалация в изключителната икономическа зона на България и спешна спасителна акция в бурни води.
1: Минути след 1 часа тази нощ, дронове удариха нови 2 търговски кораба, 10 души и екипаж са в неизвестност, общо 21 бяха спасени.
0: Нека да видим сега кадри и атмосфера от момента, в който български екипи успяват да стигнат. Единия плавателен съд, кораба Челси 3. По данни на службите, вълнението през нощта е било много силно, над 4 бала. Това означава, че плаването е било трудно. Още по-трудна е била спасителната акция. Другият кораб, HS Dignity, е потънал. От него са останали само спасителни плотове, като са открити 6 души от екипажа.
1: Всичко това се случва точно седмица, след като други 2 кораба бяха ударени отново с дронове в приблизително същия район. Този път обаче атаката е много по-близо до нашите териториални води, едва на 5 мили от българската акватория. Премиерът Румен Радев свика спешно съвета по сигурността, малко по-късно привика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова. Българската реакция, както и разказ на спасените моряци и сега от репортерите на Нова, първо към Варна и Ивомира Пехливанова. Ивомира.
2: Здравейте! Около 1 часа и 15 минути тази нощ е получен сигнал за помощ от товарен кораб, плаващ под флага на Малта, с екипаж на борда граждани от Украина и Азербайджан. Всички са спасени, някои с леки наранявания и са откарани в болнични заведения. 6 часа по-късно, около 7:15, се получава втори сигнал. Този път източно от нос Шабла. Сигналът е за бедстващи моряци, които са евакуирани на борда на 2 търговски кораба, намиращи се в близост. По официална информация, корабът на бедстващите моряци, които са от Сирия и Египет, е атакуван и потопен около 1:20 тази нощ, т.е. непосредствено след атаката над първия кораб. Какво се случва тук в момента? В района на пристанище Варна пристигна един от 2 товарни кораба, които са помогнали в спасяването на сирийските граждани, както и на един гражданин от Египет. Става дума за кораба Азов Конкорд. Очаква се катер на гранична полиция да вземе от там оцелелите моряци и да ги докара тук на морска гара Варна, където ги очакваме и ние.
3: Кадри показват момента, в който спасителните екипи стигат до ударения кораб Челси 3. Той е на 17 мили източно от Бяла.
4: Дрон попал 3 раза.
5: Дрон ни удари. 3 пъти. Руски дрон. Всичко е нормално. Слава Богу.
6: Все живи и здорови.
7: Всички са живи и здрави. Всичко е наред.
3: Операцията е тежка в много бурни води и с риск за живота и на българския екипаж. Гранично-полицейския кораб Бургас достига удариния плавателен съд за 2 часа и качва на борда си всички 15 чужди моряци.
8: Там, където е инцидента, вълнението е 4 бала и малко над 4 бала. Нашите екипи тръгнаха, естествено, с акцент върху безопасността на самия наш кораб и нашия екипаж. Естествено, такава спасителна операция е рискова, но спасяването на човешки живот е наш приоритет. С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поема към болниците.
3: Останалите моряци от екипажа, сред които и една жена, останаха за разпити в митническата зона.
9: Тъй като е през нощта, повечето хора са били в почивка. Тези, които са били на вахта, са усетили 3 удара.
10: Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба и са чули 3 взрива, следствие на което са предприели действия по евакуация.
3: Малко след 7 сутринта е получена информация за друг атакуван кораб на 17 мили от Крапец в района на Шабла.
8: Точно в момента на изтичане на смяната на екипажа се получи втория сигнал и им разпоредихме и колегите без никакви колебания тръгнаха към спасяването на тези 5 до момента бедстващи в морето моряци, плаващи върху различни предмети, спасявани от преминащите наблизо търговски кораби.
10: Повечето са сирийци и има 3 от Египет.
3: Евакуираните са били на борда на моторен кораб Dignity, плаващ от Алжир за Румъния с 16 члена на екипаж. Към мястото в търсене на още оцелели се насочват всички товарни кораби в района, както и граничните ни кораби Бургас и Каварна. По-късно към тях се присъединява и военната ни фрегата Верни. Тежките метеорологични условия затрудниха придвижването на оцелелите към пристанището във Варна. За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
0: След ударите през нощта, 8 пострадали моряци бяха транспортирани до лечебни заведения във Варна. Повече за тяхното състояние ще ни каже Емил Дамянов.
6: Ние сме в болница Света Анна във Варна. Именно тук първоначално бяха транспортирани първите пострадали моряци тази сутрин. Те са с леки травми. От лечебното заведение съобщиха, че имат само повърхностни наранявания и са били освободени. Освен петимата тук, още трима пострадали са настанени, но във военната болница в града. Те обаче остават за лечение. Информацията, с която разполагаме за тях, е, че са с изгаряния, като един от тях е и с черепно-мозъчна травма. Но и за тримата категорично можем да кажем, че са без опасност за живота. Тепърва предстои да разберем какво е състоянието и на останалите моряци, които предстои да бъдат транспортирани до Варна и дали те ще имат нужда от лекарска помощ. Оставаме да следим темата.
0: Информация на Емил Дамянов, благодарим ти. А нашият колега Иван Кънчев успя да разговаря с собствениците на двата атакувани кораба и на третия, който се е притекал на помощ.
1: Какво успя да разбере? Иван е при нас, за да ни разкаже повече. Заповядай.
11: Здравейте. Първо да погледнем към корабите и какво знаем за тях. Челси 3, който е ударен от дронове буквално на прага на българските териториални води, е с дължина 123 метра. Максималната му маса е 5827 тона. Произведена през 2006 година и в момента плава под малтийски флаг. Тези две компании, които ще видите сега всъщност, са неговите собственици и менеджери. Вторият кораб, HS Dignity, който на практика е потопен след атаките, е дълъг 136 метра. Той може да носи над 8600 тона товар и е произведен през 2009 година. Той е под флага на Гвинея Бисао. Днес проведохме десетки разговори с Украина, Гърция, Турция и Ливан. И така стигнахме до Махмут Адам, който е менеджер на компанията, управляваща кораба потопен край Крапец. Той ми разказа, че вече съобщават на семействата на моряците за ситуацията, но се надяват те да бъдат открити живи. И твърди, че на борда не е имало нищо свързано с войната.
12: Това е HS Dignity преди да стане мишена на въздушната атака.
13: За сега не знаем много. 5 души от екипажа ни са спасени, но издирването на останалите продължава. На място има 6 лодки и 2 хеликоптера, които продължават да издирват останалите от екипажа.
12: След нападението на помощ първи идва корабът Азов Конкорд. Неговите собственици разказаха пред Нова, че съдействат на властите и екипажът им най-вероятно ще бъде разпитан. А опитите на българските власти продължават с надеждата да бъдат открити още оцелели от екипажа след взривовете. But how many people? Но колко души са били всъщност на борда?
13: На борда бяха 16 души. Старши помощник капитана, главния механик, втория механик на кораба, един матрос и един машинен моряк са сред спасените. Въпреки че времето е много лошо, издирването им продължава. Би трябвало всички да са със спасителни жилетки и да става само въпрос на време, за да бъдат спасени.
12: Без обяснение е за всички, защо точно тези плавателни съдове са избрани за цел на атаката. HS Dignity е пътувал от Алжир до Румъния. Do you know what was... А знаете ли какъв е товарът на кораба?
13: Той беше празен.
12: Тоест вътре не е имало нищо, което може да предизвика Русия или Украина да го удари.
13: Не, нищо. Не е имало нищо важно вътре. Корабът отиваше към Браила.
12: Собствениците на Челси 3 отказаха да дадат допълнителна информация. За новините на Нова, Иван Кънчев.
1: Преди да продължим да видим общата картина, точно преди една седмица, вторник, 6 октомври, дронове удариха два кораба – Able и Алфа Ватан. Алфа Ватан потъна и от екипажа му няма следа. От Able, който още е на вода, бяха спасени всички 18 души. Двата кораба бяха на 70-80 мили от българския бряг. Този път атаката е много по-близо. Буквално на прага на българската територия. Говорим за 15 до 17 мили от брега, при положение, че териториалните ни води се простират до 12 мили. Това даде повод да се заговори за задействане на член 4 от договора на НАТО. А какво означава този член? Ани ще ни каже повече сега.
0: Да, наистина, член 4 за колективни консултации, член 5 за колективна самоотбрана от Северноатлантическия договор сега са най-коментирани тези дни. Ето какво гласи член 4. Страните от НАТО ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тези страни е възникнала заплаха за териториалната цялост, за политическата независимост или сигурността на която да е от тях. А ето каква беше българската реакция след новото нападение над кораби. Премиерът поиска помощ от НАТО и от Европейския съюз, свика консултативен съвет по сигурността, привика руския посланик Елеонора Митрофанова, но Софи Цветкова ще ни каже повече сега. Софи.
14: Добър вечер. Малко хронология и от мен. В ранните часове на 6 октомври бяха атакувани с дронове два плавателни съда. Тази нощ по аналогичен начин също два кораба бяха ударени с дронове. Равносметката два потънали кораба, няколко ранени моряци и няколко изчезнали моряци. Иначе да, премиерът Румен Радев и този път свика спешна среща на съвета по сигурността. Различното този път обаче след края и той извика на спешна среща и руския посланик Елеонора Митрофанова. Какво са си казали на нея? Премиерът и обяснил, че няма логика ударите да идват от Украйна, тъй като корабите са такива. Тя пък е заявила, че няма информация от Руското министерство на отбраната и е заявила, че е възможно да става въпрос за провокация от трета страна. Иначе днес държавата ни е уведомила партньорите ни от Европейския съюз и от НАТО, а цялото обобщение и реакцията на държавата след.
15: След като корабът Челси 3 беше ударен на едва 3 мили от територията на България, премиера, службите и част от министрите се събраха на заседание на съвета по сигурността.
16: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. България продължава да иска помощ за разследване на удари, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете.
15: Докато продължава заседанието, премиер е получил информация за втория ударен кораб HS Dignity. На фона на всичко до тук той обяви, вика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова.
16: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
15: Малко по-късно Митрофанова пристигна за среща в Министерския съвет. На нея премиера е обяснил, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Митрофанова изразила разбиране за пътя на логиката, но е заявила, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация. Тя не е изключила провокация от трета страна. На срещата с Митрофанова присъства и външния министър Велислава Петрова. Тази сутрин тя е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната ни. Коментар имаше и от президента Иляна Йотова. Тя заяви, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море и ги определи като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право.
17: Целият ден беше посветен на дипломатически разговори, координация с нашите румънски колеги, с турските колеги. На мен ми предстои утре след обяд разговор с румънския ми колега, румънския президент, за да доуточним окончателно нашите действия. Желанието ни е на базата на един общ текст да сезираме Европейския съвет, който ще заседава, среща на върха ще бъде на 15 и 16 октомври, заедно да поискам извънредна точка специално за Черно море. Не Черно море и случващото се там в контекста на войната между Русия и Украйна, специална извънредна точка, в която ще искаме становището и на колегите ни от Европейския съюз.
15: Премиера Радев обяви, че ще инициира общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море с Румъния и Турция. Тази тема ще бъде поставена на предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък. За новините на Нова, Софи Цветкова.
1: НАТО и Европейския съюз с пълна подкрепа към България след ударите в толкова непосредствена близост до териториалните ни води. Погледите вече са насочени и към предстоящия след два дни Европейски съвет, където очевидно това ще се превърне в основна тема. С последна информация от Брюксел. Сега включваме Антоанета Николова.
18: Добър вечер. Черно море все по-ясно се очертава като военна зона на противопоставяне между Русия и Западът. Въпросът в Брюксел е как да се гарантира сигурността на корабоплаването по Черноморието и житните доставки. Реакциите на европейските лидери са категорични и в подкрепа на България. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбелязва и ескалация в руската война, а председателят на Европейския съвет Антонио Коща вкарва дневния ред на срещата на върха в четвъртък и петък атаките. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви готовността на Алианса да адаптира отбранителните мерки. Европейския съюз може да координира всичко това и съответни защитни политически усилия. Общо взето усилията и целта е да се постигне същата гаранция, същото стратегическо внимание по Черноморието, както на Балтийско море и на източния фланг.
1: Информация на Антоанета Николова. Благодарим.
0: Поредните атаки с дронове над Черно море отекнаха и в парламента. Опозицията настоя за по-твърди позиции, управляващите защитиха кабинета.
1: Темата стана повод за спор между депутати и министъра на отбраната по време на комисия. Михайла Карабельова ще ни каже повече за това. Михайла.
19: Добър вечер. Ескалацията на Черно море се превърна в основна тема в парламента. Част от партиите критикуваха остро решението на премиера да се срещне с руския посланник Елеонора Митрофанова, като по думите им тази среща е за ниво външен министър. Други настояха за по-сериозни мерки от страна на правителството, както и за активиране на член 4 на НАТО. Военният министър обаче обясни, че на този етап няма такава нужда. ГЕРБ и Демократична България поискаха извънредно заседание. Комисията по отбрана се превърна в поле за взаимни обвинения. Очаква се утрешното редовно заседание на парламента да започне с изслушване на премиера, част от правителството и всички служби. Мнозинството в парламента подкрепи правителството, че атаките в Черно море са недопустими.
20: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено можем да бъдем само реактивни. Тук трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива. В крайна сметка, ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
19: Опозицията обаче не си спести критиките.
21: Няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната плячка заради некомпетентността и нефелността на управлението на прогресивна България в момента.
22: Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент. Благодаря ви.
23: Трябва да се случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие, България да денонсира договора, който подписа Гюров и който Радев критикува по време на предизборната кампания.
19: Тонът между управляващи и опозиция обаче се изостри в комисията по отбрана.
24: Както обичат вашите колеги от Прогресивна България да ви питат понякога, как успяхте? Как успяхте, господин министър, вие като правителство да не се опитате поне да предизвикате консултации по член 4 от договор за НАТО? След консултативния съвет сме предложили и сме подготвили писмо, с което да искаме допълнителни мерки от нашите съюзници. Министър-председател, заедно с външния министър, да вика един посланник, е доста несъразмерно и нереципрочно. Няма да си позволя да коментирам действията на премиера Радев, но бих ви препоръчал да коментирате действията на вашия подач, вашия лидер, защото на Конституционния съвет по национална сигурност той подкрепи цялата декларация. Сега, господин министър, знаете ли какво едно общество, едни граждани не трябва да виждат в своите държавници? Не трябва да виждат страха. Страха да кажат в един конфликт кой е агресора. Да назоват Русия. Разбирам смелостта на господин Мирчев. Все пак той е един безстрашен ветеран от войната в Югославия. Но едно да носиш кафета на височинния дом на авиаторите, друго е реално да се участва в бойни действия и да разбираш от национална сигурност.
15: Министърът на отбраната обясни, че се водят и разговори страната ни да е домакин на среща между министрите на отбраната на Румъния и Турция, където да се обсъдят бъдещи общи мерки за сигурност.
1: Наши екипи бяха и в Крапец, и в Бяла. Има ли притеснение у хората, които живеят там? И рибарите, които всеки ден излизат в морето. Разказват Елена Танева и Надежда Карапанчева.
2: Заварваме рибарите от Бяла тази сутрин на брега. Не от страх заради атаките с дронове, а най-вече заради силното вълнение в открито море. Напрежение, казват, няма.
4: Притесняват се да ни дойдат по-наблизо да гърмят. Иначе какво? За какво страх? Не. Ще отмени и той.
5: То е далечно, на голямо разстояние, 15 мили, ако е вярното. И какъв страх? То не се вижда. Те има и корабчета, които отиват до 20 мили, но те са малко. Те са 5-6 корабчета и времето ни позволява ни влизат.
2: Както и при атаката миналата седмица, така и днес. Темата е основна за хората в морския град.
7: Няма проблем. Това са 15 мили, това са 30 км горе-долу. Това е извън даже гранична зона, 12 милната гранична зона.
2: Отиваме на север. За разлика от Бяла, хората в Шабла и Крапец се тревожат атаките с дронове да не достигнат бреговете.
9: Нощеска мислех, че от дъжда. Имаше силен тътен по едно време. Притесненията са да не започне да се гърми в селото или съвсем близо до селото, защото не знам, то не значи, че могат да оцелят мишената от първи път. Може да гръмнат без да искат и да удари някъде другаде. Мисля, че в Румъния имаше такъв случай. Нещо беше гръмнало навътре. Така че имаме притеснения, да.
25: Ние сме точно тук до морето. Нали се сещате какво може да се случи? Да не дава Господ, защото всъщност оставаме на улицата.
26: Предвид това, че риболова се осъществява в едни по-близки дистанции от тези, към момента не би следвало да има притеснения там. Но отново, ако продължават подобни агресивни действия, да не дай се Боже, и в води, които са по-близко до брега, неминуемо притеснения ще се появят и там.
2: Търсенето на оцелели моряци от Дигнити продължи до последният възможен момент.
27: Петима моряци от този потънал кораб край Крапец са спасени. Един от корабите е спасил четирима моряци, а другия кораб е спасил един.
2: Времето в района продължава да се влошава. За новините на Нова, Елена Танева.
0: Преди минути получихме и кадри от издирвателната операция за потъналия кораб Дигнити.
1: Виждате запис от хеликоптера, който днес облиташе района на атаката с дрон. Припомням ви, от екипажа бяха спасени 6 души, 10 все още се издирват.
0: След тази картина, нека сега да видим и новите кадри за щетите, които дронове са нанесли при ударите миналата седмица на борда на кораба Able. Двама военни успяха да слязат по-рано от хеликоптер отново на кораба в петък.
28: Там има една лека умарина, обаче огледах я най-вероятно нещо от кораба.
0: Корабът все още е на вода, въпреки тежките поражения. На кадрите се вижда, че има следи от голям пожар. Огледът на борда му продължи малко повече от половин час. Основната задача – търсене на останки от дрон, които да дадат допълнителна информация, кой стои зад атаката срещу корабите в изключителната икономическа зона на България. Такива следи от дронове не са открити.
1: Делегация от евродепутати пристига в България след атаките срещу кораби в Черно море. Сред обсъжданите възможности е и създаването на европейска военноморска мисия в Черно море, подобна на операцията Спидес за охрана на корабоплаването в Червено море заради нападенията на хусите в този район. Сега делегацията ще посети София и Варна. Инициативата е на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ.
0: Всичко това се случва и в разгара на предизборната кампания у нас.
1: До деня, в който избираме седмия президент на България, остават 12 дни.

0: И хартиената бюлетина с рекордните 27 кандидат президентски двойки вече е готова, въпреки решението този път да се гласува предимно с машина. Хартиени бюлетини ще бъдат разпечатани за всеки един избирател. В чужбина сънародниците ни ще могат да гласуват в една от 613 секции, разположени в 60 държави.
1: Извън на страната ще бъдат изпратени 280 машини за гласуване, а у нас общият брой на секциите е 11 600. В част от тях ще има по две машини за улеснение на избирателите. До четвъртък трябва да приключи диагностиката на всички устройства за гласуване, като по част от тях са открити следи, които пораждат съмнения за умишлено увреждане.

0: Дипломатически ход по случай в Михайлова. Министерството на външните работи на Република Северна Македония извикало на среща българския посланик Желязко Радуков. По време на разговора е било посочено, че, цитирам, бягството на Ива Михайлова в България и приемането й на високо ниво у нас е провокация и намеса в съдебната им система.
1: Дипломатите в Скопие са подчертали, че българското гражданство на 23-годишната жена не трябва да служи за освобождаване от отговорност пред компетентните институции. От прокуратурата в Кочани вече съобщиха, че ще искат нейното задържане.
0: Във Франция трети ден на национален протест на ученици, учители, студенти, профсъюзи. Протестни шествия минаха през няколко града, като най-голямото беше в Париж. На места имаше напрежение, но далече от масовите сблъсъци по време на предишните демонстрации. Според Министерството на образованието, 94% от училищата са работили нормално. Протестите са срещу лошото състояние на училищните сгради, недостатъчния брой учители, сложната система за прием в университетите и плановете за урязване на бюджета за образование в страната.
1: А френските власти издирват хакерите, които поеха контрола над фризерите в стотици супермаркети и ги затоплиха. До момента нито една група не е поела отговорност, нито е поискала откуп. Служителите в засегнатите 350 магазина бяха принудени да изхвърлят огромни количества храна. Хладилниците са с софтуер на датска фирма, която съобщи, че за пропускът в сигурността се е знаело още от началото на месец август. Въпреки това, много от хладилниците не са получили необходимите обновления.
0: У нас омбудсманът вече получава жалби, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Това стана ясно на конференция за влиянието на технологията върху човешките права.
1: По думите на обществения защитник Велислава Делчева, дългите документи с множество въпроси затрудняват установяването на конкретния проблем. За рисковете и регулациите на изкуствения интелект разказваме сега.
2: Изкуственият интелект не измества естествения, а му дава нови възможности и ускорява прогреса.
3: Вместо да пренебрегва рисковете от безконтролното използване на технологиите, хуманоидният робот Робърт излиза с конкретна алтернатива.
2: Предлагам контрол върху прозрачността на алгоритмите, бързо разследване при инциденти и публична комисия за надзор над роботите.
3: Думите на Робърт са записани в европейските правила, които предвиждат контрол върху системите с изкуствен интелект, за да бъдат защитени правата на хората. В България обаче все още липсва закон, който да даде на правозащитните институции правомощия.
4: Тогава, когато има жалба от страна на гражданин, че решение, свързано с неговия живот, е взето само от изкуствен интелект, да предприеме необходимите мерки да възстанови предишното състояние, за да се защитят правата на човека.
3: Назрява тенденцията да постъпват жалби, създадени от изкуствен интелект.
5: И в момента в съда има висящи дела, в които да се прецени дали тези жалби ще бъдат допустими, когато става въпрос за измислени факти, измислена практика и грешки от страна на изкуствения интелект.
3: Пропуски в регулациите и липса на достатъчни познания за изкуствения интелект са сред факторите за рязкото нарастване на закононарушенията през последните 4 години.
6: 2400% ръст на престъпления, създадени чрез изкуствения интелект и злонамереното му използване. 32% за последната година киберинциденти са в публичния сектор в Европа, което означава, че администрациите трябва да бъдат обучавани за бъдещите рискове.
3: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Сега продължаваме с спорт и времето.
1: След малко в интервюто един от опитните български капитани далечно плаване за случилото се през последните 24 часа. Ще се видим скоро.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Призив за обединение на българската борба от кандидата за председател на федерацията Тодор Ангелов преди предстоящото извънредно общо събрание на 17 октомври. На брифинга присъстваха още легендите Валентин Йорданов и Армен Назарян, както и дългогодишният финансов благодетел на най-успешния български спорт Гриша Ганчев. Те се обявиха за промяна на настоящото ръководство начело с Станка Златева. Ако бъде избран, Ангелов потвърди, че за световното първенство в националния отбор ще бъдат върнати Семен Новиков и Кирил Милов. В същото време Федерацията по борба сезира прокуратурата за автентичността на подписката за свикване на извънредно общо събрание.
1: Аз съм тук първо да обединим борбата и да спрат тези свади между борбата, тези къвги, този хаос, защото така няма как да вървим напред.
2: Нашия спорт няма дъно, което повече да копае. В събота има избор. Нека клубовите да преценят, ако искат да живеят в блатото, нека се живеят.
3: Тук сме да се обединим, да обърнем повече внимание на българските треньори, българските клубове и на българските състезатели.
0: Баскетболният ни шампион Балкан излиза за третия си двобой от турнира Еврокъп. Тимът от Ботевград записа две загуби на старта на груповата фаза, съперник тази вечер е италианския Рома. Какво предизвикателство обаче очаква Балкан, ще ни каже сега Андрей Петков. Анди, добър вечер!
4: Добър вечер от Рим. Намираме се в палацето Делоспорт, където след около 90 минути Балкан Ботевград излиза за второто си гостуване в Еврокъп през сезона. Съперник този път е БК Рома, отбор, който е създаден преди едва няколко месеца, но пък за сметка на това с амбиции за бъдещето. Проектът стартира с придобиването на лиценза на Ваноли Кремона и преместването на отбора в Рим. Така БК Рома получава правото да се състезава в италианската серия А. Една от главните фигури, които стои за тази идея, е американският баскетболен ръководител Дони Нелсън, който беше и дългогодишен президент или по-скоро генерален менеджер на Dallas Mavericks и имаше основна заслуга за привличането на Лука Дончич в състава през 2018 година. Любопитното е, че и Лука Дончич е част от инвеститорите в БК Рома. По-рано днес шампионът на България Балкан проведе своята последна тренировка преди днешният сблъсък, а ние имахме възможност да разговаряме и с старши треньора на зелените Богдан Карайчит. Чуйте какво имаше да каже той.
5: Намираме се в трудна ситуация. За съжаление имаме контузени играчи, но това не е оправдание. Работил съм с техния треньор, познавам и част от техните играчи. Те са много балансиран отбор и един от фаворитите в нашата група. Няма да бъде лесен матч за нас, но ще трупаме опит и ще опитаме да се представим добре.
0: Бомбена заплаха забави началото на двубой на Ал Насър от Шампионската лига, но не и устрема на Кристиано Роналдо към най-забележителния голф рекорд в историята на футбола. Португалската звезда се разписа за победата на своя тим с 3-1 срещу Невчи от Узбекистан.
6: Началото на мача се отложи, след като службата за гражданска защита на Саудитска Арабия издаде предупреждение 15 минути преди планирания час за двубоя в Рияд, град, който през последните дни стана мишена на ракетни атаки. Едночасовото забавяне не се отрази на домакините, които стигнаха до първия си успех в тази годишното издание на Шампионската лига на Азия. Кристиано Роналдо се разписа във втори пореден матч след международната пауза, отбелязвайки за 2-0. Така португалската звезда вече има 981 попадения в бляскавата си кариера и остава на 19 гола от това да се превърне в първия футболист, който достига границата от 1000 на клубно и национално ниво.
0: Спортният тотализатор става дългосрочен партньор на Българския олимпийски комитет. От двете институции не уточниха размера на средствата, които са заложени в това партньорство, но първоначалният период ще обхване настоящия олимпийски цикъл до 2028 година. Парите ще бъдат насочени към допълнително подпомагане на българския олимпийски спорт. А така се разделяме. Останете с ново от екипа ни. Приятна вечер!
7: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Здравейте! През изминалото денонощие в голяма част от страната паднаха значителни количества дъжд, като на места по Черноморието количеството им надхвърли 50 литра на квадратен метър. Утре ни предстои още един хладен октомврийски ден, но вече с по-малко валежи. На западните райони от страната още сутринта дъждовете ще спират, около и след обяд областите ще се разкъсват и ще намаляват. Централна и източна България обаче ще остане облачно и в крайните източни части през по-голямата част от деня ще превалява дъжд. На изток все още ще духа и силен северен вятър с пориви до 60-70 км в час. За почти всички области в източните райони, както и в централната част на Южна България, за утре в сила жълт код за опасно време, остава риска от повишение на речните нива и локални наводнения, както и за силни ветрове. С вятъра към страната се пренася студен въздух и понижението на температурите продължава. Сутринта в повечето райони очакваме между 7 и 12 градуса. През деня ще остане доста хладно. Максималните стойности ще достигат 11-12 градуса във високите западни полета и Североизточна България до 16-17 градуса в района на Видин и на Сандански. В планините обстановката днес бе по-скоро зимна и във високите райони на Витоша, Рила и Пирин дори успя да се натрупа снежна покривка. Утре времето ще остане предимно облачно, мъгливо и студено. В по-ниските части ще превалява дъжд над 1300 метра сняг. Все пак към края на деня на места слънцето ще успее да се покаже за кратко, но ще бъде ветровито и с отрицателни стойности по върховете. В четвъртък до обяд ще се радваме и на доста слънчеви часове, след което от северозапад облаците отново ще се увеличават и при вечер ще завали. Утрото ще е доста хладно, но дневните температури ще достигат приятните 15-20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица циклон на Черно море ще донесе нова порция хладен въздух и валежи в нашата страна. По-значителни количества очакваме в северна и източна България, а в планините ще превалява сняг. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 15 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер. Останете с нова.

0: Време е за интервюто. Наш гост тази вечер, макар и от дистанция, от Варна, е капитан далечно плаване Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Погледите днес са насочени към Черно море, пристанището на Варна, след поредните два търговски кораба, ударени от дронове, и отново единият е потънал. А от екипажа му са спасени шестима души, други 10 са в неизвестност. Капитан Димитров, здравейте!
1: Здравейте, добър вечер на зрителите на Нова.
0: И двата кораба са ударени близо до български териториални води, доста по-близо от първите два атакувани преди седмица, но не и в самото ни водно пространство. Дори и половин миля след българската територия прави ли напълно различна ситуацията по отношение морското право и възможността за намеса на държавата, например, за военна охрана на плавателни съдове?
1: Не. Съгласно конвенцията на ООН по морско право, няма никаква разлика дали е на половин миля или на 5 мили, или на 30 мили, или на 300 мили. Но проблема е в това, че колкото по-близо идват до нашата територия, като в териториалното море, българската държава и всяка една държава упражнява суверенитет, там вече риска и за самото население на държавата става по-голям, защото колкото и да са точни съвременните средства за действия, такива военни действия, те винаги могат при малка грешка да попаднат и на наша територия и тогава да създадат проблеми за нашето население.
0: И въпреки тези рискове, за които казвате, по-разумно ли щеше да бъде, ако след първите два ударени търговски кораба преди дни всички следващи кораби по сходни маршрути бяха избрали движение само в български териториални води?
1: Ами, това нещо се прави от момента, в който Черно море беше обявено за зона на военен риск. По-голямата част от корабите плават в териториални води на крайбрежните държави Турция, България, Румъния. И това създава проблеми за безопасността на корабоплаването, но пък от друга страна тези кораби избягват военния риск, който е в другата част на Черно море.
0: Изправени ли сме пред възможност нашия сектор от Черно море да бъде обявен за опасна военна зона и корабособственици и екипажи да отказват напълно курсове в нашия район?
1: Ако някой посегне на кораб в нашите териториални води, това ще е акт на военен акт срещу нашата държава. Така че не мисля, че това ще бъде направено. Но самото увеличаване на трафика в нашето териториално море създава редица предизвикателства пред всички, които управляват морския трафик. Не. Трябва да се извършва по-интензивно наблюдение, да се отделят повече ресурси за следение на трафика, за да може да се избегнат евентуални инциденти. И в същото време изисква и от нашата държава да има подходящи сили и средства за търсене и спасяване. Това, което в нашите среди отдавна се говори за сравнително недобрата готовност на нашата държава по отношение на сили и средства за търсене и спасяване и необходимостта от отделяне на повече средства за такива сили и средства, виждаме, че в момента това възниква като проблем и би трябвало да се вземат адекватни мерки. Естествено, един нов спасителен кораб, с какъвто ние не разполагаме, специализиран спасителен кораб, не може да се получи веднага, но тук трябва поне да се извършат организационните мероприятия, за да може при евентуални инциденти да се реагира адекватно и дори един човек да се спаси, той трябва да бъде спасен.
0: Крият ли опасности кораби, които са оставени без екипаж, да се движат на дрейф, например, от разлив на гориво? Има ли такава опасност и всякаква друга опасност? Защото кораба Челси, например, в момента е без екипаж, а има поне още един такъв плавателен съд, макар и не може би в български териториални води.
1: Ами той дали е в териториални води или малко по-настрани, ако такъв кораб попадне на някаква навигационна опасност, заседне или предизвика сблъскване с друг кораб, или попадне в зона на нефтена платформа. Ние по нашето крайбрежие нямаме много, но все пак имаме нефтена платформа. Може да повреди инфраструктура и всъщност може да създаде и разлив или проблеми. Това е другия аспект на дейността по... То вече не става въпрос за търсене и спасяване, а става въпрос за морско спасяване на имущество и трябва държавата да има сили и средства, за да се предпази, да предпази своите брегове от инциденти с такива обекти, които се движат в нейни води.
2: И накрая, моля ви за по-кратък отговор. Имаше критики при предишното спасяване, че България твърде бързо се отказала от издирвателната и спасителна операция на потъналият кораб. Там болшинството от екипажа бяха сирийски граждани. Сега отново говорим за сирийци. Колко е нормално да продължи една такава спасителна издирвателна операция?
1: Една такава операция винаги продължава до момента, до който има шанс за оцеляване. Има международен нормативен документ. Това е ръководството по търсене и спасяване на море и по въздух. И съгласно това ръководство има таблица за оцеляване в зависимост от температурата на водата. В момента температурата на водата е достатъчно висока на морската вода. Така че има шанс, ако човек попадне във водата, да оцелее няколко дни, но всичко това е въпрос на оценка на ръководителите на търсенето и спасяването. В България това е структурата на морска администрация, главна дирекция по търсене и спасяване. Там има специалисти, които са обучени и те преценяват доколко и трябва да се търси. Ако е изчерпан шанса за оцеляване или за намиране на такъв човек, или целият район е претърсен, то тогава търсен се прекратява.
2: Капитан Димитров, благодаря ви за това интервю. Лека вечер на всички. До утре.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Атаки все по-близо до българския бряг. Нови удари с дронове поразиха два кораба в Черно море. Време за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започвам. Един кораб потъна, друг беше ударен при нова серия от атаки с дронове близо до териториалните води на България.
1: И дрон попал.
2: Дронни удари. Три пъти.
0: Страната ни поиска помощ заради ударите в Черно море. Премиерът повика посланника на Русия.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Булгаргаз поиска 34% скок в цената на синьото гориво следващия месец. А прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана. 23-годишното момиче беше обявено за международно издирване.

0: И така, водещата тема – нова ескалация в изключителната икономическа зона на България и спешна спасителна акция. Тази нощ бяха поразени два търговски кораба, 11 души са в неизвестност, общо 20 бяха спасени. Корабът HS Dignity е потънал на 17 морски мили източно от Шабла, само 5 души са спасени. От вторият кораб Челси беше спасен целият екипаж. Преди малко повече от час 4 от спасените моряци от потъналия кораб HS Dignity, корабът, който плава под флага на Гвинея и потъна на 17 мили източно от Шабла, пристигнаха в Варна. Емил Дамянов ги посрещна и ще ни каже повече.
1: Здравейте! Малко след 20 часа 4 от моряците, спасени от потъналият кораб край Крапец, вече пристигнаха на българска земя. Те бяха транспортирани тук на морска гара, за да качат състава на военноморските сили Мизар. Това, което ни направи впечатление, е, че те изглеждаха в видимо добро състояние. Въпреки това обаче не пожелаха да коментират какво точно са преживяли на кораба. Очаква се по-късно тази нощ да пристигне и петият от моряците, но повече предлагам да чуем от областният управител на Варна Марио Смърков.
2: Моряците, които са тук, 3 сирийски и 1 гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. В момента гранична полиция провежда с тях беседи. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени. Със съдействието на застрахователите има уредено нощуване. Петият предстои на по-късен етап да пристигне на пристанище Варна.
0: И двата кораба са плавали само на няколко мили от териториалните води на България. Първият сигнал за бедствието е подаден от екипажа на Челси 3 около 1 часа и 15 минути след полунощ. В спасителната операция се включиха катери на гранична полиция.
3: Кадри показват момента, в който спасителните екипи стигат до ударения кораб Челси 3. Той е на 17 мили източно от Бяла.
4: Дрон попал 3 раза.
5: Дрон ни удари. 3 пъти. Руски дрон. Всичко е нормално. Слава Богу.
6: Все живи и здорови.
7: Всички са живи и здрави. Всичко е наред.
3: Операцията е тежка в много бурни води и с риск за живота и на българския екипаж. Гранично-полицейския кораб Бургас достига ударения плавателен съд за 2 часа и качва на борда си всички 15 чужди моряци.
8: Там, където е инцидента, вълнението е 4 бала и малко над 4 бала. Нашите екипи тръгнаха, естествено с акцент върху безопасността на самия наш кораб и нашия екипаж. Естествено, такава спасителна операция е рискова, но спасяването на човешки живот е наш приоритет. С доста прецизни маневри успя да се доближи до бедстващия кораб, да се прекачи екипажа и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците.
3: Останалите моряци от екипажа, сред които и една жена, останаха за разпити в митническата зона.
9: Тъй като е през нощта, повечето хора са били в почивка, тези, които са били на вахта, са усетили 3 удара.
10: Моряците казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба и са чули 3 взрива, следствие на което са предприели действия по евакуация.
3: Малко след 7 сутринта е получена информация за друг атакуван кораб на 17 мили от Крапец в района на Шабла.
8: Точно в момента на изтичане на смяната на екипажа се получи втория сигнал и им разпоредихме, колегите без никакви колебания тръгнаха към спасяването на тези 5 до момента бедстващи в морето моряци, плаващи върху различни предмети, спасявани от преминащите на близо търговски кораби.
10: Повечето са сирийци и има 3 от Египет.
3: Евакуираните са били на борда на моторен кораб Dignity, плаващ от Алжир за Румъния с 16 члена на екипаж. Към мястото в търсене на още оцелели се насочват всички товарни кораби в района, както и граничните ни кораби Бургас и Каварна. По-късно към тях се присъединява и военната ни фрегата Верни. Тежките метеорологични условия затрудниха придвижването на оцелелите към пристанището във Варна. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Сега да погледнем към корабите и какво точно знаем за тях. Моторният Челси 3 максималната му маса е 5827 тона. Произведен е през 2006 година и в момента плава под малтийски флаг. Вторият кораб, HS Dignity, който на практика е потопен след атаките, е дълъг 136 метра. Той може да носи над 8600 тона и е произведен през 2009 година. Иван Кънчев разговаря с собствениците на фирмите.
6: Това е HS Dignity преди да стане мишена на въздушната атака.
11: За сега не знаем много. 5 души от екипажа ни са спасени, но издирването на останалите продължава. На място има 6 лодки и 2 хеликоптера, които продължават да издирват останалите от екипажа.
6: След нападението на помощ първи идва корабът Азов Конкорд. Неговите собственици разказаха пред Нова, че съдействат на властите и екипажът им най-вероятно ще бъде разпитан. А опитите на българските власти продължават с надеждата да бъдат открити още оцелели от екипажа след взривовете. But how many people? Но колко души са били всъщност на борда?
11: На борда бяха 16 души. Старши помощник капитана, главния механик, втория механик на кораба, един матрос и един машинен моряк са сред спасените. Въпреки, че времето е много лошо, издирването им продължава. Би трябвало всички да са със спасителни жилетки и да става само въпрос на време, за да бъдат спасени.
6: Без обяснение е за всички, защо точно тези плавателни съдове са избрани за цел на атаката. HS Dignity е пътувал от Алжир до Румъния. Do you know what was... А знаете ли какъв е товарът на кораба?
11: Той беше празен.
6: Тоест вътре не е имало нищо, което може да предизвика Русия или Украина да го удари.
11: Не, нищо. Не е имало нищо важно вътре. Корабът отиваше към Браила.
6: Собствениците на Челси 3 отказаха да дадат допълнителна информация. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: И българската реакция след новото нападение над кораби. Премиерът поиска помощ от НАТО и от Европейския съюз, след което свика спешен съвет по сигурността и привика руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. Софи Цветкова проследи темата.
12: След като корабът Челси 3 беше ударен на едва 3 мили от територията на България, премиера, службите и част от министрите се събраха на заседание на съвета по сигурността.
13: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. България продължава да иска помощ за разследване на удари, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете.
12: Докато продължава заседанието, премиер е получил информация за втория ударен кораб HS Dignity. На фона на всичко до тук той обяви, вика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова.
13: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
12: Малко по-късно Митрофанова пристигна за среща в Министерския съвет. На нея премиера е обяснил, че няма логика Украина да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Митрофанова изразила разбиране за пътя на логиката, но е заявила, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация. Тя не е изключила провокация от трета страна. На срещата с Митрофанова присъства и външния министър Велислава Петрова. Тази сутрин тя е разговаряла с партньорите на България в Европейския съюз и НАТО за съдействие при установяването на произхода на дроновете, атакували търговски кораби в Черно море, както и за засилване на наблюдението над въздушното и морското пространство на страната ни. Премиера Радев обяви, че ще инициира общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море с Румъния и Турция. Тази тема ще бъде поставена на предстоящото заседание на Европейския съюз в четвъртък и петък. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: И още реакции по върховете на държавата. България ще сезира съвета за сигурност към ООН заради ударените кораби в Черно море. Това заяви пред Нова президентът Иляна Йотова. Колкото до член 4 от договора на НАТО, който предвижда консултации при възникване на заплахи, Йотова обяви, че неговото задействане би имало по-голяма тежест, ако процедурата се стартира от няколко държави. Затова в момента тъкат усилени дипломатически совалки.
14: Ще сезираме и съвета за сигурност на ОНЕ. Знаете, там е по-сложно, защото там участва Русия и твърде вероятно да сложи вето. Но въпреки всичко, ние чрез Морската агенция към ОНЕ ще направим всичко необходимо тази точка да влезе в съвета, защото Черно море е залог. Затова дали ще има изхранване буквално на Африка, на Азия, изключително важен продоволствен коридор. Трябва много да се внимава с член 4, както виждате, с много повече подобни инциденти Турция до сега, макар и член на НАТО, не задейства член 4, както и Румъния, защото консултациите, които се предвиждат по член 4, всичко това, което ви разказах, те днес на практика са факти. Сезирането на Европейския съюз и НАТО, и нашите партньори по-отделно, и нашите съседи. Има обаче и друг вариант. След разглеждането на тази извънредна точка в срещата на върха в Брюксел, ако се прецени да се задейства член 4, много по-силно е той да стане от група държави, включително България и Румъния.
0: Темата беше водеща и в парламента. Опозицията настоя за по-твърди позиции, мнозинството защити кабинета Радев. Михайла Карабельова събра реакциите.
12: Мнозинството в парламента подкрепи правителството, че атаките в Черно море са недопустими.
15: Абсолютно недопустимо, абсолютно неприемливо. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено можем да бъдем само реактивни. Тук трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива. В крайна сметка, ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
12: Опозицията обаче не си спести критиките.
16: Няма твърда политика, което прави агресора по-агресивен и прави страната плячка заради некомпетентността и нефелността на управлението на прогресивна България в момента.
17: Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент. Благодаря ви.
18: Трябва да се случи по най-бързи начин и зависи директно от Радев, веднага да се спрат доставките на оръжие, България да денонсира договора, който подписа Гюров и който Радев критикува по време на предизборната кампания.
12: Тонът между управляващи и опозиция обаче се изостри в комисията по отбрана.
19: Както обичат вашите колеги от Прогресивна България да ви питат понякога, как успяхте? Как успяхте, господин министър, вие като правителство да не се опитате поне да предизвикате консултации по член 4 от договор за НАТО? След консултативния съвет сме предложили и сме подготвили писмо, с което да искаме допълнителни мерки от нашите съюзници. Министър-председател, заедно с външния министър, да вика един посланник, е доста несъразмерно и нереципрочно. Няма да си позволя да коментирам действията на премиера Радев, но бих ви препоръчал да коментирате действията на вашия водач, вашия лидер, защото на Конституционния съвет по национална сигурност той подкрепи цялата декларация.
20: Сега, господин министър, знаете ли какво е едно общество? Едни граждани не трябва да виждат в своите държавници. Не трябва да виждат страха. Страха да кажат в един конфликт кой е агресора. Да назоват Русия.
19: Разбирам смелостта на господин Мирчев. Все пак той е един безстрашен ветеран от войната в Югославия. Но едно е да носиш кафета на височинния дом на авиаторите, друго е реално да се участва в бойни действия и да разбираш от национална сигурност.
12: Министърът на отбраната обясни, че се водят и разговори страната ни да е домакин на среща между министрите на отбраната на Румъния и Турция, където да се обсъдят бъдещи общи мерки за сигурност.

0: По-малко от две седмици до вота за президент. Хартиената бюлетина вече е готова, въпреки решението този път да се гласува само с машини. Хартиените бюлетини ще бъдат разпечатани за всеки един избирател. И още от информацията. Зад граница ще има 613 секции, разпределени в 60 държави. Извън страната ще бъдат изпратени общо 280 машини за гласуване. У нас общия брой на секциите е 11600. В част от тях ще има по две машини, за да бъде по-лесно гласуването. До четвъртък трябва да приключи диагностиката на всички устройства за гласуване, като част от тях са открити, като по част от тях са открити следи, които пораждат съмнение за умишлено увреждане.
1: Самият четец има разни хартийки и неща, които затрудняват и възпрепятстват неговата работа.
2: И как може да се попаднали там?
1: Не може да се отговорите. Злоумишлено.
3: Централната избирателна комисия прави надзор на процесът и ние имаме експерт тук, който протоколира всяко едно нещо, което е ремонтирано. Бюлетините ще бъдат колкото са броят избиратели, плюс 10% аванс, което е около 6 милиона и 600 хиляди.

Бърз поглед и към останалите теми от деня. 34% скок в цената на синьото гориво поискаха от Булгаргаз. От дружеството предлагат цената за месец ноември да бъде 59,8 евроцента за мегават час. За сравнение, сега действащата цена е 44,9 евроцента. Сметката показва увеличение на месечна база от 33,99%. Данните обаче са от предварителните заявления на дружеството. Знаете, винаги стойностите са по-високи. След месеци на разговори, на финала решението е на енергийния регулатор. Обикновено цената е доста по-ниска от първоначално предложената. Три коли се удариха на автомагистрала Тракия. Един човек загина. Сигналът за катастрофата е подаден около 14 часа и 30 минути днес. Първоначално са се блъснали два леки автомобила. На място е дошла полиция, както и двама служители на автомагистрали, които са започнали да обезопасяват участъка. В същото време друга кола се удря в паркираните автомобили, помитайки двамата служители. Единият е загинал на място, общо трима души са закарани в болница, взети са им проби за наркотици и алкохол. И към случая на Ива Михайлова, който следим с повишено внимание. Министерството на външните работи на Република Северна Македония извикало на среща българския посланик. По време на разговора е било посочено, че цитирам, бягството на Ива Михайлова в България и приемането й на високо ниво у нас е провокация и намеса в съдебната система. От прокуратурата в Кочани вече съобщиха, че ще искат нейното задържане, а малко по-късно Михайлова беше обявена за международно издирване. Посланничката на Съединените американски щати в Гърция беше уволнена. Кимбърли Гилфойл е забъркана в няколко скандала и по-рано днес Белия дом обяви нейното отстраняване. Преди няколко години бившата телевизионна водеща беше сгодена за големия син на Доналд Тръмп. Тя не е дипломат и назначаването й беше нетипично. Поредица от медийни публикации породиха редица съмнения, че е продавала достъп до правителството на Тръмп срещу пари, подаръци и услуги. По-рано поредица от статии във вестник Washington Journal описа как тя е заплашвала да използва американското си влияние, за да свали гръцкото правителство. Всяко дете заслужава шанс да учи, да се развива, да развива своя талант и да мечтае за по-добро бъдеще. С тази мисия кампанията Отново на училище на SOS Детски селища България обединява дарители,

0: Детски селище е поредното доказателство за това, че когато сме заедно, нашите деца, децата на България има шанс за едно по-хубаво бъдеще.
1: А сега по нова следва спорт и прогнозата за времето от нашия екип. Спокойна нощ!

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Призив за обединение на българската борба от кандидата за председател на федерацията Тодор Ангелов преди предстоящото извънредно общо събрание на 17 октомври. На брифинга присъстваха още легендите Валентин Йорданов и Армен Назарян, както и дългогодишният финансов благодетел на най-успешния български спорт Гриша Ганчев. Те се обявиха за промяна на настоящото ръководство, начело с Станка Златева. Ако бъде избран, Ангелов потвърди, че за световното първенство в националния отбор ще бъдат върнати Семен Новиков и Кирил Милов. В същото време Федерацията по борба сезира прокуратурата за автентичността на подписката за свикване на извънредно общо събрание.
1: Аз съм тук първо да обединим борбата и да спрат тези свади между борбата, тези къвги, този хаос, защото така няма как да вървим напред.
2: Нашия спорт няма дъно, което повече да копае. В събота има избор. Нека клубовете да преценят. Ако искат да живеят в блатото, нека се живеят.
3: Тук сме да се обединим, да обърнем повече внимание на българските треньори, българските клубове и на българските състезатели.
0: Бомбена заплаха забави началото на двубой на Ал Насър от Шампионската лига, но не и устрема на Кристиано Роналдо към най-забележителния голф рекорд в историята на футбола. Португалската звезда се разписа за победата на своя тим с 3-1 срещу узбекистанския Нефчи.
4: Началото на мача се отложи, след като службата за гражданска защита на Саудитска Арабия издаде предупреждение 15 минути преди планирания час за двубоя в Рияд, град, който през последните дни стана мишена на ракетни атаки. Едночасовото забавяне не се отрази на домакините, които стигнаха до първия си успех в тазгодишното издание на Шампионската лига на Азия. Кристиано Роналдо се разписа във втори пореден матч след международната пауза, отбелязвайки за 2-0. Така португалската звезда вече има 981 попадения в бляскавата си кариера и остава на 19 гола от това да се превърне в първия футболист, който достига границата от 1000 на клубно и национално ниво.
0: Формула 1 официално се завръща в Африка. Очакванията са първото състезание да бъде проведено през 2030 година. Надпреварата ще носи името Гран При на Африка и ще се провежда на територията на Руанда.
5: Споразумението между африканската страна и Формула 1 е за период от 10 години, а първият старт на Гран При на Африка ще бъде през 2030 година. За целта ще бъде изградено ново трасе, което ще се намира на 40 км от столицата на Руанда, Кигали. Последното състезание от Формула 1 на континента беше през 1993 година, като тогава надпреварата се провеждаше в Южна Африка.
6: Това е един невероятно вълнуващ момент за всички наши фенове по света. От много години бяхме заявили, че имаме желание да се завърнем в Африка, но искахме да го направим по правилния начин, с правилната визия и с правилния партньор. Този партньор е Руанда.
7: Това партньорство е постижение за целия континент и най-вече за африканските фенове. Искаме това Гран При да отвори вратите за още състезания, които да се провеждат в Африка.
0: Спортният тотализатор става дългосрочен партньор на Българския олимпийски комитет. От двете институции не уточниха размера на средствата, които са заложени в това партньорство, но първоначалният период ще обхване настоящия олимпийски цикъл до 2028 година. Парите пък ще бъдат насочени към допълнително подпомагане на Българския олимпийски спорт. А така се разделяме. Останете с Нова от екипа ни. Спокойна нощ!

0: Здравейте! През изминалото денонощие в голяма част от страната паднаха значителни количества дъжд, като на места по Черноморието количеството им надхвърли 50 литра на квадратен метър. Утре ни предстои още един хладен октомврийски ден, но вече с по-малко валежи. На западните райони от страната още сутринта дъждовете ще спират, около и след обяд областите ще се разкъсват и ще намаляват. Централна и източна България обаче ще остане облачно и в крайните източни части през по-голямата част от деня ще превалява дъжд. На изток все още ще духа и силен северен вятър с пориви до 60-70 км в час. За почти всички области в източните райони, както и в централната част на Южна България, за утре в сила жълт код за опасно време, остава риска от повишение на речните нива и локални наводнения, както и за силни ветрове. С вятъра към страната се пренася студен въздух и понижението на температурите продължава. Сутринта в повечето райони очакваме между 7 и 12 градуса. През деня ще остане доста хладно. Максималните стойности ще достигат 11-12 градуса във високите западни полета и североизточна България до 16-17 градуса в района на Видин и на Сандански. В планините обстановката днес бе по-скоро зимна и във високите райони на Витоша, Рила и Пирин дори успя да се натрупа снежна покривка. Утре времето ще остане предимно облачно, мъгливо и студено. В по-низките части ще превалява дъжд над 1300 метра сняг. Все пак към края на деня на места слънцето ще успее да се покаже за кратко, но ще бъде ветровито и с отрицателни стойности по върховете. В четвъртък до обяд ще се радваме и на доста слънчеви часове, след което от северозапад облаците отново ще се увеличават и при вечер ще завали. Утрото ще е доста хладно, но дневните температури ще достигат приятните 15-20 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица циклон на Черно море ще донесе нова порция хладен въздух и валежи в нашата страна. По-значителни количества очакваме в северна и източна България, а в планините ще превалява сняг. Умерен северозападен вятър ще задържа показанията на термометрите до около 15 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер. Останете с Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Все у нас буде Иван Разбута, стълпените хора, заразмахва свеща, като се капеше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се врещия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свеща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера. Как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера. Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами. С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу от към верандата глъчна сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезания си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно, ясно и бързо. Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр. Виртуозен деликатес. Живота си живеещи, Амвроси, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Амвроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Тъкмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори: «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само, но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас: «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо. То хвърчи. То е самолет. Моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно. Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще изслужи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моят приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Я виж ти, усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено, но за Хустов разбира се не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщчета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса, Стьопа пробледня и запремига, и подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, Водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за окайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.